0: A crescut cu 1,3%, ceea ce sugerează o temperare a ritmului de deteriorare. Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacobovici, actuala evoluție are o explicație precisă: modificările fiscale introduse în vara anului trecut.
1: În august 2025 a intrat pe minus 2,1 și de atunci nu a mai revenit niciodată pe pozitiv. Este exact momentul în care a intrat în vigoare pachetul fiscal și cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%. Practic, taxa pe consum s-a transferat în preț. Peste 85% din majorările de TVA au ajuns direct la raft. Prețurile au ridicat inflația, au adus-o la aproape 11%. Este un șoc clasic devenit real și, practic, nu o criză de încredere.
0: În opinia analistului, este posibil ca indicatorii anuali să arate însă ceva mai bine în a doua parte a anului, pe măsură ce comparația se va face cu lunile deja afectate de majorări. TVA. O redresare autentică va depinde însă de revenirea salariilor reale pe creștere, astfel încât puterea de cumpărare să înceapă din nou să se refacă, iar acest lucru nu se poate realiza mai devreme de 2027.
2: România are de ieri o nouă lege, un act normativ care îi protejează de răspunderea penală pe cei numiți hackerii etici, adică persoanele care descoperă și raportează vulnerabilități ale sistemelor și aplicațiilor informatice. Legea este o premieră națională, a creat un cadru juridic ce separă cercetătorii de securitate cibernetică de infractorii informatici. De ce era nevoie de această clarificare, a explicat la Radio România Actualități Bianca Decu, manager al Direcției Reglementări și Control de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
3: Odată cu introducerea directivei NIS-2 în spațiul european, Uniunea Europeană a spus foarte clar că în momentul de față noi suntem înconjurați de atât de multe produse cu elemente digitale, încât vulnerabilitățile de la nivelul lor nu mai pot să fie descoperite și gestionate numai de către autoritățile statelor. Astfel, orice ajutor venit din partea publicului, să spunem, din partea privaților, reprezintă un ajutor, până la urmă, pentru a susține securitatea cibernetică a statelor și implicit a Uniunii.
4: Credeți că vor veni multe apeluri de la hackerii etici către DNSC?
3: Eu sper să vină mai multe, pentru că până acum vă spun sincer că în general ne referim la tineri. Tineri spre copii, să zicem, care au trecut de majorat ca să aibă sens și reglementarea penală, care veneau către noi sau nu pentru că se temeau de diversele repercusiuni. Și atunci ei oricum descopereau vulnerabilitățile respective, însă nu le raportau mai departe de teama răspunderii penale.
2: Mai trebuie spus că legea nu impune statului obligația de a recompensa financiar hackerii etici. Scopul exclusiv al actului normativ este protecția juridică și exonerarea de răspundere penală a celor care acționează cu bună credință pentru descoperirea vulnerabilităților și breșelor de securitate cibernetică. Summitul NATO de la Ankara, în Turcia, va aduce anunțuri de contracte de miliarde de dolari pentru întărirea alianței pe fondul presiunilor constante ale președintelui american Donald Trump ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Summitul are loc după luni de tensiuni între cele două maluri ale Atlanticului din cauza pretențiilor lui Donald Trump asupra teritoriului autonom danez Groenlanda, dar și după anunțatele retrageri de militari americani din Europa și o revizuire la 6 luni a prezenței militare a Statelor Unite pe continent. Totuși, ministrul german de externe, Johan Vadeful, spune într-un interviu că summitul din Turcia ar putea fi unul al păcii și anunță un amplu pachet financiar pentru Ucraina, relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
5: Statele europene, membre NATO, împreună cu Canada, au susținut o propunere de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 70 de miliarde de euro anual. Este vorba despre un angajament pe 2 ani, în valoare totală de 140 de miliarde de euro. Potrivit politicianului creștin-democrat, aceasta este cea mai bună investiție în pace, pentru că permite Ucrainei să reziste mai mult și transmite Rusiei că negocierile devin singura alternativă. Dacă acesta va fi semnalul clar al reuniunii de la Ankara, atunci summitul NATO va deveni un summit al păcii, afirmă Vadeful. Declarațiile sale vin după ce președintele american, Donald Trump, a descris recent cheltuielile de apărare ale Germaniei drept ridicole. Ministrul de Externe federal este convins însă că summitul NATO de la Ankara va arăta fără dubii cât de eficient și constructiv cooperează Germania și Statele Unite. El avertizează totodată că europenii nu se pot baza pe SUA în privința sancțiunilor secundare împotriva Rusiei, după ce promisiuni similare nu au fost puse în practică anul trecut. Vadeful afirmă însă că există sprijin politic la Washington pentru sporirea presiunii asupra Moscovei.
2: zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul va sufla mai tare în timpul ploilor, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii.

0: Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
1: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal astăzi sunt ultimele două optimi de finală. Argentina-Egipt se joacă de la ora 19 și Elveția-Columbia începe de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finală, iar primul meci din această fază a competiției va fi joi la Boston între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga de Fotbal Universitatea Craiova joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus, Vitebsk, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, în Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va disputa duminică la Craiova de la 20:30 de minute între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.
0: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Mesaj de interes public.
7: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
9: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
8: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
9: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
8: Școala primară Sfântul Stelian.
9: Educație în credință,
8: responsabilitate și performanță.
10: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
11: Crucea Young
4: Francului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani.

0: fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Publicitate.
8: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje

0: renașterea. Sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oamenii faini și lume multă și bună dimineața, dragi prieteni! Sunt Dragoș Stroian și așa cum v-am promis ieri, ne reauzim și în această dimineață. Mă bucur că suntem din nou împreună și că putem da un început frumos acestei zile cu muzică populară și cu oameni dragi aproape. Și astăzi vă invit să fim împreună preț de aproximativ 2 ore. Vom transmite, ca întotdeauna, urările dumneavoastră, vom asculta cântece îndrăgite și vom sărbători oameni care merită toată prețuirea noastră. Vă mulțumesc că ați deschis radioul sau site-ul nostru și că ne primiți ca în fiecare dimineață în casele, la locurile de muncă sau oriunde vă aflați. Bun găsit tuturor și să avem o zi frumoasă! Virginia Irimuș ne-a cântat în această dimineață Amu până-i vremea mea. Continuăm cu Ionuț Micu, Cât am dus țolul pe umăr.

Gândurile noastre de prețuire se îndreaptă și astăzi către toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere sau un alt moment aniversar din viața acestora, spunându-le tuturora la mulți ani. Vă dorim oameni buni aproape și bucurii simple din acelea care dau frumusețe fiecarei zile. Și de acum, dacă doriți să transmiteți o dedicație, vă stau la dispoziție la numărul de telefon 0264596500. De asemenea, voi da citire și mesajelor apărute pe pagina de Facebook a radioului sau în inboxul dedicații @radiorenasterea.ro. Vă aștept cu tot dragul!

0: Veștile bune încep să curgă în această dimineață, pentru că s-au afișat și notele la bacalaureat. O astfel de bucurie are și familia doamnei Claudia din Zorilor, dar mai multe ne spune dânsa. Doamne ajută!
1: Doamne ajută și bine v-am găsit! La aflarea veștii că nepoata mea a luat bacalaureatul, mi s-a umplut sufletul de bucurie. Larisa Gădălean, Paula Larisa Gădălean. O felicită bunica alături de toată familia și mă bucur că șirul nepoatelor e a doua studentă, viitoare studentă din familie. Sper și celelalte trei să urmeze și felicit pe această cale pe toți absolvenții care au reușit și li s-au dus la bun sfârșit examenele și care nu au luat să persevereze și Dumnezeu Iisus și le ajută la toți. O melodie care considerați dumneavoastră și cu toate felicitările și urările mele și multe realizări în viață, atât nepoatei mele cât și tuturor absolvenților și celor sărbătoriți astăzi le transmit și eu un sincer și la mulți ani și tot binele din lume redacției și tuturor ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Felicitări. Doamne, și din partea noastră felicitări.
1: Mulțumim frumos.
0: Să auzim de bine, tot astfel de bucurii să aveți. Numai bine.
1: Mulțumesc, să dea bunul Dumnezeu. Doamne ajută.
0: Ca dedicație pentru toți viitorii studenți din toamnă, dar în special pentru nepoata doamnei Claudia din Zorilor, ne va cânta acum Alexandru Pop, Clujule, cărare lată.

0: Cu bucurie aniversare este alături de noi și doamna Viorica de la gară, prietena noastră. Doamne ajută, doamna Viorica!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș! Am reușit să intru în direct cu voi și mă bucur foarte mult că, uite, măcar astăzi să transmit și fiul meu, care departe cu copiii lui, în Canada, îmi primește și el 54 de ani. Și vreau să dedic o dedicație de altă de a străinătății, ca așa să mă mai stâmpăr și optic. Și ce ziceți dumneavoastră? Asta, îndoiesc, ce să zic, toată, la toată redacția, de multă sănătate, îndeplinit, realizări, ceea ce v-a spus și vă puneți în... Să puneți în gândul vostru și la tot cei care ascultă Radio Renașterea, că și eu în fiecare zi de dimineață de la 5 până seara la 8:30, 9, deci sunt alături de voi la tot pasul și la tot gândul bun al vostru.
0: Mulțumim și... că doar nu numai când ne auziți, dar ne și vedeți de multe ori.
1: Da, cum vă sunteți vostru.
0: Și important pentru noi.
1: Și cu mult drag și pentru ei acum că-s departe și... Așa mă ne vedem și cu ei câteodată așa la o dată, la două săptămâni, dar nu, distanța asta e foarte departe și nu se mai poate acum. A fost în vremurile mai acum vreo 10-11 ani, deci mai plecam. Acum nu se mai poate, că nu se mai poate ca să-i vârstă așa lumea și nu se mai poate. Nu, mai vin ei când nu se poate acum să vedem. Vă îmbrățișez cu mult drag și la toată redacția și la toți ascultătorii, doamna Benea și cu toți ai noștri acum acești. Știu că îi aud în fiecare zi, dar știi cum e, tot programul în casă tot mai trebuie făcut și dacă e de una singură, trebuie să le vezi pe toate și un pic la Sfânta Biserică și după aia acasă cu toate problemele și uite așa, dragii mei, no, vă îmbrățișez cu mult drag și
0: un mulțumesc,
1: care zici tu? Care zici tu,
0: la mulți ani băiatului!
1: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc,
0: să fiți sănătoasă!
1: Și sănătate și vă la fel! Mulțumesc tare!
0: Doamne ajută! Ne cântă Anca Mărginian, Urme în palmă.

0: O primim cu drag în emisiunea noastră și pe doamna Elena Dobrican. Doamne ajută, doamna Elena!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din tot sufletul. N-am cuvinte de mulțumire și de dragoste pentru dumneavoastră când mă primiți în această emisiune frumoasă a dumneavoastră. Și eu vă doresc tot binele din lume. Poate tot mai repet, dar îmi sunteți foarte drag și foarte mult vă iubesc ca și pe copiii mei. Tot așa aș vrea să facă dedicație pentru familia Boroș de la Hodiș, Boroș Ioan și Boroș Mariana, pentru fica lor, Mureșan Simona și Mureșan Radu, pentru băiatul lor David, care este un băiat foarte, foarte deștept și învață foarte bine la școală. Au avut acum ziua de naștere și n-am știut și acum am aflat. Eu le doresc tot binele din lume și de la bunul Dumnezeu. Dumnezeu să le răsplătească pentru tot ce fac ei pentru el. Și să le ajute Dumnezeu în continuare. Dacă se poate să puneți melodia la casa bunicii mele. Vă mulțumesc din tot sufletul, la fel și pentru doamna Maria Bene, pentru toți radioascultătorilor. Vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru emisiunile frumoase pe care le spune și pentru cuvintele frumoase. Eu multe am învățat din cuvintele dumneavoastră și multe, multe aud și îmi plac foarte mult și când spuneți la Dej cu preotul și cu băiatul și cu domnișoara care îi, din tot sufletul să vă răsplătească Dumnezeu. La fel, părinții dumneavoastră sunt un geniu, sunt părinți, sunt niște părinți deosebiți care v-au educat atât de frumos și atât cu drag. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Să trăiți, doamna Elena, să trăiți. Doamne
1: vă mulțumesc,
0: ajută.
1: Vă mulțumesc. Ajută. Așa îmi sunteți de drag când vă aud că nu pot să mă mișc.
0: Să fiți sănătoasă. Doamne ajută, doamne ajută. Valeria Arnautu ne cântă acum, vreau să-i cânt măicuții mult.

0: se alătură emisiunii noastre și doamna Delia. Doamne ajută!
1: Bună ziua!
0: Să rămână!
1: Mă numesc Delia din Cluj și aș dori să fac o dedicație pentru mama mea dragă, Danciu Doina din Baciu, la împlinirea unei frumoase vârste, din partea copiilor Delia și Dorian, a nepoților Antonia, Sofia și Robert și a soțului Alexandru. Îi dorim tot ce e mai bun pe lume, sănătate, viață lungă, fericire, să fie binecuvântată, fericită și să știe că o iubim nespus de mult. La mulți ani, mami!
0: La mulți ani cu tot dragul și din partea noastră! Să vă bucurați de dânsa mulți ani de acum înainte!
1: Doamne ajută, mulțumim mult!
0: Să fiți alături, Doamne ajută, numai bine!
1: Doamne ajută, mulțumesc!
0: Anailca Mureșan ne cântă acum Supărată ești măicuță.

0: Și doamna Lenuța din Cluj este împreună cu noi. Doamne ajută, doamna Lenuța!
1: Doamne ajută, doamnă Dragoș! În primul rând vă doresc multă, multă sănătate, o zi binecuvântată și aș dori o dedicație pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenele mele, nu le număr, că știu ele care îs, pentru femeile de la biserică care ascultă Radio Renașterea și pentru cine vrea să asculte muzica dumneavoastră, care e frumoasă și pe care o ascult în fiecare zi.
0: Mulțumim.
1: Nu mă oprind cam greu că-s bătrână și nu ajung. Nu-l ajung pe domnul Dragoș.
0: Ce să faci?
1: Un cântec care îl puneți dumneavoastră.
0: Sigur că da, facem să fie bine.
1: Da.
0: Bine.
1: Eu vă doresc un weekend cu sănătate. Am înțeles că mergeți la nuntă. Mă duc și eu și să ne ajute Dumnezeu.
0: Doamne ajută, mulțumim. Distracție plăcută să aveți sâmbătă.
1: La fel. Pentru dumneavoastră, pentru mine mai puțin.
0: Acum?
1: O fost cândva. Dar s-a terminat. Doamne ajută, domnul Dragoș.
0: Dacă ați lăsat scaunul, începe ceva frumos.
1: Da, mulțumesc.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută și numai bine la toată lumea.
0: Numai bine, Doamne ajută. Cât e omul fain și tânăr, ne cântă soții Ilia.

0: Ne auzim și cu doamna Florica Holbură din Josenii Bârgăului. Doamne ajută, doamna Florica. Susenii.
1: Nu mai puțin, Susenii Bârgăului.
0: Mă iertați, Susenii.
1: Nu e nicio problemă.
0: Așa.
1: Părinte, astăzi soțul meu, Ichim Holbură, împlinește astăzi, de 7 iulie, venerabila și frumoasa vârstă de 82 de ani.
0: La mulți ani!
1: Soția lui Florica și copiii, îi doresc tatălui lor, îi dorim la mulți ani fericiți, sănătoși și bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze cu bătrânețe ușoare, cu multă sănătate și zile fericite și cât o vrea Dumnezeu și dorim să fie cât de mult printre noi și să-i dea Dumnezeu multă sănătate și copiii, Iuliana cu soțul Iosif, Nelu cu soția Dana, Suizu din Spania și Alina și nepoții Gabi cu soția Diana, Iulia, Darius și Gabriel Andrei, nepoțica din Spania, Alina și Daciana și avem și un strănepoțel de 4 ani și jumătate, Răzvănel.
0: Să fiți sănătoși cu toții.
1: Dorim multă sănătate și Dumnezeu să-l binecuvinteze cu ani, cu sănătate și să ne mai țină printre noi mult și ani îndelungați, cât a vrea Dumnezeu să fim împreună.
0: Așa să fie Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu. Da, și dacă Dumnezeu Sfântul rânduiește și ajungem până pe data de 19 iulie, atunci eu și soțul meu o să împlinim 56 de ani de căsătorie și până și atunci o cade duminica, dar o să sun sâmbătă dacă pot și reușesc să vă prind. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru anii aceștia frumoși și pentru cei 82 de ani care i-a dăruit Dumnezeu. Și altceva nu putem decât să-i dorim bătrânețe ușoare și multă, multă sănătate și să mai fie dintre noi ani de acum încolo. Noi ne-am dorit cât de mult să îi dea Dumnezeu să fie îndelungiți, dar păi acum numai cât e scris și cât vrea Dumnezeu.
0: Exact. La mulți ani, la mulți ani în putere.
1: Vă mulțumesc și să știți că sun așa mai rar cu evenimente, că nici dar de ascultat cât pot merge într-una și ascult și vecernie și mai sfântă liturghia și cât pot și rugăciuni și da, mai mult ăsta merge.
0: Ne bucură.
1: Deci radio nu-l schimb de pe postul ăsta niciodată.
0: Să fiți sănătoși.
1: Am auzit o doamnă vorbind că de la ora 5 și până seara 9:30, așa și eu, până seara ce mă duc, radio merge și apoi seara, după ce ne ducem în pat, ne mai uităm un pic la televizor și în rest radio, auzim la el, la Radio Renașterea și știri și el foarte frumos. Foarte frumos a vorbit.
0: Mulțumim, doamna Florica, să vă bucurați de soț, împreună cu toată familia.
1: Să-i mai dea Dumnezeu sănătate și să fim împreună.
0: Doamne ajută!
1: Și vă mulțumesc că m-ați primit, Doamne ajută! Și la toți cei care sărbătoresc ziua astăzi, pe 7 iulie de naștere, la toți, deși nu-i cunosc, numai cum am auzit, care au vorbit antivorbitorii mei, le doresc și lor multă sănătate, ori de unde din lumea asta, tot ce sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Fiecare câți ani împlinesc, să le dea Dumnezeu de la cel mai mic și până la adânci bătrânețe, multă sănătate.
0: Mulțumim, mulțumim. Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Și ca dedicație muzicală v-am spus ceva pentru vârsta dânsului cu tata să fie din partea copiilor și a mea.
0: Așa vom face. Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Pentru domnul Holbură ne cânt acum Dorina Hoza, Tată dragă, azi îți cânt.

Este momentul să vedem și ce alte dedicații scrise am primit de data aceasta în inboxurile noastre. Doamna Ana Sechi ne scrie: bună ziua, vă rog frumos să transmiteți o dedicație pentru fiul meu, Sorin Sechi, cu ocazia zilei de naștere. Noi, părinții Mihai și Ana, precum și soția Oana și fiica Tania, îi dorim un călduros la mulți ani, binecuvântați, cu sănătate, înțelepciune, bucurii alături de cei dragi. Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă să-i fie alături și să-i călăuzească pașii și să fie cu el pe drumurile vieții. Vă mulțumesc frumos! La mulți ani fiului dumneavoastră și din partea noastră, Petrică Mureșan ne cântă pentru dânsul cât trăiește omul în lume.

Gânduri de bine primim și de la doamna Lucreția Condia. Doamne ajută tuturor, mulțumesc pentru toate emisiunile frumoase, felicitări tuturor realizatorilor, la mulți ani cu sănătate tuturor sărbătoriților de astăzi. De asemenea și doamna Natalia Sălăgean ne scrie bucurie și fericire în inimile și în sufletele noastre. Și domnul Gheorghe Năsu este cu noi. Bună dimineața! Aș dori o dedicație pentru Larisa Mateciu, ca să sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți radioascultătorii. Și doamna Elena Baciu ne scrie: Doamne ajută, vă salut cu multă bucurie și vă mulțumesc pentru întreg programul minunat. Vă doresc atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor zi frumoasă și binecuvântată, cu multă, multă sănătate și pace în suflete alături de cei dragi. Doamne ajută la toată lumea! Și de asemenea, doamna Valeria Nuțiu este cu noi. Bună ziua, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Sărbătoriților zilei de azi le doresc multă sănătate alături de cei dragi și multe binecuvântări cerești alături de cei dragi. Azi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să o felicit pe nepoata mea, Alexandra Naomi, pentru rezultatul foarte bun pe care l-a luat la examenul de la bacalaureat. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru purtarea de grijă pe care ne-o dăruiește în fiecare zi. Vă ascult cu multă plăcere în fiecare zi frumoasă emisiune cu toate programele ei. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă și binecuvântată din Sânicoară, Cluj. Felicitări din suflet nepoatei dumneavoastră și din partea noastră să vă aducă tot astfel de bucurii în casă. Continuăm cu Petre Săbădeanu, Fetele de la Căpâlna.

Și, dragi ascultători, dacă ieri v-am adus în atenție unul dintre regionalismele noastre dragi, țucatul, cu prilejul Zilei Internaționale a Sărutului, și dacă tot mai avem, iată, o jumătate de oră aproximativ la dispoziție, m-am gândit să continuăm jocul și astăzi. Dar de data aceasta schimbăm puțin regulile. Vreau să mă puneți dumneavoastră la încercare. Intrați în direct și spuneți-mi câte un regionalism din zona în care v-ați născut sau în care trăiți, să vedem dacă îi cunosc înțelesul. Sunt convins că prin toate colțurile țării se ascund cuvinte frumoase pe care merită să le redescoperim împreună. Și până vă hotărâți să puneți mâna pe telefon, vă provoc eu pe dumneavoastră cu un cuvânt pe care îl folosim și noi prin Ardeal sau prin zona mea mai mult. Gugi. Oare ce înseamnă? Îmi amintesc de bunica mea care îmi zicea: ia-ți gugiul, băiete. Aștept să-mi spuneți dacă îl cunoașteți, dar mai ales aștept provocările dumneavoastră. Sunt curios ce regionalisme ascund satele și orașele din care ne ascultați. Până atunci ne cântă Ioan Bucșa, Battle Focu Dor.

0: Și eu chiar credeam că v-am dat un cuvânt greu de intuit, dar iată că avem o ascultătoare care l-a nimerit și care vă va spune mai multe despre gugi. Doamne ajută, doamna Victoria Burcutean!
1: Doamne ajută și multă sănătate, domnul drag!
0: Să trăiți!
1: Dragul Stoian, vă mulțumesc că m-ați primit în emisiune, e vorba de căciulă.
0: Așa, așa, așa.
1: Acum vă provoc eu pe dumneavoastră, dacă tot bunica dumneavoastră spune, hai băiete, cum a spus, și ia-ți gugiu.
0: Da, ia-ți gugiu, ia-ți gugiu, băiete, în cap.
1: E, bunica mea, Dumnezeu să o odinească, era o mare bucătăreasă și fiecare sucul de săptămână făcea la cuptor. Și nouă ne făcea salanet.
0: Cum?
1: Pălăneț.
0: A, păi cum, pălăneț, îi plăcind de aia. Bună, cum
1: așa.
0: Să nu.
1: Da, da, da, să știți că eu stau în Bârla și la un kilometru peste apă, statul Sunt Ioana, acolo se zice Coc.
0: Coc. Nu, eu am auzit că da. Pe la este un sat lângă Luduș, Ațintiș, de acolo ne aduceau pălăniețe. De aia, de aia țin minte.
1: N-o vedeți? Da. A fost cătătorită la Brașov și la cartofi le zicea crumpeni.
0: Crumpeni. Fain.
1: Da.
0: E așa, cum apropo?
1: La Vârzău, la Chipite, le zice candile.
0: No, la mine îi ziceau focăle.
1: No, bine, domnul Victoria, vă mulțumesc că m-ați primit.
0: Uite, vreau să mai...
1: Multă sănătate.
0: Doamna Victoria, mă auziți?
1: Da?
0: Vreau să le lansați o provocare și ascultătorilor. Mai dați-le un cuvânt de ăsta regionalist să vedem următorul telefon.
1: Atunci să ne spune ce era Gugu.
0: Gugu.
1: Gugu.
0: Gugu.
1: Gugu.
0: Bugu.
1: Gubu, deci gubu de la găină, gubu și bab, deci babu, gubu.
0: Gubu, gubu.
1: Da.
0: No, bun, hai să vedem, gubu, ce înseamnă, să ne jucăm un pic cu ascultătorii noștri.
1: O sănătate și toate cele bune. Am aici o nepostă, mi-a supărat, care nu mă lasă să vorbesc.
0: No.
1: Le doresc multă sănătate. Mergem să vedem cu bicicleta, Doamne ajută.
0: Doamne ajută, Doamne ajută. Și de la ascultătorii noștri, iată, avem cuvântul gubu pe care trebuie să-l ghiciți și de la domnul Zaharie Ilieș, tocmagi, ne spune dânsul ce înseamnă. Așteptăm și următorul telefon. Doamne ajută! Până la următorul telefon ne cântă Ilie Medrea, de-ar fi mândra jucătoare.

0: Iată cu un răspuns la provocarea domnului Zaharie Elieș vine doamna Eli Vescan. Doamne ajută, s-auzim, doamna Eli?
1: Tocmagii sunt tăiței.
0: Tăiței.
1: Tăiței, da.
0: Așteptăm să ne confirme și domnul Zaharie.
1: Așteptăm. Dar eu vreau să vă servesc un regionalist care nu știu de unde este. Mi l-a dat peste nas un fost coleg de muncă de-a soțului meu și vă rog să spuneți ce fel de mâncare este acesta. Pompiri strujele.
0: Strujele?
1: Pompiri strujele.
0: Pompiri strujele.
1: Pompiri strujele.
0: Oh. M-ați lovit.
1: Doamne ajută, sper să ghicească cineva.
0: Așteptăm.
1: La bună auzire.
0: Așteptăm și dacă nu continuăm mâine iarăși.
1: Bine, e o joacă faină.
0: Bine, bine, mulțumim, doamne Eli. Deci pompiri, doamne, strujele. Mulțumim, doamne ajută. Iată, mă bucur că ascultătorii noștri sunt atât de receptivi la provocarea noastră. Deci, următorul cuvânt pentru care așteptăm un telefon de clarificare este pompir strujele, dacă am înțeles bine. Zim ce teraș mai cu foc, ne cânt acum Irina Someșan.

Am primit un răspuns pentru regionalismul doamnei Eli Vescan de la doamna Ana Sechi. Dânsa ne scrie: bună ziua, pâmpiri strujele, oare este pâine în ou? Ia să auzim și răspunsul doamnei Eli Vescan. Așteptăm confirmarea dânsei. Dacă e așa, în zona mea, la pâmpiri strujele se spune frigănele. Pe Mureș, pe râu, la vale, ne cântă Monica Pârlea.

0: Ne-a răspuns și domnul Zaharie Ilieș, da, într-adevăr, duc magii înseamnă tăiței de casă, însă pumpir strujele nu înseamnă pâine în ou, ci ne va spune doamna Eli Vescan chiar acum. Doamna Eli, vă ascultăm!
1: Deci, pompiri strujele sunt cartofi prăjiți.
0: Cartofi prăjiți. Oh.
1: Și vreau să îl întreb pe domnul Zaharie Ilieș ce sunt tocmagi în flască.
0: În flască?
1: În flască, da.
0: No, să vedem, o să continuăm jocul, pentru că văd că se prelungește.
1: Da.
0: Bine, deci cartofi prăjiți. Într-o eră în care noi spunem fries, știți, mai te domnește.
1: Da, pompiri strujele.
0: Da. Bine, mulțumim, mulțumim.
1: Cu drag, cu mult drag, mă bucur pentru jocul ăsta.
0: Mai facem cu drag ediții. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.

Chiar mă bucur că această provocare a mea are o asemenea receptivitate în rândurile dumneavoastră și vă promit că și în alte ediții ale emisiunii de dedicații, atunci când nu vom avea mesaje, vom continua acest joc. Până atunci, până să ne luăm rămas bune, va mai cânta și Oana Matei, Someșule, apă mare.

un cuvânt prin care provocarea noastră de adineauri rămâne deschisă pentru alte ediții vine de la doamna Iliana Socaci. Dânsa ne dă cuvântul o struja de pită. La noi se zicea taie o struja de pită. Suntem curioși și de răspunsul la acest cuvânt. Însă timpul nu ne mai permite acum, lăsându-l pe o ediție următoare și astfel, dragi prieteni, aici se încheie întâlnirea noastră din această dimineață. Vă mulțumesc că ați fost alături din nou de noi și că ați făcut din această ediție una atât de frumoasă. M-am bucurat să vă simt aproape nu doar prin dedicațiile și mesajele primite, ci și prin receptivitatea cu care ați răspuns provocării de astăzi. Se vede că regionalismele încă trăiesc în graiul românesc și că avem mulți ascultători care le cunosc și le prețuiesc. Vă promit că nu ne oprim aici. Din când în când vom mai strecura astfel de provocări și jocuri, pentru că pe lângă muzica populară merită să redescoperim împreună și frumusețea graiului românesc, cu toate cuvintele lui de suflet. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim cu ajutorul lui Dumnezeu într-o ediție ulterioară, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Deți Iuga și Ioan Marcu, nu som rău, dar mă pot face, și Adina Roșca, ține Doamne nori sus, încheie ediția de astăzi. Doamne ajută la toată suflarea. Și nu uitați, pentru ediție următoare, struja de pită.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm iată pe 7 iulie, în această zi, în anul 1963, Corul Național de Cameră Madrigal a debutat în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră de la Brașov. 40 de studenți din 4 țări participă la Cluj-Napoca la o școală internațională de vară dedicată tehnologiilor aerospațiale. Programul este organizat de Universitatea Babeș-Bolyai și se desfășoară timp de aproape o lună. Și România are cea mai ridicată taxare a muncii din Uniunea Europeană. Peste 41% din costul total al muncii ajunge în impozite și în contribuții sociale. Așa arată datele Eurostat. Iată doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile, 7 iulie.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 7 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Toma din Maleo. Cuviosul Toma, la începutul vieții sale în lume, a fost ostaș cu slavă mare pentru bogăția și vitejia sa. Și era puternic cu trupul și viteaz în războaie, biruind de multe ori cetele dușmanilor. Și iubind pe Hristos, a lăsat lumea și a luat jugul lui Hristos și s-a îmbrăcat în chipul monahilor, asemănându-se Domnului prin sărăcia și prin smerenia sa. Și cerceta așezările nevoitorilor, învățând de la ei săvârșirea faptelor bune. De astfel de învățători a fost îndreptat ca un alt Ilie spre un alt Carmel, spre muntele ce se chema Maleo, unde a viețuit singur cu Dumnezeu, învrednicindu-se de dumnezeiești descoperiri. Aici înfrângea viclenia lucrurilor celor nevăzute, întărindu-se cu lucrul mâinilor și cu rugăciunea cea neîncetată. Și precum cetatea din vârful muntelui nu este cu putință a se ascunde și nici făclia care strălucește sus, în tăria cerului, nu se tăinuiește, așa și cuviosul Toma din Maleo, muntele cel pustiu, prin sfințenia sa a răsărit în lume ca o stea luminoasă, strălucind peste cele pământești. Și, descoperit fiind de oameni, s-a făcut lumină celor întunecați și liman celor ce alergau la dânsul. Căluând de la Dumnezeu puterea facerii de minuni și darul tămăduirilor, vindeca minunat toate bolile. Că la toate neputințele, cele netămăduitoare dădea grabnică vindecare celor ce veneau la el cu credință. Și cu darul lui Hristos se izgoneau din oameni duhurile necurate la rugăciunile cele sfinte. Într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachi. În zilele împăratului Diocletian, era un creștin anume Dorotei, cu soția sa, Evsevia, care, fiindcă nu aveau fii, se rugau lui Dumnezeu să le dea lor rod, făgăduind să-l dăruiască Domnului pe copilul ce se va naște. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut prunc de parte femeiască, în ziua duminicii, pentru care pricină au numit-o Chiriachi. Și au păzit o fecioară, fiindcă făgăduiseră să o dăruiască lui Dumnezeu. Dar când păgânul Diocletian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, atunci au fost părâți și părinții sfintei, împreună cu ea, că sunt creștini. Au venit slujitori împărătești și luându-i pe toți trei, au despărțit pe fecioară de părinții ei. Pe bătrânii au dus la Militina Armeniei, iar pe frumoasa Chiriachi au trimis-o în lanțuri la Galeriu, însoțitorul la domnia lui Diocletian din Nicomidia. Acesta, cercetând pe frumoasa fecioară și văzând statornicia ei în credință, a poruncit să fie bătută de moarte. Sfânta a primit în tăcere cumplite lovituri de toiege. Nu se văita, ci numai se ruga în tăcere. Văzând prigonitorul Galeriu că nu izbutește să înduplece pe tânăra creștină, să se lepede de credința ei, a lăsat-o în seama dregătorului Ilarion al Bitiniei. Și acesta, venind la judecată chiar în capiștea idolească, mai înainte de a începe el să o întrebe pe Chiriachi, s-a întâmplat un cutremur mare de pământ, idolii au căzut și s-au prefăcut în pulbere și însuși Ilarion și-a aflat acolo moartea. Peste câtva timp a venit un alt dregător care, aflând pe fecioară întemnițată, a poruncit să se aprindă un foc mare și sfânta să fie aruncată în flăcări. Și începând atunci o ploaie mare, a potolit vâlvătaia și a stins focul, iar fecioara a scăpat nevătămată. A fost apoi aruncată la fiare sălbatice, dar fiarele, simțind sfințenia ei, se gudurau ca miei. Mulți păgâni, văzând lucrul acesta, de mirare au crezut în Hristos. Iar dregătorul, înțelegând că nimic nu izbutește, a poruncit ca sfânta să fie scoasă din cetate și ucisă. Și luând-o, slujitorii au scos afară din cetate să-i taie capul, iar sfânta a cerut voie să se roage. Și după ce s-a rugat, a povățuit pe creștinii care îi urmaseră să mărturisească și ei credința. Apoi, culcându-se pe pământ, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu ca un copil. Și ostașii, apropiindu-se de ea ca să-i taie capul și văzând-o moartă, s-au mirat. Deci s-a făcut un glas dumnezeiesc către dânsii zicând: mergeți, fraților, și propovăduiți măririle lui Dumnezeu. Iar ostașii și călăii s-au îmblânzit mărturisind pe Hristos, căruia se cuvine slava. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii. Ziua de 7 iulie, în această zi, în 1930, a fost aprobată legea pentru protecția monumentelor, pe baza căreia lua ființă, pe lângă Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Comisia Monumentelor Naturii. În perioada 1930-1943, Comisia a pus sub rezervație 36 de teritorii din țară, printre care și Parcul Național Retezat. Mergem mai departe, Emil Metea vine și cu alte informații.
1: Stimați ascultători, la data de 7 iulie, în anul 1957, era încheiată cooperativizarea în Dobrogea, prima regiune colectivizată din România. Astăzi, dragii mei, vom studia puțin procesul de colectivizare care s-a desfășurat în țara noastră.

În istoria României comuniste, puține procese au schimbat atât de profund viața oamenilor, precum colectivizarea agriculturii. Desfășurată oficial între anii 1949 și 1962, aceasta a reprezentat una dintre cele mai ample transformări economice și sociale impuse de regimul comunist, schimbând pentru totdeauna structura satului românesc și relația țăranilor cu pământul. După încheierea celui de-al doilea război mondial și instaurarea treptată a regimului comunist, conducerea de la București a urmat modelul impus de Iosif Stalin în Uniunea Sovietică. În martie 1949, prin decretul numărul 83, au fost expropriate proprietățile agricole mai mari de 50 de hectare, iar autoritățile au început organizarea gospodăriilor agricole colective. Scopul declarat

0: Au existat arestări, deportări, condamnări la închisoare și numeroase cazuri în care oamenii au fost supuși intimidărilor pentru a semna înscrierea în cooperativele agricole. Istoricii apreciază că mii de persoane au fost condamnate sau persecutate în timpul campaniei de colectivizare. În paralel, autoritățile au desfășurat o amplă campanie de propagandă. Presa, școala și organizațiile de partid prezentau gospodăriile colective drept simboluri ale progresului și ale unei agriculturi moderne. În realitate, pentru numeroși țărani, colectivizarea a însemnat pierderea proprietății, a independenței economice și a libertății de a decide asupra propriei munci. În aprilie 1962, conducerea Partidului Muncitoresc Român a anunțat oficial încheierea procesului de colectivizare. Potrivit datelor oficiale ale vremii, peste 90% din suprafața agricolă a țării fusese inclusă în gospodării agricole colective sau în întreprinderi agricole de stat. Din punctul de vedere al regimului, colectivizarea era prezentată ca o mare victorie a socialismului. Pentru o mare parte a populației rurale însă, ea a rămas asociată cu pierderea proprietății, cu constrângerea și cu destrămarea unui mod de viață construit de-a lungul mai multor generații. Efectele colectivizării s-au resimțit mult timp după încheierea ei oficială. Satul românesc și-a schimbat profund structura socială și economică, iar inițiativa individuală a fost înlocuită de un sistem centralizat, dependent de planificarea statului. După căderea regimului comunist în 1989, procesul de retrocedare a terenurilor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora s-a dovedit lung și complicat, semn că urmările colectivizării au depășit cu mult perioada în care aceasta a fost aplicată. Astăzi, dragii mei, colectivizarea este privită de istorici ca unul dintre cele mai importante și controversate experimente sociale din România a secolului 20. Ea nu a însemnat doar reorganizarea agriculturii, ci și transformarea radicală a satului românesc și a relației dintre cetățean și stat. Dincolo de cifre și statistici, colectivizarea rămâne o lecție despre impactul pe care deciziile politice îl pot avea asupra vieții de zi cu zi și asupra destinului a milioane de oameni. De reținut este că colectivizarea nu a început odată cu venirea comuniștilor la putere în 1945, ci în forma ei oficială în 1949 și s-a încheiat abia în 1962. A durat 13 ani. A fost una dintre cele mai lungi campanii de transformare socială din România modernă. Însă tocmai această durată arată cât de puternică a fost rezistența unei părți importante a lumii rurale și cât de dificil a fost pentru regim să impună noul model de organizare a agriculturii. La 7 iulie în 1957 era încheiată cooperativizarea în Dobrogea, prima regiune colectivizată din România.
1: Întâlnirea noastră continuă. În 1906 s-a născut matematicianul Gheorghe Mihoc, în 1923 s-a născut Liviu Ciulei, regizor de teatru și film, actor, scenograf, arhitect și profesor. În 1923 s-a născut și sculptorul și profesorul Constantin Lucaci, celebru în special pentru fântânile sale cinetice și sculpturile monumentale în piatră și în oțel. Și tot în 1923 a murit compozitorul Guilherme Șorban. Ajungem în 1936, când s-a născut compozitorul și dirijorul Liviu Borlan. În 1943 s-a născut Nicolae Noica, inginer, constructor, profesor universitar. În 1951 s-a născut Dan Ion Nasta, poet, eseist și traducător, și tot atunci s-a născut poeta Daniela Caurea. În 1987 a murit poetul Virgil Huzum. În 1988 a murit poetul simbolist și profesorul Mihail Cruceanu. În 1989 a murit Horia Stamatu, poet, eseist și ziarist. În 2004 a murit biochimistul Mihail Șerban. În 2008 a murit Ada Brumaru, muzicolog și critic muzical. În 2015 a murit Angela Ciochine, cântăreață de muzică ușoară, compozitoare și profesoară de canto. În 2020 a murit Florin Mihailescu, critic, teoretician și istoric literar, profesor universitar

0: Și în anul 2022 a murit Simona Cioculescu, istoric literar, editoare și traducătoare. Astăzi este Ziua Mondială a Ciocolatei, a fost declarată de francezi în 1995. Această dată indică momentul introducerii în Europa, în 1550, a băuturii pe bază de cacao. Are mai multe amănunte Emil Metea.
1: Potrivit Ager Press, Ziua Mondială a Ciocolatei este aniversată la 7 iulie. Această dată, indicând momentul introducerii în Europa în 1550, a băuturii pe bază de cacao. Istoria deliciilor pe bază de cacao nu este atât de bine cunoscută însă. Cercetătorii au găsit dovezi privind alimente pe bază de cacao, datând din urmă cu câteva mii de ani. Boabele de cacao ar fi fost cultivate la început de civilizații străvechi din America de Sud, cum ar fi astecii și maiașii. De altfel, arborele de cacao este originar din bazinul Amazonului și alte zone tropicale din America de Sud și America Centrală. Cuvântul modern, ciocolată, ar proveni de la două cuvinte ale unei limbi vorbite de asteci, numită Nahuatl. Xocolatl, care în traducere directă înseamnă apă fierbinte, și Cacahuatl, care se referea la o bătură amară din cacao servită la ceremoniile religioase. Conquistadorii spanioli ajunși în lumea nouă au contribuit cu inventivitatea lor la rețeta băuturii de ciocolată, adăugând zahăr și condimente pentru a o îndulci. De aici, ciocolata a ajuns populară în rândul spaniolilor, care au păstrat secretă metoda de producție pentru aproximativ 100 de ani. Potrivit unei legende, când exploratorul spaniol Hernando Cortés a ajuns în Mexic în căutare de aur și argint, conducătorul aztec Montezuma a crezut că este o divinitate reîncarnată și l-a întâmpinat cu un banchet somptuos unde s-a servit băutură de ciocolată. Treptat, ciocolata s-a răspândit și în restul lumii vestice. Pe atunci consumată exclusiv sub formă de băutură, a ajuns în Franța, apoi în Anglia, la curțile regale și în cluburile elitiste dedicate consumului de ciocolată. Ciocolata caldă era apreciată de clasa superioară pentru gustul și beneficiile pentru sănătate. Cu timpul, cacaua și-a câștigat reputația de afrodiziac. Ciocolata solidă a apărut pe piață în jurul anului 1850, când britanicul Joseph Fry a descoperit că adăugarea de unt de cacao peste praful de cacao formează o masă solidă. Câteva decenii mai târziu, la începutul secolului 20, belgianul Jean Neuhaus al II-lea a creat pralina, ciocolata cu un conținut de arome diferite. Din acest moment, industria ciocolatei a explodat și s-a răspândit în întreaga lume, potrivit istoriei prezentate de World Cocoa Foundation. Zonele unde se cultivă arborele de cacao s-au extins dincolo de area de origine. Cea mai mare parte din producția de cacao a lumii provine astăzi dintr-o zonă îngustă din jurul ecuatorului. Pentru că arborii se dezvoltă bine în climatul umed tropical, cu ploi regulate și cu un anotimp uscat scurt. Principalii producători din afara zonei Americii Centrale, unde domină Brazilia și Ecuador, sunt în Africa de Vest Ghana, cu o tradiție în cultivare din 1879 și de unde provine un sortiment de cacao clasat între cele mai bune din lume, dar și Nigeria și Côte d'Ivoire. Iar în Asia, Malaezia și Indonezia, țări unde se cultivă de mai puțin timp, dar care devin zone importante de producție. Spre exemplu, producătorul australian de ciocolată Cadbury folosește ca materie primă boabe de cacao de înaltă calitate ce provin din Ghana și Asia. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială a Ciocolatei.
0: Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, părintele celebrului personaj literar Sherlock Holmes. Potrivit Acer Press, scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, creatorul celebrului personaj detectivul Sherlock Holmes, s-a stins din viață la data de 7 iulie 1930, în urma unui atac de cord. Pe numele său complet, Arthur Ignatius Conan Doyle, acesta s-a născut la data de 22 mai 1859 la Edinburgh, Scoția. Tatăl său provenea dintr-o familie prosperă. În familia sa erau însă puțini bani și cu atât mai puțină armonie din cauza exceselor și comportamentului dezordonat al tatălui, care suferea de alcoolism. Descrierea emoționantă a lui Arthur despre influența benefică a mamei sale este descrisă în autobiografia sa. Citez: în copilăria mea timpurie, în măsura în care îmi amintesc orice, poveștile vii pe care mi le-ar spune mama ies în evidență atât de clar încât ascund faptele reale din viața mea. Am încheiat citatul. Când avea 9 ani, rudele bogate ale familiei l-au trimis la un internat iezuit din Anglia. În acei ani dificili, Arthur a devenit conștient de faptul că avea talent la povestit. Deseori se afla înconjurat de colegii săi care ascultau și se minunau de poveștile uimitoare pe care le inventa. A absolvit în 1876 la vârsta de 17 ani. Chiar dacă tradiția familiei impunea urmarea unei cariere artistice, Arthur s-a decis să urmeze una medicală. În anii de studenție, persoana care l-a impresionat și influențat cel mai mult a fost unul dintre profesorii săi, anume Dr. Joseph Bell, un maestru al observației, logicii, deducției și diagnosticului. Toate aceste calități s-au regăsit ulterior în persoana celebrului detectiv Sherlock Holmes. Printre primele povestiri ale lui Arthur Conan Doyle se numără The Mystery of Sasasa Valley, publicată de Chambers Journal în 1879, urmată de Povestea Americană, publicată de London Society. În 1880, el a publicat o poveste intitulată The Surgeon of Gaster Fell, aventura pe care a trăit-o la 20 de ani la bordul vaporului de vânătoare Hope, care a ajuns la cercul Arctic, a trezit sufletul unui rătăcitor, care și-a găsit drumul în romanul The Captain of the Pole Star, o colecție de povești ciudate, pline de mister, despre călătorii pe mare, despre naufragii, amnezie, dragoste pierdută, furturi, comedie și bazme. În 1881, Arthur Conan Doyle a obținut licența în medicină și chirurgie. Cu acest prilej, a scris un sketch plin de umor intitulat Licensed to Kill. S-a angajat ca ofițer medical pe vaporul cu aburi Mayumba, care naviga între Liverpool și coasta de vest a Africii. Nemulțumit, la întoarcere și-a dat demisia. Ulterior s-a îndreptat spre Portsmouth, unde și-a deschis propriul cabinet. În următorii ani, tânărul și-a împărțit timpul între a fi un bun doctor și a deveni un scriitor recunoscut. În august 1885, el s-a căsătorit cu tânăra Louisa Hawkins, cu care a avut 2 copii, pe Mary și Kingsley. În martie 1886, Conan Doyle a început să scrie romanul care i-a adus recunoașterea mult dorită. Inițial, acesta s-a intitulat A Tangled Skein, Sheridan Hope și Ormond Sacker fiind cele două personaje principale. 2 ani mai târziu, romanul a fost publicat în Beaton's Christmas Annual sub titlul A Study in Scarlet, cu nemuritoarele personaje, detectivul Sherlock Holmes și doctorul Watson. A urmat romanul istoric de aventură Micah Clarke din 1889, preferatul autorului, care s-a bucurat de aprecieri, astăzi însă este uitat. În aceeași perioadă a scris și o poveste stranie despre viața de apoi a 3 călugări budiști, intitulată Misterul lui Klumber, care a marcat fascinația autorului pentru paranormal și spiritualism. Surprinzător, în acel moment, Conan Doyle era un scriitor mai cunoscut în Statele Unite ale Americii decât în Regatul Unit. În august 1889, Joseph Marshall Studder, editorul șef al revistei lunare Leaping Cat din Philadelphia, a sosit la Londra pentru a lansa ediția britanică a revistei sale. L-a invitat pe Conan Doyle la o cină la elegantul hotel Langham, deseori amintit în poveștile cu detectivul Sherlock Holmes, și a cerut acestuia să scrie o novelă care a fost publicată în Anglia și în SUA în 1890. Romanul The Sign of Four, semnul celor patru,
a contribuit la așezarea lui Sherlock Holmes și a creatorului său, Arthur Conan Doyle, pentru totdeauna în analele literaturii. Reprezentantul său a încheiat un acord cu revista The Strand pentru a publica aventurile lui Sherlock Holmes. Imaginea lui Holmes a fost creată de ilustratorul Sidney Paget, avându-l drept model pe fratele său Walter. Această colaborare a durat multe decenii și a contribuit la recunoașterea mondială a autorului, a revistei și a artistului. În mai 1891, Sir Arthur Conan Doyle s-a îmbolnăvit grav de gripă, fapt care l-a făcut să realizeze că trebuie să aleagă între meseria de doctor și cea de scriitor. A renunțat la a mai practica medicina. În 1893, în ciuda sfaturilor primite, autorul a decis să nu mai scrie despre aventurile lui Sherlock Holmes. În The Final Problem, din 1893, problema finală, Sherlock Holmes și profesorul Moriarty își găsesc amândoi sfârșitul în apele cascadei Reichenbach. Ca urmare a acestui fapt, 20.000 de cititori și-au retras abonamentele de la revista The Strand. Conan Doyle s-a scufundat într-o activitate și mai intensă, care însă a făcut să nu observe starea de sănătate a soției sale. Luisa, soția sa, fusese diagnosticată cu tuberculoză, iar moartea tatălui au fost lucruri care l-au tulburat pe Conan Doyle, fascinația sa pentru viața de dincolo de văl crescând. Înscrierea sa în Societatea pentru Cercetarea Psihică a fost considerată drept o declarație publică a interesului și credinței pentru paranormal. După cum îi spunea Sherlock Holmes lui Watson, citez, munca este cel mai bun antidot al întristării. Conan Doyle a acceptat să meargă în Statele Unite pentru a susține o serie de prelegeri, iar turneul început la New York în septembrie 1894 și continuat în peste 30 de orașe, a fost un veritabil succes. La întoarcerea în Anglia, a publicat în paginile revistei The Strand poveștile brigadierului Gerard, ofițer în armata napoleoniană. Arthur Conan Doyle s-a oferit voluntar ca medic în războiul Boer și a navigat în Africa în februarie 1900. Acolo, în loc să lupte cu gloanțele, Conan Doyle a trebuit să ducă o luptă aprigă împotriva microbilor. În cele câteva luni petrecute în Africa, a văzut că majoritatea soldaților și a membrilor personalului mureau din cauza febrei tifoide, nu a rănilor de război. The Great Boer War, o cronică de 500 de pagini publicată în octombrie 1900, a fost considerată o capodoperă a erudiției militare. Nu a fost doar un raport al războiului, ci și un comentariu abil și bine informat despre unele dintre deficiențele organizatorice ale forțelor britanice de la acea vreme. Întors în Anglia, Arthur Conan Doyle a intrat în politică și a candidat pentru un loc în Central Edinburgh. A pierdut însă alegerile și s-a întors la Londra, unde a continuat să scrie. Primul episod al noului său roman, The Hound of Baskerville, din 1902, a fost publicat spre încântarea cititorilor înfocați în paginile revistei The Strand. În 1902, regele Edward al VII-lea l-a înnobilat pe Conan Doyle cu titlul de Sir pentru serviciile sale aduse coroanei în timpul războiului burilor. În 1903, revista The Strand a început să publice în serial colecția de scurte povestiri Întoarcerea lui Sherlock Holmes. În 1906, soția lui Arthur Conan Doyle s-a stins din viață în brațele acestuia. După o perioadă în care a avut de înfruntat o gravă depresie, Conan Doyle s-a recăsătorit și s-a mutat împreună cu copiii pe care îi avea cu Luisa într-o nouă casă. Stimați ascultători, opera lui Arthur Conan Doyle include pe lângă cele 60 de povestiri cu detectivul Sherlock Holmes, aproape 200 de romane, scurte povestiri, poeme, cărți istorice și pamflete. El a scris și piese de teatru. Cărțile pline de aventuri și mister ale scriitorului Sir Arthur Conan Doyle au fost transpuse încă de la începutul anilor 1900 pe marele ecran, apoi pe scenele de teatru și mai târziu în producții de televiziune. Sir Arthur Conan Doyle s-a stins din viață, așa cum am spus, la data de 7 iulie 1930, în Marea Britanie.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe în data de 14 iulie și se vor derula online până pe 19 iulie. Candidații pot alege una dintre cele patru specializări de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate în data de 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: De cele mai multe ori, după ce o fată și un fecior se căsătoreau și nu puteau locui în casa părinților, datorită faptului că erau mulți frați și casa nu era încăpătoare, trebuiau să-și construiască o locuință. Acest moment era primul pas important din viața tinerei familii. Mai de mult, în Transilvania, majoritatea caselor erau construite din lemn. Bătrânii din localitatea Cetățele din județul Maramureș spun că pentru o casă trainică ai nevoie de 40 de rude de stejar sau de brad. Lemnele se tăiau când era luna veche, pentru că așa se considera că sunt mai tari, nu vor fi mâncate de carii sau nu vor crește pe ele bureți. Totodată, este bine să fie tăiate iarna când îi oprită mâzga. Lemnele cu două inimi nu sunt bune pentru că spun oamenii satului că alea-s beciznice, adică aduc numai pagubă și supărări. La fel nu-s bune nici cele trăznite, pentru că aduc la casă numai necazuri. În majoritatea satelor din Transilvania, când se tăiau lemnele pentru casă, erau alese cele care sunt pentru pereți, care sunt pentru corni, scânduri și lețuri. Întotdeauna lemnele de draniță sau de șindrile necesare pentru acoperiș se legeau separat, și anume cele care se crăpau bine. Astfel erau alese încă din pădure, când lemnul era în picioare, se luau probă de la rădăcină și dacă oamenii observau că se crapă bine, era formăluit pentru draniță. Lemnele groase erau bune pentru scândură. Ei, dar și tăiatul lemnelor se făcea cu multă pricepere. Se tăiau cu securea în partea în care se dorea să cadă lemnul, iar în cealaltă parte cu fierăstrăul, și când fierăstrăul era trecut de jumătate, se bătea o secure pe urma fierăstrăului cu un mai, apoi se mai trăgea din fierăstrău, se mai bătea securea până când lemnul pica la pământ. Odată căzut, lemnul era curățat de cetină, de coajă și tăiat în funcție de trebuințe.

0: dor.
1: După ce erau tăiate lemnele, erau aduse acasă iarna cu sania și vara cu teleaga. Apoi erau tăiate, cioplite, se făceau scândurile și dranițele și pe urmă se depozitau într-un loc ferit de ploaie. Un moment important, după ce au fost adunate materialele pentru construcția casei, era alegerea locului. În acest sens, în satele din Maramureș, tânărul bărbat trebuia să doarmă o noapte singur, exact pe locul unde urma să se ridice casa. În timpul somnului trebuia să viseze și dacă visul era frumos, acolo trebuia să se înalțe locuința, iar dacă nu era frumos, era musai să caute un alt loc. Totodată, se cerceta ca locuința să fie cu fața către sud, ca să bată razele soarelui pe ea. În Maramureș, în vechime, casele aveau curte dublă, curtea casei și cea a animalelor. În această zonă a țării, casa era alcătuită din tindă, cameră de locuit, cămară, pridvor la fațadă și prisacă, pereți de lemn netencuiți în interior, cuptor, fântână cu roată, poartă înaltă sculptată, gard de nuiele, fânar, cotețe pentru porci, fântână cu cumpănă și coștei de porumb.

Am aflat în ediția de astăzi cum se construia o casă țărănească în vechime, cum se alegea locul și care erau pașii care trebuiau urmați. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să nu uitați de tradiții.

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Tinerii români din diaspora vor descoperi istoria și cultura Clujului prin tururi ghidate gratuite organizate în această vară. Programul este dedicat elevilor și tinerilor din afara granițelor țării și urmărește să se apropie de limba română, de istoria națională și de identitatea culturală. La Cluj-Napoca, participanții vizitează centrul istoric cu opriri în Piața Muzeului și Piața Unirii, dar și instituții precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Tururile sunt organizate de Consiliul Județean Cluj în cadrul programului de tabere ARC și se vor desfășura până la începutul lunii septembrie. Cluj-Napoca devine timp de o lună loc de pregătire pentru viitorii specialiști în tehnologii aerospațiale. Universitatea Babeș-Bolyai organizează în această perioadă o școală internațională de vară, la care participă 40 de studenți din România și alte țări, precum Turcia și Italia. Programul combină pregătirea teoretică și activitățile practice, cu accent pe tehnologii de ultimă generație, inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic în domeniul aerospațial. Participanții vor lucra alături de cercetători și specialiști pentru a-și dezvolta competențe necesare atât în cercetare cât și în industrie. Școala de vară se desfășoară până pe 30.

Clujenii sunt invitați la concerte de fanfară în Parcul Central Simion Bărnuțu în fiecare duminică din această vară. Concertele vor avea loc la foișorul din parc de la ora 18 în lunile iulie, august și septembrie și propun momente muzicale în aer liber pentru publicul de toate vârstele. Programul cuprinde un repertoriu variat. Seria de concerte este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca. Fenomenele meteo extreme readuc în atenție nevoia ca orașele să se adapteze mai bine la caniculă, furtuni și ploi abundente. Specialiștii spun că perioadele de căldură intensă, furtunile puternice și ploile torențiale apar tot mai des și pot afecta sănătatea oamenilor, mai ales în marile orașe. Riscurile sunt mai mari pentru copii, vârstnici și persoanele cu probleme medicale, în special în timpul nopților foarte calde. Experții recomandă mai multe spații verzi, protejarea persoanelor vulnerabile și măsuri mai bune de pregătire pentru episoadele de vreme severă. Tot mai mulți tineri aleg să ia pauze de la rețelele sociale pentru a-și recâștiga timpul, atenția și liniștea. Fenomenul este cunoscut drept digital detox și presupune reducerea folosirii telefonului sau renunțarea pentru o perioadă la aplicațiile de socializare. Unii tineri își limitează timpul petrecut online, alții își închid temporar conturile și aleg activități precum lectura, sportul sau întâlnirile cu familia și cu prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură, astfel încât viața online să nu înlocuiască pe cea reală. România are cea mai ridicată taxare a muncii din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de presa centrală. Un angajat fără copii suportă prin impozite și contribuții sociale o povară fiscală de peste 41% din costul total al muncii. Media Uniunii Europene este de puțin peste 29%. De la 1 iulie, salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei. Pentru angajații plătiți cu salariul minim, majorarea înseamnă aproape 125 de lei în plus la salariul net. Măsura vizează peste 1,7 milioane de salariați și ar urma să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Trei sferturi dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate luni săptămâna viitoare. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce două bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. România va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
3: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele ministerului mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă, dacă sunt minori, trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
2: La multe centre de examen au venit deja absolvenți care se gândesc să își vizualizeze lucrările și iau în calcul să ceară reverificarea lor. Mulți se tem însă ca, după contestații, să nu primească un punctaj mai mic, după cum i-au spus reporterului nostru, Felicia Mocanu.
4: 8.33. Mi se pare că mi s-a scăzut un pic cam mult. Dar în același timp mi-ar fi frică să fac contestații, că poate îmi scade. Deși eu mă gândesc că nu prea are ce să-mi scadă, dar nu se știe. Am luat la istorie aproape cu un punct mai puțin decât mă așteptam și la geografie mi s-au scăzut 50 de sutimi, nu știu, față de cât mă așteptam eu să iau.
5: 9 în cap. Așa poate la un pic mai mare de atât.
6: Pot spune că mă așteptam la un 9.
7: Mă gândesc dacă să le pun la română și poate la geografie contestații. Că la română mi se pare că am luat foarte puțin spre deosebire de colegii mei, deși am știut, am fost pe subiect.
8: Măcar să-ți vizualizezi lucrarea?
7: Nu știu exact dacă ajută, pentru că nu vizualizăm lucrarea corectată, e doar lucrarea noastră, nu mai gândesc.
9: 8.96. Băi, am mai mult puțin, sincer. Că? La română speram undeva la 9 și am luat 8.25.
8: Depui contestație?
9: Nu cred că depun, că am luat o medie totală destul de ok. Un 8.96 am luat și zic eu ok, eu las așa.
10: Am luat 8.31 medie. La istorie vreau să depun contestații. 8.95, vreau să iau 9.50 și depun contestații.
2: Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați în această dimineață prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri de insula Șerpilor. Niciun vehicul aerian nu a pătruns în spațiul național, iar alarma a încetat puțin după ora 11. Pentru tulcenii care primesc frecvent mesaje RoAlert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, avertizările autorităților nici nu mai contează, notează corespondenta noastră Luiza Roseti, pentru că oricum nu au unde să se adăpostească.
11: chiar dacă ar fi să urmezi indicațiile lor, nu ai unde să te duci. Nu știi unde sunt adăposturi civile, nu sunt. La mine se sperie copilul când ne aude, dar bănuiesc că ăsta este rolul lor, să informeze populația.
12: Toate cartierele ar trebui să aibă niște adăposturi pentru oameni, ca să ai unde să te refugiezi. Au fost niște unități militare dezafectate în zonă, să putea face niște buncări. Au fost depozite de muniții, după au făcut ciupercării, iar acum ați lăsat, abandonați.
2: Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, afirmă că în baza unei legi publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, asociațiile de proprietari pot solicita autorităților fonduri pentru amenajarea subsolurilor ca adăposturi civile. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără a exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi la o conferință de presă de ce este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă și este acum în direct cu detalii de la sediul AEP. Bună ziua!
13: Bună ziua! Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Suțianu, a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. El a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. Adrian Suțianu a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat, deoarece în prezent legislația prevede că înscrierea trebuie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile exprimate nu s-ar încadra în termenul stabilit. Adrian Suțianu a adăugat că autoritatea intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral unde să fie inclus un capitol pentru regulile privind alegerile anticipate.
2: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. 2 bombe au explodat în această dimineață la Damasc în timpul vizitei președintelui Franței, primul șef de stat occidental care merge în Siria după căderea regimului autoritar al fostului președinte Bashar al-Assad în 2024. 18 oameni au fost răniți, inclusiv 4 polițiști, după ce săptămâna trecută un atentat similar se solda cu cel puțin 5 morți într-o cafenea din capitala Siriei. Președinția franceză a anunțat că Emmanuel Macron este în afara oricărui pericol și că își continuă programul de convorbiri cu autoritățile siriene. Daniela Coman transmite de la Paris.
14: Cele 2 explozii au avut loc în apropierea hotelului în care președintele Emmanuel Macron își petrecuse noaptea după ce ajunsese aseară târziu la Damasc. Una dintre bombe a fost plasată într-un coș de gunoi, iar cealaltă într-un vehicul parcat nu departe de hotelul din centrul capitalei, potrivit serviciilor de securitate siriene, citate de presa franceză. Președintele este teafăr și nevătămat, iar vizita sa continuă, a transmis Palatul Elize la scurt timp după incident. El părăsise hotelul cu puțin timp în urmă pentru a merge la Palatul Prezidențial, unde au avut loc convorbirile oficiale cu liderul sirian de tranziție, Ahmad al-Shara. Președintele Emmanuel Macron este însoțit în această vizită de mai mulți miniștri cu responsabilități economice și de oameni de afaceri francezi, fiind prevăzută semnarea unor acorduri în sectoare precum infrastructură, turism, agricultură, industrie, în cadrul vastului proiect de reconstrucție a Siriei, țară devastată în peste 10 ani de război civil. De asemenea, Damascul se pregătește să-i comande 8 aeronave civile producătorului european Airbus. Din Siria, președintele Macron va pleca direct spre Turcia, unde va participa la summitul NATO de la Ankara.
2: Din Turcia vin noi anunțuri de investiții europene în apărare înainte ca summitul NATO să înceapă astăzi la Ankara. Anunțurile de la Forumul Industriei de Apărare din marja Reuniunii apar pe fondul retragerilor de militari americani din Europa anunțate de Statele Unite. Dar există și noi proiecte transatlantice, ca cel anunțat de Reuters, pentru care o sursă a declarat că Statele Unite discută cu Germania și alți europeni ca să producă în comun rachete ultramoderne aer-aer cu rază medie de acțiune. Un alt proiect comun ar fi o nouă facilitate de întreținere în Europa pentru rachete Patriot. De altfel, președintele Donald Trump, așteptat la summit, a vorbit deseori despre producția de arme în comun cu europenii. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere mai multă apărare aeriană și maritimă în regiunea Mării Negre, transmite Oana Bâlă.
15: Aliații NATO se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent în această dimineață la un forum al industriei de apărare organizat la Ankara înaintea summitului. Mark Rutte a precizat că inițiativa implică țări precum Belgia, Canada, Danemarca, Italia, Spania sau Turcia și a subliniat totodată că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. De altfel, la reuniunea care începe astăzi în capitala Turciei, se așteaptă ca și alți lideri să anunțe contracte de apărare de miliarde de dolari pentru întărirea Alianței, pe fondul presiunilor venite din Statele Unite ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Și președintele american Donald Trump, care va fi prezent la summitul de la Ankara, spunea că vor exista consecințe pentru țările care nu respectă angajamentele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare. România va susține inițiativa NATO Drone Edge, un cadru de cooperare pentru combaterea dronelor, care presupune și crearea unei piețe comune pentru achiziționarea de sisteme antidronă și asumarea unui angajament pentru instruirea piloților.
16: Tot la Forumul Industriei de Apărare a summitului NATO din Turcia, România și alții 10 aliați au decis să cumpere în comun aeronave Global Eye, care vor înlocui actualul sistem aerian de avertizare și control al NATO. De asemenea, un al 10-lea Airbus va fi adăugat flotei multinaționale de aeronave NATO pentru realimentare în zbor și transport. În plus, NATO a anunțat și un proiect multinațional de transport aerian multirol. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul suflătare în timpul ploilor izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 23 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Suceava, 26 la Timișoara și 27 la Craiova și Constanța. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
17: Bun găsit tuturor! Clubul Fiorentina a anunțat astăzi transferul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur. Jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată de 1,5 milioane de euro și clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030. Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, se află în negocieri avansate pentru transferul extremei izraeliene Anand Kala Ili de la formația belgiană Union Saint-Gilloise, anunță mass media italiană. Gazeta de lo Sport scrie că Anand Kalaili nu a evoluat în amicalul pe care echipa sa l-a disputat în weekend cu FCSB, scor 4-0 pentru belgieni, în așteptarea finalizării transferului său la Inter, estimat la 25 de milioane de euro. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, fotbalistul izraelian va semna un acord pe 5 sezoane cu Inter Milano, cu un salariu inițial de 2 milioane de euro net pe sezon, care va crește de la un an la altul, conform Sport Italia. În vârstă de 21 de ani, Anand Kalaili joacă la Union Saint-Gilloise începând din 2024, după ce a evoluat anterior la Maccabi Haifa. El are 15 selecții la Naționala Israelului. La Cupa Mondială de Fotbal, astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finale. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 pe Dallas Stadium și va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Primul sfert de finală va fi joi la Boston, între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va discuta duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. La turneul de tenis la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, perechea română-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Coșduc, s-a retras din proba feminină de dublu după ce Marta Marta Coștiuc, numărul 13 mondial, a ajuns în sferturile de finale pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din Ucraina va evolua în sferturile de finale cu italianca Jasmine Paolini, numărul 17 mondial, finalistă în 2024, cea care a pus capăt parcursului jucătoarei filipineze Alexandra Ela la Wimbledon, învingând-o în 3 seturi în optimile de finale.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Radio Renașterea.
19: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
20: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom spune rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie, și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gabor Bogdan Viorel, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să existe psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont 1 lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă, sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă spun câte ceva despre un om care, în ciuda dizabilității, a reușit să se autodepășească. Domnul Iulian Duma suferă de o formă de distrofie musculară ereditară, dar cu toate acestea are atât o carieră de succes, cât și o familie frumoasă. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Iulian Duma.

0: Iulian, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine în emisiune. Mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și ai venit alături de noi.
1: Vă mulțumesc că m-ai invitat.
0: Pentru cei care nu te cunosc, Iulian, și pentru ascultătorii noștri din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet, am să te rog să ne spui în câteva cuvinte cine este Iulian Duma.
1: M-am născut pe 21 noiembrie 1979 la Bacău și am avut o copilărie fericită. Acum locuiesc în Cluj și pot să spun că am o căsnicie fericită. Ca om sunt puțin introvertit la început, înainte să cunosc o persoană. Prima impresie care își o fac oamenii despre mine este că sunt o persoană introvertită. Însă pe parcurs, pe măsură ce cunosc oamenii, devin o persoană extrovertită și sunt gata să ajut pe oricine are nevoie.
0: Iar atunci când pregăteam această emisiune, Iulian, mi-ai spus că la naștere cordonul ombilical a fost înfășurat în jurul gâtului, generând o asfixie albă, a apărut o paralizie completă peste care ai trecut, ți-ai revenit treptat, iar testele genetice au arătat faptul că era vorba despre o formă de distrofie musculară ereditară. Cum ai depășit această situație?
1: În primul rând, datorită părinților am reușit să depășesc această situație. Ei au încercat să mă trateze ca pe un copil normal. Am avut o copilărie cât se poate de normală. Părinții mei m-au dat la școală de masă, am făcut liceul de masă și nu am fost foarte protejat. M-au protejat atât cât trebuie, însă m-au și expus la lumea de afară, ca să zic așa.
0: Altfel spus, din ceea ce îmi vorbește acum, Iulian, te-au pregătit pentru viață, într-un fel sau alt.
1: Da, pot spune că m-au pregătit cât au putut ei de bine pentru viață și le sunt recunoscător pentru asta. Le sunt recunoscător pentru faptul că m-au aruncat așa în viață. Nu am fost prea protejat, nu am fost ținut în casă, am fost dus afară, chiar dacă la școala generală am fost dus și adus de la școală, mă duceam și mă duceam în fiecare zi, totuși la școală am simțit că sunt integrat, am avut înțelegere din partea profesorilor și din partea colegilor, nu am suferit nicio secundă, nu am simțit că există fenomenul acesta de bullying. Practic, eu nu știu ce înseamnă, nu am experimentat niciodată acest fenomen care astăzi, din păcate, văd că ia din ce în ce mai multă amploare.
0: Așa este, din păcate, și pot să-ți confirm și eu. De asemenea, sunt o persoană cu nevoi speciale. Am urmat școala de masă pe tot parcursul școlarizării din clasa 1 și până la facultate și știu cât de important este să ai parte de oameni deschiși în jurul tău. De exemplu, noi am fost în aceeași clasă din primul moment, din clasa 1 până în clasa 8 și am rămas foarte legat de colegii mei din școala generală. Vorbim și în ziua de astăzi, deși au trecut mulți ani de când am terminat noi școala generală. Apoi a venit liceul și facultatea și, cum ziceam, îmi dau seama cât de important este ceea ce spui, să fii integrat într-un mediu obișnuit pentru a putea face față unei situații dificile de viață. Și în acest context, pentru că mi-ai spus că ai urmat atât liceul cât și facultatea de litere, liceul fiind în Bacău, iar facultatea de litere la Iași, în ambele contexte ai urmat secția italiană-engleză. Vreau să-mi spui cum a fost acest traseu educațional și, pentru că vorbeam despre relațiile interumane, care au fost până la urmă relațiile cu colegii în acest timp, începând cu liceul din Bacău și terminând cu facultatea pe care a absolvit-o la ea.
1: Limba engleză mi-a plăcut de mic copil, ca să spun așa, iar mai apoi m-am îndrăgostit de limba italiană, astfel încât m-am bucurat când am văzut că la Bacău s-a deschis un liceu la o secție de filologie unde se preda atât italiană cât și engleză. Din păcate, la Bacău nu exista secțiunea de italiană-engleză la Facultatea de Litere, astfel încât am făcut un efort și m-am dus la Iași. Pe vremea aceea se dădea examen de admitere. Am luat examenul fără probleme și am studiat 4 ani de zile și acolo am avut parte de înțelegere din partea profesorilor. De fapt, nici n-am simțit că am nevoie de înțelegere. A fost o viață de student cât se poate de normală, am legat prietenii, mă bucur că am stat în cămin, nu am stat în gazdă, astfel am fost și mai expus unei vieți de student cât se poate de normală. Am legat prietenii și la facultate. Din păcate, momentan, chiar nu mai țin legătura cu nimeni, dar nu se știe prin ce împrejurare viața ne va face să ne reîntâlnim.
0: Dar dacă ai avea, spre exemplu, un proiect la Iași, s-ar întâmpla ca vreunul dintre fostii colegi să fie parte a unui proiect, ai fi gata să colaborezi și să fie renodată, să zic așa, o legătură din studenție?
1: Sigur, mi-ar face o deosebită plăcere să mă întâlnesc cu foștii mei colegi și să mai ținem legătura.
0: Și mi-ai spus atunci când pregăteam această ediție că timp de 3 ani de zile ai lucrat pentru un ONG, iar acum ești angajat pe postul de traducător la o firmă de IT din Cluj-Napoca, lucrând de acasă. Vreau să te întreb dacă, în opinia ta și dincolo de faptul că ultimii ani ne-au făcut pe toți să lucrăm, cum se spune, remote, să lucrăm de acasă, dacă acest pas a fost unul important pentru tine și dacă un loc de muncă astfel construit este unul ideal pentru Iulian Duma.
1: Având în vedere că am făcut Facultatea de Litere, secția italiană-engleză, cred că postul de traducător mi se potrivește ca o mănușă, iar faptul că lucrez de acasă este foarte important pentru mine și cred că pentru orice persoană cu dizabilități. Lucrez la această firmă din 2018, încă dinainte de pandemie, și pot să spun că am o colaborare foarte bună cu colegii mei de la firmă.
0: Așadar, pentru tine, momentul în care a venit pandemia, iar multe locuri de muncă au fost strămutate, să zic așa, nu a fost o surpriză sau nu a fost ceva care a reprezentat un inconvenient? Tu, cumva, fiind obișnuit să muncești de acasă, în acest context putem spune că te-ai adaptat mai ușor acelei perioade de pandemie?
1: Sigur, practic, perioada pandemiei a fost încă o zi normală la serviciu. Nu am simțit chiar deloc, din punctul de vedere al serviciului.
0: Și pe lângă faptul că ești un traducător foarte bun, lucru pentru care te felicit, știu că tu faci un lucru foarte fain și anume cu ajutorul unor imprimante speciale realizezi materiale didactice și jocuri destinate persoanelor cu deficiență de vedere. Ți-ar fi plăcut să lucrezi în învățământul special, Iulian?
1: Admir foarte mult cadrele didactice, însă nu cred că am vocația de a fi profesor. Meseria de traducător mi se potrivește mai bine. Însă o altă pasiune care o am încă din liceu este grafica 3D și ideea soției mele de a face materiale didactice și jocuri adaptate pentru persoanele cu deficiențe de vedere mă ajută să fac dintr-un hobby pe care l-am ceva util pentru societate.
0: Și pentru că vorbim despre aceste aspecte, ce fel de materiale sau jocuri faci pentru deficienții de vedere, Iulian?
1: Cu ajutorul soției mele, care este atât cadru didactic cât și nevăzătoare, noi creăm materiale care facilitează procesul de învățare al alfabetului Braille și jocuri adaptate pentru nevăzători, jocuri care ajută la destindere și la integrarea persoanelor cu deficiență de vedere alături de persoanele tipice. practic, noi nu facem jocuri special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, ci adaptăm jocurile care sunt exclusiv pentru persoanele tipice, astfel încât persoanele tipice și cu deficiențe de vedere să se poată juca împreună. Am adaptat, de exemplu, jocul Connect Four, Moara, X și Zero și acum încercăm să adaptăm jocul Sudoku.
0: Eu vă țin pumnii să reușiți lucrul ăsta alături de soția ta, Hai, pe care eu o cunosc. Este fost invitată de-a mea în emisiune, o să arăt pe această cale și vreau să-mi spui înaintea pauzei muzicale un lucru simplu, Iulian. Cât de greu este să adaptezi un joc venit din partea persoanelor tipice pentru deficienții de vedere? Este o provocare?
1: Este o provocare pe care o acceptăm cu plăcere. Totul pornește de la Hoini, practic. Ea este mugurul care dă naștere acestor proiecte. Fiind nevăzătoare, ea cunoaște cel mai bine nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere și facem o echipă ca să reușim să ducem până la capăt un proiect și avem o satisfacție deosebită când ne reușește și când cineva vede și apreciază munca noastră.
2: Atunci când realizăm lucruri deosebite, cu siguranță lumea le va aprecia. Acum vă invit să-i ascultăm pe membrii formației Hertz cu piesa Wonderful Life, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Iulian Duma continuă.
1: Revenim în emisiune alături de domnul Iulian Duma, traducător cu nevoi speciale. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Iulian, astăzi vorbim despre mai multe aspecte. Pe de o parte e povestea ta de viață, iar pe de alta este modul în care, alături de soția ta, Hoini, faceți echipă pentru a realiza atât materiale cât și jocuri destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, vreau să te întreb cât de importante sunt aceste inițiative, cum ar fi realizarea de materiale și jocuri 3 de pentru evoluția unei persoane cu deficiențe de vedere.
2: Educația are un rol esențial în dezvoltarea unei persoane, iar materialele care le facem noi au particularitatea de a putea fi personalizate pe nevoile fiecărui individ. Practic, soția mea, lucrând cu elevi nevăzători de clasele primare, a observat că există o lipsă a materialelor didactice, în special pentru limba română, și materialelor de învățare alfabetului Braille. Și practic așa ne-a venit ideea de a crea materiale particularizate pe nevoile fiecărui elev, fiecărei situații. Și de fiecare dată când a întâmpinat o necesitate de material, practic am putut crea exact ce a fost nevoie.
1: Așadar, din ceea ce îmi spui, Iulian, voi ați venit cumva în sprijinul sistemului de învățământ special, suplinind ceea ce lipsea din cadrul acestuia, pentru ca procesul de învățământ să meargă mai lin și mai aproape de rezultatele dorite în momentul ăsta.
2: Da, așa este. Practic, cu ajutorul imprimantei 3D, orice idee poate fi materializată, astfel încât procesul educațional să fie cât mai ușor și, de ce nu, cât mai distractiv. Iar faptul că putem realiza aceste materiale, cred că duce la o mai bună integrare a persoanelor cu deficiențe de vedere.
1: Și pentru că mai devreme menționam pe Paulini, soția ta, fosta mea invitată, ea este cea care, după cum ai spus, testează lucrurile pe care le realizez, fiind cea care generează ideile pentru aceste obiecte. Vreau să-mi spui cât de mult contează această chestiune, că poate cineva să-ți dea un feedback imediat, să-ți răspundă și să-ți spună exact dacă un anumit lucru este sau nu potrivit pentru deficiențe de vedere.
2: Feedback-ul soției mele are o valoare inestimabilă. Practic, fără ea nu aș putea realiza aceste materiale, ea fiind atât cadru didactic cât și nevăzătoare, practic face parte din publicul țintă și cred că este foarte dificil pentru o persoană care nu are deficiențe de vedere să se pună în locul unei persoane nevăzătoare și să își închipuie care sunt nevoile acestora. Practic, o persoană cu deficiențe de vedere știe cel mai bine care sunt nevoile acestor persoane și care este calea cea mai ușoară de a satisface aceste nevoi. Practic, suntem esențiali unul pentru celălalt. Aceste materiale nu s-ar putea realiza fără mine sau fără ea.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și în acest context, Iulian, ce anume îți propui să faci în viitorul apropiat? Cum îți dorești să se dezvolte aceste inițiative?
2: Pasul următor ar fi să devin antreprenor. Aș dori să îmi deschid o afacere cu aceste materiale și să mă extind pe plan local, național și, de ce nu, internațional. Mi-aș dori să obțin și o finanțare, poate, ca să pot dezvolta cât mai bine aceste materiale și să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Iar acest aspect ar presupune intrarea pe tărâmul spinos al fondurilor europene, spre exemplu?
2: Da, de ce nu? Mi-ar plăcea să beneficiez de finanțări din partea fondurilor europene sau orice alt fel de finanțări. Oricum, domeniul acesta al finanțărilor mi se pare un domeniu destul de dificil. Mie îmi place să fac efectiv materialele, nu să lucrez pe partea aceasta de business, dar știu că este o etapă foarte importantă și aceasta și sper să reușesc să o dezvolt la fel de bine ca și partea materialelor care le realizez.
1: Și Iulian, ușor, ușor, trecând peste emoții, ne apropiem de finalul emisiunii și am să te rog astăzi, pe 23 octombrie 2023, să le spui celor care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin sau pe internet, ce anume vrei să le transmit. Un gând la finalul acestei emisiuni.
2: Transmit ascultătorilor să îndrăznească să viseze și să facă tot posibilul să-și realizeze visurile. Practic, eu îmi trăiesc visul făcând ceea ce îmi place împreună cu soția mea, iubită, deși acum 20 de ani mi s-ar fi părut ceva imposibil de realizat. Dar pe lângă speranță este nevoie și de multă răbdare, până când se ivește ocazia potrivită.
1: Iulian, eu vă felicit atât pe Hoini cât și pe tine pentru ceea ce faceți și sunt deschis la oricând veți avea noutăți privind viața sau parcursul vostru să veniți alături de mine pentru a ne spune tuturor ce anume ați mai făcut. Mulțumesc tare mult că ai fost aici și oricând veți avea noutăți vă aștept să veniți alături de mine.
2: Mulțumesc de invitație și atât eu cât și soția mea vom reveni cu cea mai mare plăcere dacă vom mai avea ceva noutăți de spus.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre modalitățile în care putem să găsim soluții pentru binele celor din jur. Îi mulțumesc domnului Iulian Duma pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 5 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 7 iulie. Vă spune de la această oră Emil Metea. Nu știu dacă ați recunoscut vocea lui pe Abo Bryson, dar cred că vocea lui Celine Dion ați recunoscut-o pe piesa cu care am deschis programul de astăzi, Beauty and the Beast, din producția cinematografică cu același titlu. Dragii mei, încep ca de obicei și vă răspun că 7 iulie este ziua cu numărul 188 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 177 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomenite astăzi Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și Sfântul Cuvios Toma din Maleon. Este pomenit de asemenea și Sfântul Mucenic Evanghel. Vom afla mai multe de altfel despre Sfinții Zilei peste câteva momente de la Mihai Teognoste și vă spun cu ocazia aceasta și ce am pregătit pentru dumneavoastră frumos în programul de astăzi, pe lângă obișnuitele informații culturale și sociale pe care vi le dau de fiecare dată. În primul rând, 7 iulie, dragii mei, este ziua mondială a ciocolatei. Aveți toate motivele să mergeți la magazin să vă luați ceva dulce, dragii mei. Eu, dacă aș fi acasă acum, mi-aș lua o amandină, este prăjitura mea preferată. În cadrul programului de astăzi îl vom avea alături și pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cu rubrica dânsului Cred, Doamne, și mărturisesc, astăzi o lecție importantă despre răbdare. Cărți vechi și noi, urme care duc acasă, de Părintele Ioan Gânscă, ne aduce rubrica Părintele Grigorie Someșan. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi vom vorbi despre Sir Arthur Conan Doyle. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră ați citit cărțile lui. Este părintele detectivului Sherlock Holmes. Și am să vă întorc și prin istorie, dragii mei. Mai precis, mergem la data de 7 iulie 1957, atunci când a fost încheiat procesul de colectivizare din Dobrogea. Cu această ocazie vom vorbi despre procesul de colectivizare care s-a desfășurat în România. Eu sunt Emil Metea, dragii mei. A început programul Post Meridian Magazin. Mergem cu el până la ora 17. Cyndi Lauper, Time After Time, iar apoi sinaxarul zilei cu Mihai Teognoste.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

ziua de 7 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Toma din Maleo. Cuviosul Toma, la începutul vieții sale în lume, a fost ostaș cu slavă mare, pentru bogăția și vitejia sa. Și era puternic cu trupul și viteaz în războaie, biruind de multe ori cetele dușmanilor. Și iubind pe Hristos, a lăsat lumea și a luat jugul lui Hristos și s-a îmbrăcat în chipul monahilor, asemănându-se Domnului prin sărăcia și prin smerenia sa. Și cerceta așezări nevoitorilor, învățând de la ei săvârșirea faptelor bune. De astfel de învățători a fost îndreptat ca un alt Ilie spre un alt Carmel, spre muntele ce se chema Maleo, unde a viețuit singur cu Dumnezeu, învrednicindu-se de dumnezeiești descoperiri. Aici înfrângea viclenia lucrurilor celor nevăzute, întărindu-se cu lucrul mâinilor și cu rugăciunea cea neîncetată. Și precum cetatea din vârful muntelui nu este cu putința a se ascunde și nici făclia care strălucește sus, în tăria cerului, nu se tăinuiește, așa și cuviosul Toma din Maleo, muntele cel pustiu, prin sfințenia sa, a răsărit în lume ca o stea luminoasă, strălucind peste cele pământești. Și, descoperit fiind de oameni, s-a făcut lumină celor întunecați și liman celor ce alergau la dânsul. Căluând de la Dumnezeu puterea facerii de minuni și darul tămăduirilor, vindeca minunat toate bolile. Că la toate neputințele, cele netămăduitoare dădea grabnică vindecare celor ce veneau la el cu credință. Și cu darul lui Hristos se izgoneau din oameni duhurile necurate la rugăciunile cele sfinte. Într-o această zi, pomenirea sfintei mucenițe Chiriachi. În zilele împăratului Diocletian, era un creștin anume Dorotei, cu soția sa, Evsevia, care, fiindcă nu aveau fii, se rugau lui Dumnezeu să le dea lor rod, făgăduind să-l dăruiască Domnului pe copilul ce se va naște. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut prunc de parte femeiască, în ziua duminicii, pentru care pricină au numit-o Chiriachi. Și au păzit-o fecioară, fiindcă făgăduiseră să o dăruiască lui Dumnezeu. Dar când păgânul Diocletian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, atunci au fost pârâți și părinții sfintei împreună cu ea că sunt creștini. Au venit slujitori împărătești și luându-i pe toți trei, au despărțit pe fecioară de părinții ei. Pe bătrânii au dus la Militina Armeniei, iar pe frumoasa Chiriachi au trimis-o în lanțuri la Galeriu, însoțitorul la domnia lui Diocletian din Nicomidia. Acesta, cercetând pe frumoasa fecioară și văzând statornicia ei în credință, a poruncit să fie bătută de moarte. Sfânta a primit în tăcere cumplite lovituri de toiege. Nu se văita, ci numai se ruga în tăcere. Văzând prigonitorul Galeriu că nu izbutește să înduplece pe tânăra creștină, să se lepede de credința ei, a lăsat-o în seama dregătorului Ilarion al Bitiniei. Și acesta, venind la judecată chiar în capiștea idolească, mai înainte de a începe el să o întrebe pe Chiriachi, s-a întâmplat un cutremur mare de pământ, idolii au căzut și s-au prefăcut în pulbere și însuși Ilarion și-a aflat acolo moartea. Peste câtva timp a venit un alt dregător care, aflând pe fecioară întemnițată, a poruncit să se aprindă un foc mare și sfânta să fie aruncată în flăcări. Și începând atunci o ploaie mare, a potolit vâlvătaia și a stins focul, iar fecioara a scăpat nevătămată. A fost apoi aruncată la fiare sălbatice, dar fiarele, simțind sfințenia ei, se gudurau ca miei. Mulți păgâni, văzând lucrul acesta, de mirare au crezut în Hristos. Iar dregătorul, înțelegând că nimic nu izbutește, a poruncit ca sfânta să fie scoasă din cetate
și ucisă. Și luând-o, slujitorii au scos-o afară din cetate să-i taie capul, iar sfânta a cerut voie să se roage. Și după ce s-a rugat, a povățuit pe creștinii care îi urmaseră să mărturisească și ei credința. Apoi, culcându-se pe pământ, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu ca un copil.

Potrivit Ager Press, Ziua Mondială a Ciocolatei este aniversată la 7 iulie. Această dată, indicând momentul introducerii în Europa în 1550, a băuturii pe bază de cacao. Istoria deliciilor pe bază de cacao nu este atât

de binecunoscută însă. Cercetătorii au găsit dovezi privind alimente pe bază de cacao, datând din urmă cu câteva mii de ani. Boabele de cacao ar fi fost cultivate la început de civilizații străvechi din America de Sud, cum ar fi astecii și maiașii. De altfel, arborele de cacao este originar din bazinul Amazonului și alte zone tropicale din America de Sud și America Centrală. Cuvântul modern ciocolată ar proveni de la două cuvinte ale unei limbi vorbite de asteci, numită Nahuatl. Xocolatl, care în traducere directă înseamnă apă fierbinte, și Cacahuatl, care se referea la o bătură amară din cacao servită la ceremoniile religioase. Conquistadorii spanioli ajunși în lumea nouă au contribuit cu inventivitatea lor la rețeta băuturii de ciocolată, adăugând zahăr și condimente pentru a o îndulci. De aici, ciocolata a ajuns populară în rândul spaniolilor, care au păstrat secretă metoda de producție pentru aproximativ 100 de ani. Potrivit unei legende, când exploratorul spaniol Hernando Cortés a ajuns în Mexic în căutare de aur și argint, conducătorul aztec Montezuma a crezut că este o divinitate reîncarnată și l-a întâmpinat cu un banchet somptuos unde s-a servit băutură de ciocolată. Treptat, ciocolata s-a răspândit și în restul lumii vestice. Pe atunci consumată exclusiv sub formă de băutură, a ajuns în Franța, apoi în Anglia, la curțile regale și în cluburile elitiste dedicate consumului de ciocolată. Ciocolata caldă era apreciată de clasa superioară pentru gustul și beneficiile pentru sănătate. Cu timpul, cacaua și-a câștigat reputația de afrodiziac. Ciocolata solidă a apărut pe piață în jurul anului 1850, când britanicul Joseph Fry a descoperit că adăugarea de unt de cacao peste praful de cacao formează o masă solidă. Câteva decenii mai târziu, la începutul secolului 20, belgianul Jean Neuhaus al doilea a creat pralina, ciocolata cu un conținut de arome diferite. Din acest moment, industria ciocolatei a explodat și s-a răspândit în întreaga lume, potrivit istoriei prezentate de World Cocoa Foundation. Zonele unde se cultivă arborele de cacao s-au extins dincolo de area de origine. Cea mai mare parte din producția de cacao a lumii provine astăzi dintr-o zonă îngustă din jurul ecuatorului. Pentru că arborii se dezvoltă bine în climatul umed tropical, cu ploi regulate și cu un anotimp uscat scurt. Principalii producători din afara zonei Americii Centrale, unde domină Brazilia și Ecuador, sunt în Africa de Vest Ghana, cu o tradiție în cultivare din 1879 și de unde provine un sortiment de cacao clasat între cele mai bune din lume, dar și Nigeria și Côte d'Ivoire. Iar în Asia, Malaezia și Indonezia, țări unde se cultivă de mai puțin timp, dar care devin zone importante de producție. Spre exemplu, producătorul australian de ciocolată Cadbury folosește ca materie primă boabe de cacao de înaltă calitate ce provin din Ghana și Asia. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială a Ciocolatei.

Ora 14 și 31 de minute, stimați ascultători, a fost Christina Perry în programul nostru A Thousand Years. Începem cu o primă informație venită din partea Școlii Populare de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Instituția de cultură subordonată Consiliului Județean Cluj organizează sesiunea de înscriere și reînscriere în anul educațional 2026-2027 până pe data de 17 iulie. Aceasta va fi urmată de testarea de aptitudini pentru anul întâi curs de bază și asistență artistică, care va avea loc în perioada 22-23 iulie. Ca în fiecare an, dragii mei, Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca invită toți doritorii să se înscrie la cursurile școlii cuprinse în patru categorii, respectiv artă dramatică, arte vizuale, muzică și coreografie. Cursanții pot opta pentru diferite tipuri de cursuri, după cum urmează: cursuri de bază, cursuri de tehnici, cursuri de excelență, asistență artistică și secții externe. Toate informațiile necesare procesului de înscriere și reînscriere se găsesc pe site-ul instituției la adresa școladearte.ro/regulamentul de înscriere și reînscriere.

Despre expoziție vorbim acum, dragii mei. Expoziția Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană. Expoziția aceasta propune o reflecție asupra reintegrării fragmentelor și pieselor de port tradițional românesc în creația de modă contemporană, nu ca exercițiu nostalgic, ci ca act critic, responsabil și creativ de recontextualizare a patrimoniului. Proiectul pornește de la ideea că portul tradițional nu este un obiect închis într-un timp istoric fix, ci un corp viu de semnificații materiale, gesturi și memorii care pot fi reactivate în prezent. Prin intervenții minimale sau radicale, designerii implicați integrează fragmente existente. Cămăși textile, broderii, elemente de costum în piese de modă contemporană, păstrând vizibilă urma timpului, a purtării și a istoriei. Un element definitoriu al acestui proiect este structura sa în etape distincte, care implică publicul și comunitatea ca parte activă a procesului curatorial. Ce vreau să spun prin aceasta? A existat o etapă în perioada 9-20 martie în care fani ai Muzeului Etnografic au donat piese sau fragmente de țesătură sau de port tradițional aflate în afara circuitului muzeal și care nu le mai erau de folos, toate pentru a deveni parte importantă în viitoarea expoziție. A urmat apoi stratul procesului de creație în urma atribuirii fiecărui designer participant a unei piese prin tragere la sorți. O parte din piese sunt însoțite și de povestea scrisă din amintirile persoanei care a donat-o. Un gest foarte frumos. Expoziția finală, dragii mei, va fi vernisată în data de 15 iulie. Este concepută ca o instalație și depășește prezentarea clasică a obiectului vestimentar. Spațiul muzeal devine un mediu de dialog între trecut și prezent, obiect, corp și privire, patrimoniu și practică artistică actuală. De altfel, avem câteva cuvinte din partea Călinei Langa, curator al expoziției, designer vestimentar și cercetător în domeniul studiilor modei. Iată ce spune dânsa. Expoziția în sine va prezenta creațiile vestimentare finale, bijuterii și accesorii, alături de o parte din poveștile care au însoțit piesele donate, într-un cadru muzeal care favorizează dialogul dintre trecut și prezent. Procesul de creație al celor 5 designer participanți devine așadar un act de traducere între limbaje, cel al tradiției și cel al modei contemporane. Dragii mei, în contextul proiectului Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană, moda este abordată nu ca produs, ci ca un instrument de cercetare culturală. Expoziția despre care vorbim devine spațiul de negociere între conservare și transformare, memorie și contemporaneitate. Expoziția Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană, poate fi vizitată în perioada 15 iulie-15 septembrie, anul curent, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, strada Memorandumului, numărul 21, Cluj-Napoca.

Stimați ascultători, Mănăstirea Nicula din județul Cluj devine în această vară un spațiu de întâlnire între rigoarea științifică medicală și profunzimea spirituală. În perioada 28 iulie-2 august, anul curent, renumitul așezământ monahal va găzdui în premieră tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Acest proiect educațional de elită este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și își propune să îmbine formarea profesională de înalt nivel cu valorile profund umane ale solidarității, responsabilității și implicării active în comunitate. Pe parcursul celor 6 zile, participanții vor lua parte la o serie de ateliere practice și prelegeri susținute de specialiști recunoscuți la nivel național, programul pe zile fiind structurat foarte frumos. În primul rând, marți, 28 iulie, tabăra debutează cu un workshop coordonat de dr. Andrei Mihordia, medic rezident, axat pe un atelier hands-on de programare a stimulatoarelor cardiace. Mergând mai departe în programul acestui eveniment, miercuri 29 iulie, ziua este dedicată onconutriției și oncoterapiei, prin prezența echipei formate din Anne-Marie and Marius Văduva, care vor aborda tema Medicina alternativă, un suport în vindecarea bolilor grave. Joi 30 iulie, accentul se mută pe managementul nutrițional în patologiile cronice, printr-un workshop dedicat diabetului zaharat de tip 1, o problemă foarte actuală, susținut de dr. Ionescu Carla și Oprea Sebastian Gabriel. Vineri 31 iulie, tinerii medici vor aprofunda tehnicile din sfera medicinei de urgență în cadrul workshopului Abordarea pacientului critic, de la prim ajutor la tehnicile de bază în terapia intensivă, ghidați de dr. Claudiu Bârsac și dr. Eduard Roca. Sâmbătă, în 1 august, nu în ultimul rând, unul dintre cele mai importante momente ale taberei este marcat de prezența profesor universitar dr. Dorel Sândesc, alături de echipa de medici din Timișoara. Aceștia vor aduce la Mănăstirea Nicula conceptul de caravană medicală, oferind o lecție deschisă despre voluntariat și asistență medicală comunitară. Dragii mei, întregul eveniment reprezintă o ocazie rară pentru viitorii medici de a învăța direct de la marii profesioniști ai țării într-un mediu care favorizează reflecția etică și conexiunea umană. Studenții și rezidenții interesați să își rezerve un loc la această ediție pilot se pot înscrie prin completarea formularului oficial pus la dispoziție de organizatori.

Ora 14:51 de minute, dragii mei, l-ați recunoscut probabil pe Chris de Burgh, Lady in Red. Cred că este poate cea mai celebră piesă a lui Chris. Ne tot gândim ce să facem în această vacanță cu copiii, dragii mei. Copiii sunt foarte activi, au nevoie de multe activități, au nevoie să-și petreacă totuși timpul din această vacanță într-un mod constructiv, care să le stimuleze totuși mintea pentru când începe școala. Iată ce ne propune Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, un proiect foarte frumos. Vacanța de vară, care aduce o oportunitate deosebită de recreere, socializare și dezvoltare personală, spun reprezentanții parohiei. Această parohie, Sfânta Treime, cunoscută istoric sub denumirea de Biserica din Deal, organizează o școală de vară deosebită, dedicată copiilor cu vârste între 6 și 14 ani. Proiectul, ce beneficiază de o importantă finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului, prin timbrul monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii, este realizat în parteneriat cu structuri culturale de prestigiu, de exemplu Consiliul Județean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și cu sprijinul Băncii Transilvania. Activitățile pe care ni le propune Parohia Ortodoxă Sfânta Treime se desfășoară în perioada 27-31 iulie, zilnic, între 8-13, la sediul parohiei, situată pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10, din Cluj. Organizatorii au pregătit aici o agendă extrem de atractivă și diversificată, concepută pentru a stimula potențialul creativ și fizic al celor mici, într-un mediu sigur și prietenos. Programul propus cuprinde ateliere de pictură, creație, sesiuni de muzică, jocuri ritmice, etc. De asemenea, agenda include jocuri de echipă, care se axează pe socializare, vânători de comori, tururi ghidate, special concepute pentru copii și inedite ateliere senzoriale. Această inițiativă reprezintă o soluție pentru părinții care, așa cum am spus la început, își doresc ca fiii și fiicele lor să-și petreacă timpul liber totuși într-un mod inteligent, mod care să îmbine învățarea non-formală cu mișcarea și interacțiunea activă, adică să-și petreacă timpul util copiii, dragii mei, foarte important lucru. Pentru detalii suplimentare și completarea procedurilor de înscriere, persoanele interesate pot contacta echipa de organizare la numărul de telefon pus la dispoziție pe afișul manifestării. Vi-l dau și eu acum, dragii mei. 0723 690 203 și cu siguranță informații suplimentare puteți găsi chiar la sediul Parohiei Ortodoxe Sfânta Treime din Cluj, Biserica din Deal, așa cum este cunoscută și cum am spus. Adresa este pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10.

Ora 14 și 58 de minute acum, dragii mei. Și la Bistrița sunt evenimente frumoase programate pentru copii și nu numai. Biblioteca Județeană George Coșbuc, Bistrița-Năsăud, instituție culturală aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a dat startul unei noi veri pline de creativitate și dinamism. Astfel, începând de ieri și până pe 31 iulie, instituția organizează ediția a 10-a a programului Vacanța la Bibliotecă, desfășurat sub genericul Fabrica de Idei Estivale. Activitățile sunt structurate pe zile și sunt destinate exclusiv copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Le oferă acestora ocazia de a-și petrece timpul liber într-un mod educativ, interactiv și extrem de distractiv. Programul săptămânal este conceput să acopere o paletă largă de interese și abilități practice. Vă redau câteva exemple. În fiecare zi de marți, astăzi, pe 14, 21 și 28, sunt dedicate zile culorilor, găzduind biblioteca între orele 10-12, atelierul de pictură și desen la Clubul Central Coșbuc. În fiecare zi de miercuri, tot între 10-12, Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud organizează atelierul de siguranță școlară, dar și activități de conștientizare în cadrul campaniei Când martorul vorbește, bullying-ul tace. Zilele de șoi aduc în același interval oralul de creativitate coordonat de morar Diana Cristina. În zilele de vineri, copiii sunt în mișcare între 10-12 la partide dinamice de tenis de masă în curtea bibliotecii, sub coordonarea lui Deac Călin. Înscrierile se realizează la compartimentul împrumut pentru copii sau apelând numărul de telefon la bibliotecă. Accesul la program este gratuit, dragii mei, și se face în baza permisului de utilizator al bibliotecii.

Ora 15 și 8 minute, dragii mei, mergem mai departe cu informațiile în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi. Vă spun că profesorul universitar Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, va susține joi 9 iulie la Cluj-Napoca conferința intitulată Viziunea lui Simion Bărnuțiu, un program pentru națiunea română. Evenimentul începe la ora 12 și are loc în Galeria Academica de pe strada Mihail Cogălnicianu, numerele 12-14 din Cluj. Conferința va fi urmată de lansarea volumului Viața și ideile lui Simion Bărnuțiu, semnat de istoricul și criticul literar G. Bogdan Duică. Noua ediție este îngrijită de Vasile Pușcaș și include două documente importante ale Revoluției de la 1848. În primul rând, discursul rostit de Simion Bărnuțiu la Blaj și programul național prezentat o zi mai târziu. În cadrul întâlnirii vor lua cuvântul profesorul universitar Ioan Bolovan, directorul Institutului de Istorie George Balițiu al Academiei Române și Adrian Crivi, reprezentant al Fundației Transilvania Leaders. Evenimentul va fi moderat de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Potrivit profesorului Vasile Pușcaș, volumul evidențiază legătura profundă dintre viața, ideile și activitatea lui Simion Bărnuțiu. Cărturarul transilvanian este prezentat drept un intelectual pragmatic care a preluat și promovat idei europene și le-a transpus în acțiuni concrete, adaptate nevoilor de modernizare ale societății românești. Actuala ediție, dragii mei, readuce în atenție și două texte fundamentale ale lui Bărnuțiu, așa cum am spus, celebrul discurs și programul politic, cunoscut sub numele de Petițiunea Națională. Volumul propune de asemenea o relectură a eseului Europeanul Bărnuțiu, semnat de filozoful Dede Roșca, text care subliniază dimensiunea europeană a gândirii cărturarului transilvanian. Manifestarea este organizată de Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Fundația Transilvania Leaders și editura Școala Ardeleană.

Ora 15 și 15 minute. Stimați ascultători, două proiecte dedicate sprijinirii copiilor și elevilor din Cluj-Napoca vor fi analizate joi 9 iulie de Consiliul Local. Este vorba despre acordarea de ghiozdane și rechizite școlare copiilor din familii cu venituri reduse, dar și despre lansarea unui program pilot de activități educative pe durata vacanței de vară. Municipalitatea propune alocarea a peste 105.000 de lei pentru achiziționarea de ghiozdane și rechizite destinate unui număr de 570 de copii din familii care beneficiază de servicii sau forme de sprijin social. Programul este derulat anual și urmărește reducerea riscului de abandon școlar și asigurarea unor condiții mai bune pentru copiii proveniți din familiile aflate în dificultate. Măsura completează alte programe sociale derulate la nivel local, între care sprijinul alimentar, programul școală după școală și inițiativele care facilitează accesul persoanelor vulnerabile la servicii medicale. Tot în ședința din 9 iulie, dragii mei, consilierii locali vor analiza lansarea proiectului pilot ateliere de vacanță destinat elevilor din ciclul primar. Programul ar urma să se desfășoare în perioada 15 iulie 28 august la Școala Gimnazială Constantin Brâncuș și la Liceul Eugen Pora din Cluj-Napoca. În total, 240 de elevi vor putea participa la activități educative și recreative, desfășurate sub supravegherea cadrelor didactice. Proiectul urmărește atât sprijinirea copiilor în dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, cât și oferirea unei soluții pentru părinții care lucrează pe timpul verii și nu își pot lua concediu în întreaga perioadă a vacanței școlare. Cele două inițiative urmează să fie supuse votului Consiliului Local Cluj-Napoca.

Ora 15 și 20 de minute, Cristiana Sabău de la Timp Online, dragii mei, ne spune că situl arheologic de la Băile Figa își deschide porțile pentru public în zilele de 11 și 12 iulie, când vor avea loc o serie de activități cultural-educative dedicate uneia dintre cele mai importante zone de exploatare preistorică a sării din Europa. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud și cu sprijinul primăriei orașului Beclean. Activitățile se vor desfășura între 10-18 și includ vizite ghidate la situl arheologic, experimente interactive de arheologie privind exploatarea sării cu unelte și instalații preistorice, precum și tururi ale expoziției Milenii de exploatare a sării la Băile Figa, amenajată la centrul Spa Legacy, etajul 1. Expoziția reunește piese de patrimoniu rare la nivel național și european și prezintă evoluția exploatării sării în bazinul intracarpatic, din preistorie până în epoca modernă. Vizitatorii vor putea descoperi instalații și unelte originale, reconstituiri, filme interactive, imagini și materiale explicative care ilustrează tehnologiile folosite de comunitățile preistorice pentru extragerea sării. Situl arheologic de la Băile Figa este considerat unic în bazinul carpatic, este singurul cercetat sistematic și unul dintre cele mai importante din Europa. Cercetările desfășurate aici au scos la lumină structuri și unelte din lemn excepțional conservate, care au permis reconstituirea metodelor de exploatare a sării utilizate începând din mileniul 4 înainte de Hristos și până în perioada modernă. Una dintre principalele atracții ale expoziției, vă mai spun asta, dragii mei, este o scară de lemn de peste 5 metri lungime, datată în perioada dacilor timpurii și considerată un obiect unicat în țara noastră, descoperită la gura unei mine rectangulare alături de fragmente de ceramică dacică. Acestea oferă informații valoroase despre tehnicile de minerit la adâncime utilizate în urmă cu peste 2 milenii. Expoziția, dragii mei, va putea fi vizitată și după încheierea evenimentului pe bază de programare, însă. Băile Figa, 11-12 iulie.

15 și 29 de minute acum, dragii mei, aceeași Cristiana Sabău ne spune că Asociația OM a dat startul înscrierilor pentru Cititopia, un nou club de lectură destinat copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani. Organizatorii își propun să formeze prima generație de tineri cititori care vor descoperi împreună bucuria lecturii și a dialogului despre cărți. Întâlnirile vor avea loc odată la 3 săptămâni. Între întâlniri, participanții vor citi aceeași carte, iar în cadrul clubului vor discuta despre personaje, idei și mesajele poveștii, într-o atmosferă relaxată în care fiecare opinie este apreciată. Prima carte propusă este Ca peștele în copac, de Linda Mullally Hunt, volum care va fi oferit gratuit tuturor participanților de către Asociația OM. Pentru întâlnirile următoare, fiecare copil își va procura cartea aleasă pentru lectură. Înscrierile sunt deschise până pe data de 8 iulie, până mâine, dragii mei, ora 19. Iar prima întâlnire este programată în 9 iulie de la ora 19 la sediul Asociației OM, situat pe strada Liviu Rebreanu, pietonal numărul 21 în Bistrița. Clubul dispune de doar 14 locuri care sunt ocupate în ordinea înscrierilor, așa încât grăbiți-vă, dragii mei, formularul îl găsiți online. Iar organizatorii oferă informații suplimentare prin mesaj privat sau la adresa de e-mail contact@asociaciaom.ro. Sub sloganul Cititopia, explorăm lumi, o carte pe rând, inițiativa își propune să încurajeze lectura și dezvoltarea spiritului critic în rândul copiilor prin întâlniri dedicate dialogului și descoperirii unor povești memorabile.

15:39, suntem tot la Bistrița, dragii mei, unde, ne spune Eugen Gheorghe, cu ocazia zilelor Bistriței, în Biserica Evanghelică va avea loc un concert cameral susținut de ansamblul baroc Flauto Dolce. Recitalul este programat pentru vineri, 10 iulie, de la ora 16. Vor performa în fața bistrițenilor Zoltan Maio, Maria Azabo, Noemi Micloș și Mihaela Maxim. În program, manuscrise muzicale vechi, autohtone, culturi muzicale plurietnice și pluriconfesionale pe teritoriul României în perioada națiunilor medievale și premoderne, secolele 17, început de secol 19. Intrarea la eveniment este liberă, dragii mei, și tot Eugen Gheorghe ne spune că turneul național Orgile României, ediția cu numărul 8, ajunge și la Bistrița cu ocazia zilelor orașului. Concertul intitulat Ludic va avea loc în Biserica Evanghelie sâmbătă, 11 iulie, de la ora 16, și vor interpreta Maria Luiza Antal și Eduard Antal. Intrarea este de asemenea liberă, dragii mei, iar acest turneu, care ajunge în iulie la ediția cu numărul 8, propune publicului o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Sub titlul Ludic, organiștii Maria Luiza Antal și Eduard Antal invită publicul la un concert care explorează dimensiunea jucăușă, plină de imaginație și spontaneitate a orgii. Tema acestei ediții devine o invitație de a asculta orga dintr-o perspectivă mai relaxată, mai directă și mai umană.

Ora 15 și 46 de minute, bistrițenii mai au ceva frumos, dragii mei. Porțile festivalului Celtic Transilvania se deschid pentru cea de-a noua ediție. Între 10 și 12 iulie, unul dintre cele mai iubite și spectaculoase festivaluri tematice din România revine la ediția cu numărul 9. După 2 ani de așteptare, festivalul Celtic Transilvania nu este doar un eveniment care revine în calendar, este reîntâlnirea unei comunități care știe că odată ce ai pășit, măcar odată pe tărâmul Celtic Transilvania, nu mai vii doar la un festival, vii acasă, spun organizatorii cel puțin. Timp de 3 zile, băile Figa devin un univers aparte. Artiști care ridică publicul în picioare, dansuri celtice, demonstrații spectaculoase, reconstituiri istorice antice, ateliere, activități pentru copii și adulți, mâncare bună și băuturi fine, râsete și mii de oameni uniți de aceeași stare de bine. La toate acestea, spun organizatorii, se adaugă și un mare bonus, stațiunea Băile Figa, perla Transilvaniei, aflată chiar lângă locația festivalului. Aici vă puteți relaxa la plajă sau la piscinele cu apă sărată sau dulce, caldă sau rece, sau folosind mulțimea de facilități terapeutice sau de relaxare aflate în incinta stațiunii. Tot în perioada festivalului, sidul arheologic de exploatare a sării, așa cum am spus și mai devreme, va putea fi vizitat, iar specialiștii vor oferi curioșilor informații despre acesta. Dragii mei, festivalul Celtic Transilvania se va desfășura la Bistrița și organizatorii ne propun muzică bună și atmosferă de prietenie.

Stimați ascultători, este ora 15:53 de minute. Rămâneți cu Radio Renașterea și programul Post Meridian Magazin. Peste câteva momente urmează rubrica Cred, Doamne, și mărturisesc, a înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Iubiți frați și surori, o virtute importantă ne stă la îndemână nouă creștinilor ca să le putem depăși pe toate, și anume răbdarea. Răbdarea. Cei ce l-ați mai apucat, ca și mine, pe părintele Ilie Cleopa, de multe ori când ajungeam la dânsul, printre altele sublinia virtutea răbdării. Răbdare, răbdare, răbdare, și după ce ai terminat, încep de la început cu răbdarea. Cu răbdare. Acum, referitor la răbdare, câte lucruri frumoase nu găsim în Sfânta Scriptură. Voi pleca de la un verset scris de Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5. E vorba de versetul 3 și următoarele două. Nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. E un loc în care ni se vorbește de răbdare, răbdare, marea virtute a răbdării. Sfântul Iacov, în epistola sa, și el vrând să ne învețe să fim răbdători, ne aduce aminte de dreptul Iov. Deci e vorba de cartea Sfântului Apostol Iacob, capitolul 5, versetele 10 și 11. Luați, fraților, pildă de suferință și de lungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Nu mă îndoiesc că frățiile voastre ați citit cartea lui Iov. Dar în acest context, când vorbim despre răbdare, câteva versete din capitolul 1 al cărții lui Iov le voi mai citi. Încep cu versetul 13. Într-o zi, când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și a spus: boii erau la rătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeienii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi și au trecut prin ascucisul sabiei. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi i-a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit bine vorba și altul a sosit și a spus: caldeii împărțiți în trei cete au năvălit peste cămilele tale și le-au ridicat, și pe robii tăi au trecut prin ascușișul sabiei, și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus: feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare. Și iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu și a izbit în cele patru corturi ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și întru toate acestea, Iov n-a păcătuit și n-a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Și știm cum se termină cartea lui Iov. Până la urmă, Dumnezeu i-a dat din nou copii. Dumnezeu i-a dat din nou bogății. Dumnezeu l-a ridicat din pământ, l-a întărit, l-a mângâiat și l-a binecuvântat. Înțelegeți care este tâlcul cărții lui Iov pentru noi? Am zis că în toată această perioadă și poate și pe mai departe, virtutea răbdării a fost una pe care am exersat-o. Și atunci când vorbeam, și mai repet o dată, despre cele șapte trepte ale despătimirii până la unirea cu Hristos, pentru că spune Sfântul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, în acest turcuș de care vorbește Sfântul Pavel, Sfântul Maxim Mărturisitorul a detaliat șapte trepte și una dintre ele este chiar răbdarea. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: cel ce crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patim. Cel ce se înfrânează de la patim rabdă năcazurile. Cel ce rabdă năcazurile va avea nădejde în Dumnezeu. Iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după ce le pământești. În sfârșit, mintea desfăcută de acestea va avea iubirea către Dumnezeu. Se punctează aici cele șapte trepte din starea ticăloasă, păcătoasă în care ne aflăm până la unirea cu Domnul Hristos. Le menționez doar. Treptele ar fi următoarele: credința în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu are frică sfântă de Dumnezeu, deci a doua treaptă, frică de Dumnezeu, dându-ne seama că suntem păcătoși și avem frică de Dumnezeu, ce facem? Călcăm pe a treia treaptă, care este pocăința. Facem și o bună spovedanie. A patra treaptă este înfrânarea. După ce ne-am căit de relele pe care le-am comis, n-ar trebui să ne mai bălăcim în aceleași patimi, să ne înfrânăm de la rele. Că zice Sfântul Petru în epistola sa a doua că cel ce bătătorește aceeași cale a păcatelor este asemenea cu porcul care a fost spălat și din nou se tăvălește în baltă. A cincea treaptă este răbdarea. nu s-a pomenit vreodată să fie un om care a dorit să progreseze din punct de vedere spiritual, să n-aibă încercări. Încercări venite de la firea sa slabă, încercări venite de la lume și încercări venite de dreptul de la diavolul. Și în tot acest foc al încercărilor trebuie să aibă răbdare. Dar nu răbdăm prostește, ci răbdăm pentru că la orizontul vieții noastre se naște nădejdea. Nădăjduim în Domnul Hristos. Și a șaptea treaptă este chiar unirea cu Hristos, nepătimirea și unirea cu Hristos. Iată, iubiți frați și surori, am stăruit asupra acestei virtuți răbdarea și de care de fapt avem nevoie chiar și pe mai departe. Să ne ajute Dumnezeu ca la orizontul vieții noastre să vedem mângâierea pe care ne-o va da-o și ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cărți vechi și noi.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea unei cărți scrise pentru ca cei mari să nu uite că au fost și ei copii și totodată scrisă pentru copiii ce vor să devină oameni mari. Autorul cărții este părintele Ioan Gânscă, iar cartea se intitulează Urme care duc acasă. Ilustrațiile sunt semnate de Horia Cristurianu, cel care dă chip protagonistelor povestirilor din curtea mănăstirii Ciucea, locul unde astăzi domnește liniștea monahală și amintirea lui Goga. Cele patru povestiri ale volumului, Mărândița, Harta din Aluat, Mărgeaua rătăcită și Furtuna, surprinde lecțiile câtorva veverițe ce trăiesc în curtea unei mănăstiri. Citez. În liniștea mănăstirii de la Ciucea, câteva veverițe descoperă că darurile se împart, furtunile au rost și că Dumnezeu lasă urme mici pentru cei care știu să le vadă. Am încheiat citatul. Înainte de povestiri, chiar așa se numește partea introductivă, autorul ne atenționează că protagonistele cărții au ceva aparte. Privesc lumea cu luarea minte, ascultă, observă și mai ales învață. Citez. La mănăstirea Ciucea dimineața, înainte să apară oamenii, apar sunetele. Mai întâi se aud clopotele și toaca, apoi vântul printre brazi și după aceea apar veverițele. Una coboară pe trunchiul fagului mare cu o nucă în gură. Alta se oprește lângă urmele de pe alei și le privește de parcă ar încerca să citească ceva. Uneori, maicile lasă câte un coșuleț cu alune lângă rozmarin. Alteori, ușa bisericii rămâne puțin întredeschisă. Veverițele observă toate lucrurile acestea, dar observă și ceea ce oamenii nu văd mereu. Mirosul lemnului după ploaie, tremurul unei candele și liniștea care rămâne într-o biserică după rugăciune. Am încheiat citatul. Să trecem acum pe rând prin cele patru povestiri ale volumului. Prima povestire, intitulată după protagonista principală, aduce prima idee asupra căreia se poate zăbovi duhovnicește. Relația noastră cu darurile primite de la Dumnezeu. Maica Antonia, prin pedagogia unui coș plin cu nuci, alune și cozonac, golit pe nepusă masă de veverițe și apoi plin doar cât să ajungă pentru fiecare, ne reamintește că, citez, atunci când iei totul pentru tine, darurile se opresc. Când împarți cu ceilalți, Dumnezeu trimite iar. Darurile nu iubesc pumnii strânși. Ele rămân acolo unde

crezi. Sunt lucruri care nu ne sunt date ca să le ținem, ci sunt date ca să ne bucure inima când ne uităm la ele. Dacă învățăm asta, tot ce e frumos rămâne și la noi. Am încheiat citatul. Ultima povestire cuprinsă în volum relatează cum au reușit veverițele mănăstire să treacă printr-o furtună strașnică. Povestea ne vorbește despre faptul că Dumnezeu nu ne scutește de încercări, dar întotdeauna ne oferă adăpost, iar din fiecare încercare ieșim transformați. Citez. Câteodată Dumnezeu nu ne ferește de furtuni, dar ne arată unde să ne adăpostim, iar când ieșim de acolo, nu mai suntem aceiași. Și de atunci, ori de câte ori vântul începea să șuiere printre brazi, veverițele nu mai alergau speriate. Mai întâi priveau în jur, ca și cum ar fi întrebat, bine, bine, și acum, unde vrei să ne duci? Am încheiat citatul. Închei aceste gânduri spunând că Urme care duc acasă este o carte care, sub forma simplă a unor povești cu veverițe, ascunde adevăruri duhovnicești pe care le putem citi împreună cu cei mici, dar și pentru noi înșine. Este o carte despre dărnicie, despre împărtășire, despre frumusețea lăsată de Dumnezeu în jurul nostru și despre încercările care, departe de a ne distruge, ne ajută să creștem. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, părintele celebrului personaj literar Sherlock Holmes. Potrivit Archer Press, scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, creatorul celebrului personaj detectivul Sherlock Holmes, s-a stins din viață la data de 7 iulie 1930, în urma unui atac de cord. Pe numele său complet, Arthur Ignatius Conan Doyle, acesta s-a născut la data de 22 mai 1859 la Edinburgh, Scoția. Tatăl său provenea dintr-o familie prosperă. În familia sa erau însă puțini bani și cu atât mai puțină armonie din cauza exceselor și comportamentului dezordonat al tatălui, care suferea de alcoolism. Descrierea emoționantă a lui Arthur despre influența benefică a mamei sale este descrisă în autobiografia sa. Citez: în copilăria mea timpurie, în măsura în care îmi amintesc orice, poveștile vii pe care mi le-ar spune mama ies în evidență atât de clar încât ascund faptele reale din viața mea. Am încheiat citatul. Când avea 9 ani, rudele bogate ale familiei l-au trimis la un internat iezuit din Anglia. În acei ani dificili, Arthur a devenit conștient de faptul că avea talent la povestit. Deseori se afla înconjurat de colegii săi care ascultau și se minunau de poveștile uimitoare pe care le inventa. A absolvit în 1876 la vârsta de 17 ani. Chiar dacă tradiția familiei impunea urmarea unei cariere artistice, Arthur s-a decis să urmeze una medicală. În anii de studenție, persoana care l-a impresionat și influențat cel mai mult a fost unul dintre profesorii săi, anume Dr. Joseph Bell, un maestru al observației, logicii, deducției și diagnosticului. Toate aceste calități s-au regăsit ulterior în persoana celebrului detectiv Sherlock Holmes. Printre primele povestiri ale lui Arthur Conan Doyle se numără The Mystery of Sasasa Valley, publicată de Chambers Journal în 1879, urmată de Povestea americană, publicată de London Society. În 1880, el a publicat o poveste intitulată The Surgeon of Gaster Fell, aventura pe care a trăit-o la 20 de ani la bordul vaporului de vânătoare Hope, care a ajuns la cercul Arctic, a trezit sufletul unui rătăcitor, care și-a găsit drumul în romanul The Captain of the Pole Star, o colecție de povești ciudate, pline de mister, despre călătorii pe mare, despre naufragii, amnezie, dragoste pierdută, furturi, comedie și bazme. În 1881, Arthur Conan Doyle a obținut licența în medicină și chirurgie. Cu acest prilej, a scris un sketch plin de umor intitulat Licensed to Kill. S-a angajat ca ofițer medical pe vaporul cu aburi Mayumba, care naviga între Liverpool și coasta de vest a Africii. Nemulțumit, la întoarcere și-a dat demisia. Ulterior s-a îndreptat spre Portsmouth, unde și-a deschis propriul cabinet. În următorii ani, tânărul și-a împărțit timpul între a fi un bun doctor și a deveni un scriitor recunoscut. În august 1885, el s-a căsătorit cu tânăra Louisa Hawkins, cu care a avut 2 copii, pe Mary și Kingsley. În martie 1886, Conan Doyle a început să scrie romanul care i-a adus recunoașterea mult dorită. Inițial, acesta s-a intitulat A Tangled Skein, Sheridan Hope și Ormond Sacker fiind cele două personaje principale. 2 ani mai târziu, romanul a fost publicat în Beaton's Christmas Annual sub titlul A Study in Scarlet, cu nemuritoarele personaje, detectivul Sherlock Holmes și doctorul Watson. A urmat romanul istoric de aventură Micah Clarke din 1889, preferatul autorului, care s-a bucurat de aprecieri, astăzi însă este uitat. În aceeași perioadă a scris și o poveste stranie despre viața de apoi a 3 călugări budiști, intitulată Misterul lui Klumber, care a marcat fascinația autorului pentru paranormal și spiritualism. Surprinzător, în acel moment, Conan Doyle era un scriitor mai cunoscut în Statele Unite ale Americii decât în Regatul Unit. În august 1889, Joseph Marshall Studder, editorul șef al revistei lunare Leaping Cat din Philadelphia, a sosit la Londra pentru a lansa ediția britanică a revistei sale. L-a invitat pe Conan Doyle la o cină la elegantul hotel Langham, deseori amintit în poveștile cu detectivul Sherlock Holmes, și a cerut acestuia să scrie o novelă care a fost publicată în Anglia și în SUA în 1890. Romanul The Sign of Four, Semnul celor patru,
a contribuit la așezarea lui Sherlock Holmes și a creatorului său, Arthur Conan Doyle, pentru totdeauna în analele literaturii. Reprezentantul său a încheiat un acord cu revista The Strand pentru a publica aventurile lui Sherlock Holmes. Imaginea lui Holmes a fost creată de ilustratorul Sidney Paget, avându-l drept model pe fratele său Walter. Această colaborare a durat multe decenii și a contribuit la recunoașterea mondială a autorului, a revistei și a artistului. În mai 1891, Sir Arthur Conan Doyle s-a îmbolnăvit grav de gripă, fapt care l-a făcut să realizeze că trebuie să aleagă între meseria de doctor și cea de scriitor. A renunțat la a mai practica medicina. În 1893, în ciuda sfaturilor primite, autorul a decis să nu mai scrie despre aventurile lui Sherlock Holmes. În The Final Problem, din 1893, problema finală, Sherlock Holmes și profesorul Moriarty își găsesc amândoi sfârșitul în apele cascadei Reichenbach. Ca urmare a acestui fapt, 20.000 de cititori și-au retras abonamentele de la revista The Strand. Conan Doyle s-a scufundat într-o activitate și mai intensă, care însă a făcut să nu observe starea de sănătate a soției sale. Luisa, soția sa, fusese diagnosticată cu tuberculoză, iar moartea tatălui au fost lucruri care l-au tulburat pe Conan Doyle, fascinația sa pentru viața de dincolo de văl crescând. Înscrierea sa în Societatea pentru Cercetarea Psihică a fost considerată drept o declarație publică a interesului și credinței pentru paranormal. După cum îi spunea Sherlock Holmes lui Watson, citez, munca este cel mai bun antidot al întristării. Conan Doyle a acceptat să meargă în Statele Unite pentru a susține o serie de prelegeri, iar turneul început la New York în septembrie 1894 și continuat în peste 30 de orașe, a fost un veritabil succes. La întoarcerea în Anglia, a publicat în paginile revistei The Strand poveștile brigadierului Gerard, ofițer în armata napoleoniană. Arthur Conan Doyle s-a oferit voluntar ca medic în războiul Boer și a navigat în Africa în februarie 1900. Acolo, în loc să lupte cu gloanțele, Conan Doyle a trebuit să ducă o luptă aprigă împotriva microbilor. În cele câteva luni petrecute în Africa, a văzut că majoritatea soldaților și a membrilor personalului mureau din cauza febrei tifoide, nu a rănilor de război. The Great Boer War, o cronică de 500 de pagini publicată în octombrie 1900, a fost considerată o capodoperă a erudiției militare. Nu a fost doar un raport al războiului, ci și un comentariu abil și bine informat despre unele dintre deficiențele organizatorice ale forțelor britanice de la acea vreme. Întors în Anglia, Arthur Conan Doyle a intrat în politică și a candidat pentru un loc în Central Edinburgh. A pierdut însă alegerile și s-a întors la Londra, unde a continuat să scrie. Primul episod al noului său roman, The Hound of Baskerville, din 1902, a fost publicat spre încântarea cititorilor înfocați în paginile revistei The Strand. În 1902, regele Edward al VII-lea l-a înnobilat pe Conan Doyle cu titlul de Sir pentru serviciile sale aduse coroanei în timpul războiului burilor. În 1903, revista The Strand a început să publice în serial colecția de scurte povestiri Întoarcerea lui Sherlock Holmes. În 1906, soția lui Arthur Conan Doyle s-a stins din viață în brațele acestuia. După o perioadă în care a avut de înfruntat o gravă depresie, Conan Doyle s-a recăsătorit și s-a mutat împreună cu copiii pe care îi avea cu Luisa într-o nouă casă. Stimați ascultători, opera lui Arthur Conan Doyle include pe lângă cele 60 de povestiri cu detectivul Sherlock Holmes, aproape 200 de romane, scurte povestiri, poeme, cărți istorice și pamflete. El a scris și piese de teatru. Cărțile pline de aventuri și mister ale scriitorului Sir Arthur Conan Doyle au fost transpuse încă de la începutul anilor 1900 pe marele ecran, apoi pe scenele de teatru și mai târziu în producții de televiziune. Sir Arthur Conan Doyle s-a stins din viață, așa cum am spus, la data de 7 iulie 1930, în Marea Britanie.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, la data de 7 iulie, în anul 1957, era încheiată cooperativizarea în Dobrogea, prima regiune colectivizată din România. Astăzi, dragii mei, vom studia puțin procesul de colectivizare care s-a desfășurat în țara noastră.

În istoria României comuniste, puține procese au schimbat atât de profund viața oamenilor, precum colectivizarea agriculturii. Desfășurată oficial între anii 1949 și 1962, aceasta a reprezentat una dintre cele mai ample transformări economice și sociale impuse de regimul comunist, schimbând pentru totdeauna structura satului românesc și relația țăranilor cu pământul. După încheierea celui de-al doilea război mondial și instaurarea treptată a regimului comunist, conducerea de la București a urmat modelul impus de Iosif Stalin în Uniunea Sovietică. În martie 1949, prin decretul numărul 83, au fost expropriate proprietățile agricole mai mari de 50 de hectare, iar autoritățile au început organizarea gospodăriilor agricole colective. Scopul declarat era modernizarea agriculturii și creșterea producției prin exploatarea în comun a terenurilor. În realitate însă, obiectivul era mult mai amplu. Statul urmărea să elimine proprietatea privată asupra pământului și să aducă satul românesc sub control politic și economic deplin. Procesul nu s-a desfășurat însă în mod voluntar, așa cum susținea propaganda oficială. Mulți țărani au refuzat să renunțe la pământul moștenit din generație în generație, considerând proprietatea agricolă nu doar o sursă de trai, ci și parte a identității lor. În numeroase sate au izbucnit proteste și acte de rezistență, uneori reprimate cu brutalitate. Au existat arestări, deportări, condamnări la închisoare și numeroase cazuri în care oamenii au fost supuși intimidărilor pentru a semna înscrierea în cooperativele agricole. Istoricii apreciază că mii de persoane au fost condamnate sau persecutate în timpul campaniei de colectivizare. În paralel, autoritățile au desfășurat o amplă campanie de propagandă. Presa, școala și organizațiile de partid prezentau gospodăriile colective drept simboluri ale progresului și ale unei agriculturi moderne. În realitate, pentru numeroși țărani, colectivizarea a însemnat pierderea proprietății, a independenței economice și a libertății de a decide asupra propriei munci. În aprilie 1962, conducerea Partidului Muncitoresc Român a anunțat oficial încheierea procesului de colectivizare. Potrivit datelor oficiale ale vremii, peste 90% din suprafața agricolă a țării fusese inclusă în gospodării agricole colective sau în întreprinderi agricole de stat. Din punctul de vedere al regimului, colectivizarea era prezentată ca o mare victorie a socialismului. Pentru o mare parte a populației rurale însă, ea a rămas asociată cu pierderea proprietății, cu constrângerea și cu destrămarea unui mod de viață construit de-a lungul mai multor generații. Efectele colectivizării s-au resimțit mult timp după încheierea ei oficială. Satul românesc și-a schimbat profund structura socială și economică, iar inițiativa individuală a fost înlocuită de un sistem centralizat, dependent de planificarea statului. După căderea regimului comunist în 1989, procesul de retrocedare a terenurilor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora s-a dovedit lung și complicat, semn că urmările colectivizării au depășit cu mult perioada în care aceasta a fost aplicată. Astăzi, dragii mei, colectivizarea este privită de istorici ca unul dintre cele mai importante și controversate experimente sociale din România secolului 20. Ea nu a însemnat doar reorganizarea agriculturii, ci și transformarea radicală a satului românesc și a relației dintre cetățean și stat. Dincolo de cifre și statistici, colectivizarea rămâne o lecție despre impactul pe care deciziile politice îl pot avea asupra vieții de zi cu zi și asupra destinului a milioane de oameni. De reținut este că colectivizarea nu a început odată cu venirea comuniștilor la putere în 1945, ci în forma ei oficială în 1949 și s-a încheiat abia în 1962. A durat 13 ani. A fost una dintre cele mai lungi campanii de transformare socială din România modernă. Însă tocmai această durată arată cât de puternică a fost rezistența unei părți importante a lumii rurale și cât de dificil a fost pentru regim să impună noul model de organizare a agriculturii.
La 7 iulie, în 1957, era încheiată cooperativizarea în Dobrogea, prima regiune colectivizată din România.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Post Meridian Magazin de astăzi, 7 iulie, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de programele Radio Renașterea și vă doresc tuturor o după masă cât mai frumoasă.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a participat astăzi la sărbătoarea Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Mănăstirea clujană Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice își vor petrece în această vară o parte din vacanță în România, prin programele de tabere ARC. Personalitatea lui Simeon Bănuțiu va fi omagiată joi 9 iulie la Cluj-Napoca printr-o conferință și o lansare de carte. Și programul național de diabet a fost suspendat temporar la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița. Acum știrile pe larg. Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, a fost sărbătorită astăzi la Catedrala Episcopală din Huș. La invitația preasfințitului Părinte Ignatie și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, la hram a participat și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Sfânta liturghie a fost săvârșită pe splanada Catedralei de înalt preasfințitul Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Alături de ierarh au slujit preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Atanasie a arătat că, asemenea Sfintei Chiriachi, creștinii sunt chemați să-L iubească pe Dumnezeu, pentru că în taina dragostei se descoperă adevăratul rost al credinței. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să îmbrățișeze taina crucii, să nu fugă de încercările vieții, să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate și să mărturisească credința în Domnul Iisus Hristos.
2: Asemenea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, trebuie să învățăm și noi trei lucruri care sunt esențiale în viața noastră, a tuturor celor care ne numim creștini. Primul dintre ele este să îmbrățișăm taina suferinței, taina crucii, să nu fugim de ceea ce Domnul ne-a rânduit să purtăm în această viață, căci fiecare este binecuvântat cu crucii. A doilea lucru pe care au știut să-l facă Sfinții a fost taina mulțumirei. Cel care îi mulțumește lui Dumnezeu este cel care trăiește cu Dumnezeu, cel care îl primește pe Domnul în inimă, așa precum Sfânta Muceniță Chiriachi a știut să se unească în această taină a dragostei mai presus de orice dragoste, ca să fie alături de cel care prin nunta liturghiei vrea să se facă nou tuturor, nu doar mire, dar și părinte, și frate, și soră, pentru fiecare dintre noi. Dar cum vom putea să-L primim pe Domnul în inimile noastre dacă nu ne vom apropia de Sfântul Potir, dacă nu vom îndrăzni să venim și să gustăm din cina Domnului care ne scoperă taina dragostei? Încă un lucru ne-au învățat martirii, de altfel însuși numele ne spune acest lucru. Martir înseamnă cel care mărturisește. Mucenicii sunt primii mărturisitori, dar ce au mărturisit? Altceva decât credința. Credința în Cel care vine să ne descopere taina vieții în această lume.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi al Episcopiei Hușilor, dirijat de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu. La final, preasfințitul Părinte Ignatie i-a îndemnat pe credincioși să fie oameni buni, cu credință și lumină în suflet, pe care să le împărtășească și celor din jur. Episcopul Hușilor a mulțumit ierarhilor, clerului și credincioșilor pentru participarea la sărbătoarea hramului. Ziua de 7 iulie a marcat și împlinirea 50 de ani de viață a preasfințitului Părinte Ignatie, căruia i-a fost adresate urări de sănătate și îndelungă păstorire. Manifestări la începuta seară cu Vecernia Mare și Litia, urmate de o procesiune prin municipiul Huș cu moaștele Sfintei Chiriachi. Acestea se află în Catedrala Episcopală din anul 1787, fiind aduse de la Muntele Athos de episcopul Iacov Stamati. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic din Cluj-Napoca. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare, aflăm de la părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
3: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Mănăstirea Clujana Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Elie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie-2 august și va reuni pregătirea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, între care cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc și o echipă de medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Organizatorii spun că tabăra își propune să ofere viitorilor medici nu doar formare profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical. 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice își vor petrece în această vară o parte din vacanță în România, prin programul de tabere ARC. Cea de-a 17-a ediție a programului a fost deschisă oficial ieri la Cercul Militar Național din București. Într-un mesaj transmis participanților, Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe tinerii români de pretutindeni să păstreze legătura cu rădăcinile, cu limba română și cu credința strămoșească. Patriarhul României a subliniat că oriunde s-ar afla în lume, tinerii sunt chemați să fie ambasador ai valorilor românești și ai credinței creștine și să păstreze mereu deschisă calea întoarcerii către România. Taberele ARC se desfășoară până pe 1 septembrie în 9 serii consecutive de câte 8 zile. Participanții au la dispoziție 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din țară, între care se află și satul de vacanță Icponor Padiș din județul Cluj. Programul este inițiat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și le oferă copiilor și tinerilor posibilitatea de a descoperi România, limba, cultura, tradițiile și valorile care îi leagă de țara de origine. Personalitatea lui Simeon Bănuțiu va fi omagiată joi 9 iulie la Cluj-Napoca printr-o conferință și o lansare de carte. De la ora 12, în Galeria Academica, profesorul universitar Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, va susține conferința Viziunea lui Simeon Bănuțiu, un program pentru națiunea română. Evenimentul va continua cu lansarea volumului Viața și ideile lui Simeon Bănuțiu de Bogdan Duică într-o ediție îngrijită de Vasile Pușcaș. Cartea cuprinde și două texte importante din anul revoluționar 1848, discursul de la Blaj și programul național de la Blaj. La manifestare vor lua cuvântul istoricul Ioan Bolovan și Adrian Crivi, reprezentant al Fundației Transilvania Leaders. Moderator va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Satul Breb din județul Maramureș va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni două seri de film în aer liber în cadrul caravanei TIFF Unlimited. Sâmbătă, de la ora 21:30, va fi proiectat filmul Umbra tatălui meu, în regia lui Akinola Davis Jr., o producție realizată în Nigeria și Marea Britanie. Duminică seara, de la aceeași oră, publicul va putea urmări filmul românesc De capul nostru, regizat de Tudor Cristian Jurgiu. Producția spune povestea unui grup de adolescenți nevoiți să se descurce singuri după plecarea părinților la muncă în străinătate. Programul va fi completat în ambele zile de ateliere, muzică și preparate locale. Caravana TIFF Unlimited este organizată de Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Programul Național de Diabet a fost suspendat temporar la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Bistrița Năsăud, a anunțat că măsura a fost luată din cauza lipsei de personal medical. În prezent, spitalul nu mai poate asigura montarea dispozitivelor și eliberarea materialelor consumabile. Pacienții care au nevoie de pompe de insulină, senzor și consumabile sunt îndrumați către spitale sau centre regionale din județele Cluj, Mureș și Maramureș. Pentru tratamentul curent cu medicamente, aceștia se pot adresa cabinetelor de diabet aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud. Situația este provizorie, iar spitalul a scos la concurs un post de medic specialist pentru reluarea programului. Clujul ocupă primul loc la nivel național după rezultatele inițiale la bacalaureat din acest an. Rata de promovare este de 89,9% în rândul absolvenților din promoția curentă și de 85,3% pentru toți candidații. În județ au fost obținute 4 medii de 10, 3 aparțin unor absolvenți ai Liceului Teoretic Avramiancu din Cluj-Napoca, iar cea de-a patra unui absolvent al Liceului Teoretic Pavel Dan din Câmpia Turzii. Liceul Avramiancu conduce și clasamentul rezultatelor de vârf din județ, cu numeroase medii peste 9,80. Rezultate foarte bune au fost obținute și la Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, precum și la liceele Onisifor Ghibu, Mihai Eminescu și Nicolae Bălcescu. Peste 4.300 de candidați s-au prezentat la examen în județul Cluj, iar aproape 3.700 au promovat. La nivel național, rata de promovare este de 74,8%. Elevii olimpici își pot depune până vineri dosarele pentru admiterea la liceu. Procedura se adresează absolvenților de gimnaziu din promoția curentă care au obținut premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor organizate de Ministerul Educației sau premii și medalii la competiții internaționale recunoscute. Dosarele se depun la inspectoratele școlare județene, iar candidații pot participa la admitere într-un singur județ. Înscrierea olimpicilor se face peste numărul maxim de elevi admis într-o clasă. Dosarele vor fi analizate în 13 iulie, iar rezultatele repartizării vor fi anunțate în 14 iulie. Tranziția către liceu este un moment critic pentru elevii din mediul rural, avertizează World Vision România după publicarea rezultatelor la evaluarea națională. Organizația trage atenția că diferențele dintre elevii din mediul rural și cei din orașe rămân semnificative. La sate, peste o treime dintre elevi nu au obținut nota 5 la matematică. Potrivit unui raport al organizației, 41% dintre copiii din mediul rural spun că nu își doresc să urmeze liceul, preferând să se angajeze, să lucreze în familie sau să urmeze cursuri de calificare. World Vision cere identificarea timpurie a elevilor aflați în risc de abandon, programe remediale, consiliere și sprijin individualizat. Reprezentanții organizației subliniază că succesul sistemului educațional nu se măsoară doar prin rezultatele la examene, ci și prin numărul copiilor care reușesc să termine liceul. Numărul accidentelor cu trotinete electrice este în creștere. Din datele poliției rezultă că în majoritatea cazurilor vina aparține utilizatorilor de trotinete, fie pentru că pierd controlul mijlocului de transport, fie pentru că nu respectă regulile de circulație. Din cauza numărului mare de traumatisme severe, orașe mari precum Bucureștiul au început să aplice reguli mai stricte și au introdus purtarea obligatorie a căștii de protecție și interzicerea accesului trotinetelor în parcuri. Erupția vulcanului Etna afectează traficul aerian din Sicilia în plin sezon al vacanțelor. Pe aeroportul din Catania, peste 100 de zboruri au fost anulate sau redirecționate din cauza norului de cenușă ridicat deasupra vulcanului. Mii de turiști au fost blocați în aeroport, iar unele curse spre și dinspre România au înregistrat întârzieri de mai multe ore. Autoritățile aeroportuare le recomandă pasagerilor să verifice starea zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport. Duminică, din vârful vulcanului Etna s-a ridicat un nor de cenușă de aproximativ 1,5 km.
1: Meteo.
0: Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii, valabile astăzi și mâine, treptat în 37 de județe. Astfel, în intervalul 7 iulie ora 23, 8 iulie ora 12, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și averse. Fenomene de vreme instabile vor fi și în după-amiaza și în seara zilei de astăzi, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, în nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest. De asemenea, pe parcursul zilei de mâine, între orele 12-23, va fi valabil un alt cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. Astfel, vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse, de peste 80 de km pe oră. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm astăzi într-o călătorie minunată, în care îl vom însoți pe micul prinț de pe o planetă pe alta și îi vom cunoaște pe oameni, dar și o floare unică, o călătorie în lăuntrul inimii, căci numai acolo putem vedea lucrurile așa cum sunt cu adevărat. O întoarcere la starea pură a sufletului, la copilul lăuntric din fiecare. Scriitor, eseist, ziarist și pilot francez, Antoine de Saint-Exupéry s-a născut la Lyon, la 29 iunie 1900. În 1921 intră în aviația franceză și, în 1926, devine pilot de linie. Mai apoi a fost reporter în Indochina și în Rusia, iar în 1936 acoperă, între două raiduri, războiul civil din Spania. La începutul celui de-al doilea război mondial, se înrolează în aviația militară franceză și, după armistițiul din 1940, părăsește Franța și se stabilește la New York cu dorința de a determina Statele Unite să intre în război. Aceste experiențe, emoțiile trăite și reflecțiile sale asupra sensului vieții, asupra condiției umane, sunt consemnate în cărțile sale. Curierul de Sud, 1929, Zbor de noapte, 1931, Pământ al oamenilor, 1939, pentru care primește premiul Academiei franceze, Pilot de război, 1942. În toamna anului 1942, odată cu debarcarea trupelor aliate în Africa de Nord, Saint-Exupéry părăsește America și își reia activitatea de pilot de război, participând la mai multe misiuni în Africa, Sardinia și Corsica. În timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, în 31 iulie 1944, avionul său este doborât, probabil, de un avion german, Antoine de Saint-Exupéry fiind considerat de atunci dispărut și declarat mort pentru Franța.

și de copii mici, în sute de limbi și dialecte, fiind, după Biblie, a doua cea mai tradusă carte din lume. Există versiuni chiar și în limbi moarte, precum latina sau aramaica. Se spune că o carte renaște la fiecare traducere. Micul Prinț merită să se nască măcar o dată cu fiecare nouă generație, scrie Ioana Pârvulescu. Se naște și renaște cu emoție și încântare în atâtea suflete și în atâtea feluri. I s-au dedicat muzee și expoziții, a fost ecranizată și dramatizată, a inspirat alte creații, a avut parte de continuări, cum ar fi cea a lui Donato Sperduto, Surâsul micului prinț, sau cartea scriitorului argentinian Alejandro Roemers, Întoarcerea micului prinț. Chiar dacă titlul, desenele autorului și un prim nivel de lectură al textului sugerează că se adresează copiilor, în fapt este deopotrivă o carte poetică, filosofică, inițiatică, o alegorie despre valorile umane, despre legătura între oameni, despre prietenie, responsabilitate, iubire. Mic prinț, dar o mare înțelegere, scrie într-un comentariu Sergiu Marinescu, comentariu care spune mai departe: nu există vârstă pentru a citi Micul Prinț. Cu siguranță, însă, înțelegerea profundă pe care o revarsă asupra unei minți de copil este în stare să-i reconfigureze gândirea, astfel încât să fie mai orientat către inima sa, să întrevadă absurdul în viață și să își ude trandafirul din grădina inimii. Este o lecție atât de importantă încât oamenii au ajuns să colecționeze această carte în biblioteca personală, în toate limbile în care s-a publicat. Aceasta este o carte pe care Antoine de Saint-Exupéry o oferă tuturor națiunilor și, cum nu se încadrează spațial sau temporal, în nicio normă, lasă libera interpretare să cugete asupra adevărului. De fapt, pentru noi, cei mari, naivitatea micului prinț nu este reconciliantă, ci tranșantă și ne obligă să vedem adevărul decepționant al blazării umanității. Pentru un copil însă, este un început de înflorire fenomenal, pe care îl recomand ca pe cel mai frumos parfum de roză. Prinț, această mare cărticică, este deopotrivă o poveste simplă și profundă, esențială, emoționantă, plină de înțelepciune și poezie. Copilul cu fular auriu și cu râset dulce și cristalin, ca un clinche de clopoței, venit de pe planeta sa, asteroidul B612, să cunoască oamenii și să înțeleagă lucrurile, te îmblânzește, te bucură, te înduioșează, te pune pe gânduri, așezându-ți în suflet cuvinte memorabile. Să le ascultăm, în traducerea lui Octavian Soviani, publicată la editura Paralela 45, în acest an, spre a renaște din nou în inima noastră.

Micul Prinț, lui Leon Verd. Le cer iertare copiilor de a-i fi dedicat această carte unui om mare, dar am o scuză întemeiată. Acest om mare este cel mai bun prieten pe care îl am pe fața pământului. Mai am încă o scuză. Acest om mare înțelege tot, chiar și cărțile pentru copii. Am chiar și o a treia scuză. Acest om mare trăiește în Franța, unde este foame și îi e și frig. Are mare nevoie de alinare. Dacă toate aceste scuze nu sunt de ajuns,

atunci vreau să dedic această carte copilului care a fost odinioară, acest om mare. Toți oamenii mari au fost la început copii, însă puțin dintre ei își mai aduc aminte. Așadar, îmi corectez dedicația lui Leon Vert pe când era un băiețel. Odată, pe când aveam vreo 6 ani, am văzut o poză splendidă într-o carte despre pădurile virgine, care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea o sălbăticiune oarecare. În carte se spunea: șerpii boa își înghit prada întreagă pe nemestecate. După aceea, nu se mai pot mișca și dorm chiar și 6 luni, cât timp își fac digestia. M-am gândit atunci mult la aventurile din junglă și la rândul meu, cu ajutorul unui creion colorat, am reușit să conturez primul meu desen. Desenul meu numărul 1. Le-am arătat capodopera mea oamenilor mari și i-am întrebat dacă desenul meu îi înfricoșează. Ei mi-au răspuns: de ce ne-ar înfricoșa o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. Înfățișa un șarpe boa care digera un elefant. Atunci am desenat interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au întotdeauna nevoie de explicații. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa, fie ei închiși sau deschiși, și să mă preocup mai degrabă de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Așa se face că am abandonat la vârsta de 6 ani o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic dacă îi lași de capul lor, iar pentru copii e destul de obositor să le dea mereu și mereu explicații. A trebuit așadar să-mi aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat câte puțin prin toată lumea și geografia, adevărat, mi-a fost de mare folos. Știam să deosebesc dintr-o privire China de Arizona, iar asta prinde bine dacă ți se întâmplă să te rătăcești noaptea. Așa se face că am avut, de-a lungul vieții, o mulțime de întâlniri cu o mulțime de persoane serioase. Am trăit multă vreme printre oamenii mari. Am avut ocazia să-i văd de foarte aproape, dar asta nu mi-a îmbunătățit prea mult opinia despre ei. Când întâlneam pe vreunul care mi se părea mai isteț, făceam experimentul cu desenul meu numărul 1, pe care îl purtam cu mine tot timpul. Voiam să văd dacă are putința de a înțelege cu adevărat, însă răspunsul era totdeauna același: e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerpi boa, nici despre pădurile virgine, nici despre stele. Îi vorbeam, pe potriva înțelegerii lui, despre bridge, golf, politică și cravate. Și omul mare era tare mulțumit să cunoască un băiat atât de chibzuit. Așa am trăit de unul singur, fără să pot vorbi cu cineva de adevăratelea, până acum 6 ani, când am rămas în pană în pustiul Sahara. Se stricase ceva la motorul avionului meu și, cum nu aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, trebuia să mă pregătesc singur-singurel de o reparație foarte delicată, sperând că o să-mi și reușească. Pentru mine era o chestiune de viață și de moarte. Aveam apă de băut numai pentru 8 zile. În prima seară am adormit pe nisip, la 1000 de mile distanță de orice ținut locuit. Era mai izolat chiar și decât un naufragiat aflat pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă puteți închipui cât am fost de surprins când, la crăpatul zorilor, o voce subțirică m-a trezit din somn. Spunea: te rog, desenează-mi o oaie. Ce face? Desenează-mi o oaie.
Am sărit în picioare de parcă aș fi auzit un trăsnet. M-am frecat bine la ochi, am privit cu atenție în jurul meu și am văzut un omuleț cu totul ieșit din comun, care mă cerceta cu seriozitate. Iată cel mai bun portret pe care am reușit să îl fac mai târziu, dar desenul meu nu este atât de fermecător ca modelul, firește. Nu-i vina mea, fusesem descurajat de oamenii mari în cariera mea de pictor la vârsta de 6 ani și nu învățasem să desenez nimic altceva în afară de șerpi boa închiși și șerpi boa deschiși. M-am uitat așadar la această neașteptată apariție cu ochii mari de uimire. Nu uitați că mă aflam la 1000 de mile distanță de orice ținut locuit, iar omulețul meu nu mi se părea nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu avea câtuși de puțin aerul unui copil pierdut în inima pustiului, la 1000 de mile distanță de orice ținut locuit. Când, în cele din urmă, am reușit să deschid gura, l-am întrebat: "Dar ce faci tu aici?" Și atunci el îmi repetă, cu glas blând, ca pe un lucru foarte serios: "Te rog, desenează-mi o oaie." Când misterul este atât de tulburător, n-ai cum să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi se părea să fac asta la 1000 de mile distanță, de orice ținut locuit și aflat într-un pericol de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Dar mi-am amintit apoi că studiasem îndeoseb geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus omulețului, nu fără o oarecare părere de rău, că nu știu să desenez. El îmi răspunse: "Nu contează, desenează-mi o oaie." Cum nu desenasem niciodată o oaie, am refăcut pentru el unul dintre singurele 2 desene de care eram în stare, cel cu șarpele boa închis, și am rămas uluit când l-am auzit pe omuleț spunându-mi: Nu vreau un elefant înghițit de un boa. Șarpele e foarte periculos, iar elefantul mă pune într-o mare încurcătură. Acasă la mine totul este foarte mic. Am nevoie doar de o oaie. Desenează-mi o oaie." Atunci am desenat. El privi cu atenție desenul, apoi spuse: "Nu, oaia asta e deja grav bolnavă. Fă-mi, te rog, alta." Am mai făcut un desen. Prietenul meu surâse binevoitor, cu indulgență: "Vezi și tu, asta nu-i deloc o oaie, e un berbec. Are coarne." Mi-am refăcut desenul încă o dată, dar fu respins, ca și cele de dinainte. "Asta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult." Atunci, fiind pe cale să-mi pierd răbdarea, și pentru că trebuia să demontez de grabă motorul, am măscălit următorul desen. Apoi am spus așa, într-o doară: "Asta e o cutie. Oaia pe care o dorești e înăuntru." Dar, spre plăcuta mea surprindere, chipul micului meu judecător se lumină cu totul. "Este tocmai așa cum eu doream. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi?" "Pentru că la mine acasă totul este atât de mic." "O să-i fie de ajuns. Ți-am dat o oaie mică de tot." Așa plecă fruntea către desen. "Nu-i chiar așa de mică. Ia te uită, a adormit." Și iată cum am făcut eu cunoștință cu micul prinț. Mi-a trebuit mult timp ca să-mi dau seama de unde venea. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, nu părea să le audă și pe ale mele. Doar niște cuvinte rostite din întâmplare mi-au dezvăluit totul, puțin câte puțin. Astfel, când a zărit pentru prima dată avionul, pe care n-o să-l desenez, căci e un desen prea complicat pentru mine, m-a întrebat: "Ce lucru e ăsta?" "Nu e un lucru, e ceva care zboară, e un avion, e avionul meu."
și eram tare mândru să-i spun că pot să zbor. Atunci el strigă: "Cum, ai căzut din cer?" "Da," am zis eu cu modestie. "Ah, asta e caragios!" Și micul prinț izbucni într-un foarte drăguț râs cristalin care mă irită din cale afară. Vreau ca necazurile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă: "Așa deci, și tu vii din cer? De pe ce planetă ești?" Am întrezărit numai decât o luminiță în legătură cu misterul prezenței sale acolo și l-am întrebat brusc: "Așadar, tu vii de pe altă planetă?" Dar nu-mi răspunse. Clătina încetişor din cap, tot uitându-se la avionul meu. "E drept că n-ai cum să vii de prea departe, de acolo, de sus." Și se cufundă într-o îndelungă stare de visare. Apoi scoase oaia din buzunar și se lăsa absorbit în contemplarea comorii sale. Vă imaginați cât am fost de intrigat de această jumătate de mărturisire cu privire la alte planete, așa că am încercat să aflu mai mult. "De unde vii, omulețule? Unde este la tine? Unde vrei să duci oaia mea?" Îmi răspunse după un moment de tăcere îngândurată: "O să-i fie bine cu căsuța pe care i-ai făcut-o. O să-i folosească drept adăpost peste noapte." "Desigur. Și dacă te porți drăguț, o să-ți dau și o funie cu care să o legi peste zi și un țăruș." Vorbele mele părură să-l șocheze pe micul prinț. "S-o leg? Ce idee caragioasă! Dar dacă n-o legi, o să plece cine știe unde și o să se piardă." Prietenul meu izbucni din nou într-un hoho de râs. "Dar unde să se ducă? Cine știe unde? Tot de-a dreptul." Atunci micul prinț remarcă cu seriozitate: "N-are importanță, totul e atât de mic la mine acasă." Și apoi, poate puțin melancolic, adăugă: "Dacă o iei de-a dreptul, n-ai cum să ajungi prea departe." Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important, acela că planeta lui de origine era doar cu puțin mai mare decât o casă. Nu mi se păruse ceva neobișnuit. Știam bine că, afară de planetele mari ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au pus niște nume, mai sunt încă și alte sute de planete, care sunt câteodată atât de mici încât abia pot fi zărite prin telescop. Când un astronom descoperă vreuna dintre ele, îi pune drept nume un număr. De pildă îi spune asteroidul 3251. Am motive serioase să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid n-a fost zărit decât o singură dată, prin telescop, în 1909, de un astronom turc. El își prezentase descoperirea la un congres internațional de astronomie. Făcuse o mare demonstrație, dar nu l-a luat nimeni în serios, din cauza felului în care era îmbrăcat. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc i-a impus poporului său, sub amenințarea pedepsei cu moartea, să se îmbrace după moda europeană. Astronomul și-a refăcut demonstrația în 1920, îmbrăcat într-un costum foarte elegant. Dar de data asta toată lumea a fost de aceeași părere cu el. Dacă v-am povestit toate aceste amănunte despre asteroidul B612 și dacă v-am destăinuit numărul său, e doar din cauza oamenilor mari. Oamenii mari îndrăgesc cifrele. Atunci când le vorbiți despre un nou prieten, ei nu vă întreabă niciodată despre ce e mai important. Ei nu vă spun cum sună vocea lui, ce jocuri îi plac, are colecție de fluturi. Însă ei vă întreabă: câți ani are? Are frați? Ce înălțime are? Cât câștigă tatălui? Abia așa cred ei că îl cunosc cu adevărat.
Dacă le spuneți oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămizi rozalii, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu sunt în stare să-și o imagineze. Trebuie să le spui, am văzut o casă care face 100.000 de franci. Și atunci ei exclamă, ce drăguț! Tot așa, dacă le spuneți, dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că își dorea o oaie. Când îți dorești o oaie, e o dovadă că existi. Ei vor ridica din umeri și vă vor trata ca pe niște copii. Însă, dacă le spuneți, planeta de unde venea este asteroidul B612, atunci îi veți convinge și vă vor lăsa în pace cu întrebările lor. Așa le e firea. Nu trebuie să ne supărăm pe ei. Copiii trebuie să fie foarte indulgenți cu oamenii mari, dar bineînțeles că nouă, celor care înțelegem viața, puțin ne pasă de numere. Mi-ar fi plăcut să încep această istorisire ca pe o poveste cu zâne. Mi-ar fi plăcut să spun, a fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă doar puțin mai mare decât el și care avea nevoie de un prieten. Celor care înțeleg ce e viața, li s-ar fi părut mai adevărat. Căci nu mi-ar plăcea ca povestea mea să nu fie luată în serios. Sunt nespus de necăjit istorisind aceste amintiri. Au trecut deja 6 ani de când prietenul meu și-a luat oaia și a plecat. Dacă încerc să-l descriu aici, este ca să nu-l uit. E foarte trist să uiți un prieten. Nu toată lumea a avut parte de un prieten și pot să devin la fel ca oamenii mari pe care nu îi mai interesează decât cifrele. De aceea mi-am cumpărat o cutie cu acoarele și niște creioane. E greu să te reapuci de desen la vârsta mea, după ce ai avut numai 2 încercări, una cu un boa închis și alta cu un boa deschis, la vârsta de 6 ani. Am să încerc să-i fac firește niște portrete cât mai asemănătoare cu putință. Dar nu sunt sigur nici pe departe că voi și reuși. Un desen se potrivește cât de cât, însă următorul nu mai seamănă cât uși de puțin. Cred că mă înșel un pic și asupra staturii. Aici micul prinț este prea mare, dincolo este prea mic. Ezit și în privința culorii costumului. Atunci bâșbâi și încerc să o scol la capăt, de bine, de rău. În fine, o să mă înșel și în privința unor detalii mai importante, dar acest lucru este pardonabil. Prietenul meu nu-mi dădea niciodată explicații. Mă considera probabil asemănător lui. Numai că, din nefericire, eu nu știu să văd oile prin pereții cutiilor. Poate că semăn puțin cu oamenii mari. Trebuie că am îmbătrânit.

În fiecare zi mai aflam câte ceva despre planetă, despre plecarea lui de acolo, despre călătorie. Totul se întâmpla ușor și firesc, purtați de gândurile care ni se iveau la întâmplare. Astfel, în cea de a treia zi, am aflat de drama baobabilor. Și de data asta se întâmplă tot datorită oii, fiindcă micul prinț mă întrebă pe neașteptate, cuprins parcă de o mare îndoială. E adevărat, nu-i așa, că oile mănâncă tot felul de tufe? Da, e adevărat. Ah, ce bine îmi pare! N-am înțeles de ce era atât de important ca oile să mănânce tufe. Dar micul prinț adăugă, așadar ele mănâncă și baobabi? I-am atras atenția micului prinț că baobabii nu sunt tufișuri, ci niște arbori mari cât bisericile, așa că și de-ar lua cu el o dita mai turmă de elefanți, turma asta n-ar fi în stare să-i vină de hac nici măcar unui singur baobab. Ideea turmei de elefanți îl făcu să râde pe micul prinț. Ar trebui să-i punem unul peste altul. Apoi observă cu înțelepciune. Până să crească, baobabii sunt mai întâi mici. Așa e. Dar de ce ai vrea ca oile tale să mănânce baobabii cât sunt încă mici? El îmi răspunse. Bine, o să vezi. Ca și cum ar fi fost vorba de ceva evident. Și-a trebuit să fac un mare efort de gândire ca să rezolv de unul singur această problemă. Într-adevăr, pe planeta micului prinț erau, ca pe toate planetele, plante bune și plante rele și, prin urmare, semințe bune ale plantelor bune și semințe rele ale plantelor rele. Dar semințele sunt nevăzute. Ele dorm în taină sub pământ până când una dintre ele e cuprinsă de o dorință neascunsă de a se trezi. Atunci ea se întinde și își scoate mai întâi cu timiditate spre soare o încântătoare crenguță mică și inofensivă. Dacă e vorba de o crenguță de ridiche sau de trandafir, poate fi lăsată să crească în voia ei. Însă dacă e vorba de o plantă rea, ea trebuie smulsă de îndată ce a fost recunoscută. Or, pe planeta micului prinț existau niște semințe îngrozitoare. Erau semințele baobabilor. Solul planetei era infestat cu ele. Și nu te poți descotorosi niciodată de un baobab dacă intervii prea târziu. Se întinde peste toată planeta, o străpunge cu rădăcinile lui. Și dacă planeta este prea mică, iar baobabii prea numeroși, o preschimbă în cioburi în cele din urmă. Este o chestiune de disciplină, îmi spunea mai târziu micul prinț. După ce ți-ai făcut toaleta de dimineață, trebuie să te îngrijești de toaleta planetei. Trebuie să smulci zi de zi baobabii, de îndată ce poți să-i deosebești de trandafiri, cu care se aseamănă mult atunci când sunt foarte tineri. Este o muncă destul de anostă, dar foarte ușoară.

Într-o zi el mă sfătui să încerc să fac un desen frumos, pentru ca toate astea să le servească drept învățătură copiilor de la mine de acasă. Dacă vor călători într-o zi, îmi spunea el, asta ar putea să le fie de folos. Uneori poți să-ți amâni treburile pentru mai târziu, dar când e vorba despre baobabi, de fiecare dată e un dezastru. Am cunoscut o planetă locuită de un leneș, neglijase 3 arbuști și, după indicațiile micului prinț, am desenat planeta cu pricina. Nu-i place câtuși de puțin să fac pe moralistul. Dar pericolul baobabilor este atât de puțin cunoscut, iar riscurile la care este expus cel care s-a rătăcit pe un asteroid sunt atât de mari încât, pentru o singură dată, împotriva reticenței mele, fac o excepție și spun: copii, fiți atenți la baobabi! Ah, micule prinț! Ți-am înțeles puțin câte puțin mica viață plină de melancolie. N-ai avut multă vreme altă distracție decât dulceața apusurilor de soare. Am aflat acest nou amănunt în dimineața cele de-a 4-a zile, când mi-ai spus: îmi plac atât de mult apusurile de soare, hai să mergem să privim un apus. Dar trebuie să mai așteptăm. Ce să așteptăm? Să așteptăm să apună soarele. Ai părut foarte surprins la început, apoi ai făcut haz pe seama ta și mi-ai spus: mă cred tot timpul la mine acasă. Într-adevăr, când în Statele Unite este amiază, în Franța, așa cum știe toată lumea, soarele apune. Ar fi de ajuns să poți ajunge în Franța într-un minut pentru a asista la apusul soarelui. Din nefericire, Franța este însă foarte departe, dar pe planeta ta micuță îți era de ajuns să-ți muți scaunul cu câțiva pași și priveai asfințitul ori de câte ori voiai. Într-o zi am văzut cum apune soarele de 43 de ori. Apoi, puțin mai târziu, ai adăugat: știi, când ești atât de trist, îndrăgește apusurile de soare. În ziua cu cele 43 apusuri erai așadar atât de trist, micul prinț? Nu-mi dă tu de data asta niciun răspuns. Dragi ascultători, la noi, precum în povestea Șeherezadei, au mijit zorile. Ne oprim așadar aici, invitându-vă să ne continuăm călătoria alături de micul prinț în emisiunea viitoare, pentru a primi răspuns, pentru a-i cunoaște floarea și pentru a învăța, poate, să vedem cu inima.

din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău, ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netremnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care îi ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Întocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Binecuvintează, preacuvioase, Părire Tău!
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin!
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
5: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-au făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de mânt și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
3: Cu pace!

0: Pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-vor graurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îndăiat. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol îmbraja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi că la Tine este milostivirea? De Dumnezeu fiind rânduit din

0: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră, cea de seară, Domnului.
2: Miluiește!
1: Apură, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Procopie, a Sfintei Mucenițe Teodosia, mama sa, și a Sfinților Mucenice Picte, preotul și Astion, monahul, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeștilor, părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Despre folosul răbdării. Ceea ce îmi spun mie însumi, vă spun și vouă. Să răbdați pentru Domnul orice plictiseală, orice necaz, orice învifărare a gândului și mai mult decât orice, păziți-vă de împărtășirea cu sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorâ cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește într-o toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta pare greu și amar la început, sfârșitul lui este bun. Prin omorârea simțurilor trupești și prin amărăciunea vremelnică sunt biruite moartea și amărăciunea veșnică. Sufletul va fi dat Domnului, iar apoi va învia și trupul, care, unindu-se din nou cu sufletul, va petrece în bucurie fără sfârșit, veșnic, împreună cu Domnul său și cu toți câți au plăcut înaintea lui. O, dulceață a bucuriei nepovestite, slavă lui Dumnezeu, bucurați-vă în Domnul! Despre mângâierea și bucuria adevărată. Mângâierea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvânt deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferințe cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile, să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii, și spuneți-vă, acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați. Domnul vă va întări cu mila Sa.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Evanghelistul Luca prezintă mai departe momentul alegerii unui apostol în locul lui Iuda. Este scris în Cartea Psalmilor, facă-se curtea lui pustie și să nu aibă cine să locuiască și dregătoria lui să o ia altul. Deci, iată, inclusiv faptul că în locul lui Iuda trebuia să fie ales un alt apostol a fost prezis în textul Psalmilor. Deci trebuie ca din acești bărbați, de cei adunați acolo, care s-au adunat cu noi în timpul cât Domnul Iisus a fost cu noi, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi, unul dintre ei să fie împreună cu noi martor al învierii lui. Este vorba de martor al învierii, nu al momentului învierii, ci al arătărilor Domnului înviat. Așadar, i-au pus pe doi înainte, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și rugându-se au zis: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și el s-a rânduit împreună cu cei 11 apostoli. Ne oprim puțin la acest text. Aleg pe doi dintre ucenicii care l-au urmat pe Iisus, care au fost cu Mântuitorul Hristos. Iată, Petru spune de la început, de la botezul lui Iisus și până în clipa morții. Ei au socotit pe doi dintre aceștia vrednici de această slujbă. Observăm aici că Petru vorbește și de slujire și de apostolie. Apostol însemnând trimis, cel care vestește, cel care pleacă, dar aici este vorba și de slujire, adică de slujirea în cadrul cultului divin al noii biserici, care, o să vedem, se va înființa prin pocurârea Duhului Sfânt. Deci mărturia aceasta despre Iisus se exprimă în două feluri: prin lucrarea apostolică, misiunea pe care apostolii au făcut-o în lume, mergând din loc în loc, și prin slujirea lui Iisus Hristos, a actualizării jertfei lui în cadrul cultului, vom vedea imediat după ce biserica creștină s-a întemeiat, în cadrul cultului divin. Au socotit că nu trebuie ei să aleagă, acest lucru este important și vă rog să-l rețineți, nu apostolii îi aleg. Probabil că ambii au fost recomandați de către acești ucenici al lui Iisus, de frații adunați împreună, și se pare că nu s-au putut decide pe care dintre cei doi, dintre Barsaba și Matia, să-l aleagă. Se pare că amândoi aveau bune recomandare de la ucenicii lui Iisus, de la ceilalți apostoli, erau bine cunoscuți în rândul apostolilor și se pare că nu s-au putut decide pe care să-l aleagă în locul lui Iuda. Și atunci apelează la un procedeu cunoscut în Israel, și anume tragerea la sorți, procedeu care lăsa pe Dumnezeu să decidă și nu pe om. De ce ei apelează la acest lucru? Pentru că trebuia Dumnezeu să aleagă pe cel care urma să-i fie apostol, să completeze colegiul apostolic și nu omul. De ce? Pentru că pe cei 12 Iisus i-a chemat. Domnul Dumnezeu i-a ales, nu omul. Și atunci trebuia ca și acest apostol în locul lui Iuda să fie ales tot de Dumnezeu și nu de om. Și l-au rugat pe Dumnezeu ca el să decide cine să meargă în locul lui Iuda. Și sorțul a căzut pe Matia și el s-a adăugat la ceilalți apostoli. Iubiții mei, ce observăm noi aici? Că într-un moment dificil din lucrarea apostolică, deci din lucrarea și slujirea apostolilor, ei, oamenii, adică omul, îl lasă pe Dumnezeu să decidă ce trebuie făcut într-o situație în care ei au socotit că nu sunt vrednici sau că nu pot să decidă. Și l-au lăsat pe Dumnezeu trăgând la sorți. Și au socotit că sorțul, sau pe cine va cădea sorțul, acela este ales de Dumnezeu. Ce observăm aici? Așadar, Dumnezeu decide, Dumnezeu alege. Dumnezeu își alege un nou apostol. Întrebarea care mi-a fost pusă adesea, că este vorba de sorți, dacă noi în viața particulară, în viața de zi cu zi, avem voie sau este permis să apelăm la acest procedeu, tragerea la sorți, când nu știm ce să facem. Este sau nu este permis acest lucru? Iubiții mei, este permis acest lucru, dar nu pentru orice faptă. Adică, nu tragem la sorți dacă suntem indeciși, dacă să mergem la teatru sau la film. Deci nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucruri care au ele însele rațiunea lor de-a fi și pe care le putem foarte bine judeca noi în ceea ce înseamnă importanța lor pentru viața cotidiană a noastră. Nu tragem la sorți dacă trebuie să mergem mai întâi la piață sau dacă trebuie să mergem mai întâi să cumpărăm pâine. Deci acestea, astfel de lucruri, deja denotă o anumită sensibilitate, o anumită slăbiciune psihică și nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucrurile cotidiene, obișnuite, în care noi putem foarte bine să decidem, care au argumentele lor. Nu tragem la sorți să vedem dacă trebuie să mergem să cumpărăm bilet la loto sau nu. Am auzit acest lucru. Exemplele pe care vi le dau, eu le-am auzit, nu le inventez acum. Adică Dumnezeu nu decide în astfel de situații. Deci chiar l-am amestecat pe Dumnezeu în lucruri extrem de obișnuite, extrem de umane și am fugit de responsabilitate și de judecată. Deci nu l-amestecăm pe Dumnezeu acolo. Deci nu tragem la sorți în felul acesta. Totuși, când putem să tragem la sorți și să lăsăm pe Dumnezeu să decidă? Pentru că aici ceea ce face apostolul Petru împreună cu ceilalți apostoli nu e nimic altceva decât nu o lipsă de responsabilitate a lor, nu o fugă de responsabilitate, ci pentru că era un moment atât de important pentru viața lor, pentru viața omenirii, pentru viața răspândire Evanghelie, pentru misiunea bisericii, pentru misiunea apostolilor, pentru misiunea lui Iisus Hristos care trebuia să fie continuată. Deci era un lucru extrem de important pentru istoria lumii, pentru istoria omului, pentru istoria acestui cosmos, deci acestui univers chiar. Și atunci aici omul nu intervine și lasă pe Dumnezeu să intervină. Ei au făcut tot ce le-a stat în putință, au socotit că doi dintre ei sunt importanți, că virtuțile a doi oameni îi reclamă să fie aleși în această demnitate, dar l-au lăsat pe Dumnezeu să decide pe cine alege în misiunea lui. Așa că nu pentru orice tragem la sorți, nu pentru orice îl invocăm pe Dumnezeu și lăsăm pe El să decide și fugim de responsabilitate și de a analiza noi lucrurile, nu, ci doar în situații cu totul aparte. Este și greu să le definim acum. O să dau un exemplu imediat. Este și greu să definim în care momente ale vieții am putea să tragem la sorți. Îmi spunea cineva, oare dacă trebuie să mă duc cu copilul meu într-un loc la operație sau în alt loc, trebuie să trag la sorți? Adică la care medic să mă duc? Nu știu dacă și într-o astfel de situație ar trebui să tragem la sorți. Pentru că avem niște date, sigur, despre cele două direcții spre care trebuie să mergem. Când este vorba totuși de lucrarea bisericii, de lucrarea misionară, pe exemplu, când un episcop, să zicem, nu, care a judecat foarte bine lucrurile, nu este decis pe care dintre doi, să zicem, să-l aleagă, deci a epuizat toate judecățile, toate criteriile de departajare, este importantă misiunea și slujba la care se gândește că ar trebui să pună un om acolo, are 2, 3, 4, 5 alternative și a judecat corect, nepărtinitor, neinfluențat de lucrurile din afară și de influențele din afară și se gândește care ar fi dintre aceștia potrivit pentru locul acesta de misiune pe care eu îl am în vedere acum. În astfel de cazuri se poate apela la acest lucru. Iarăși m-a întrebat cineva dacă o tânără, dacă trebuie să tragă la sorți cu cine să se căsătorească. Păi cum să tragem la sorți cu cine să ne căsătorim? Asta presupune că tu de fapt ai 2, 3, 4 prieteni, ori aceea nu mai este prietenie. Deci face experiențe și atunci experiențele acestea își au rațiunea lor. Noi nu putem să tragem la sorți cu care să ne căsătorim din 4 prieteni sau din 4 prieteni. Noi suntem în măsură să judecăm ce înseamnă un om, cum corespunde el așteptărilor noastre, ce suflet are, ce credință are. Păi nu putem să tragem la sorți, să lăsăm pe Dumnezeu să decide când unul este credincios și altul necredincios. Unul este credincios, iar altul este bogat. Și acum ce spunem? Tragem la sorți pe care, cu care să mă căsătoresc, sigur că este cea mai greșită alegere și procedeu de a-L implica pe Dumnezeu în viața ta. Așadar, în concluzie, este permis să facem acest lucru, să tragem la sorți, dar nu pentru fapte pe care noi le putem decide, pentru care avem rațiunile și argumentele care ne pot ajuta să optăm pentru o alternativă sau pentru alta. Dar sunt probabil și situații grele, extrem de dificile în viață, ca cea pe care am menționat-o. Poate fi, într-adevăr, vis-a-vis de alegerea dintre moarte și viață, poate fi când tu ești depășit și ai argumente la fel pentru o variantă ca și pentru cealaltă și este vorba de viață și de moarte în familia ta, în viața copiilor tăi și tu nu mai știi ce să faci, dincolo de interese materiale, dincolo de interese obișnuite și atunci să lași pe Dumnezeu să decidă în viața ta, trăgând la sorți. Dar, repet, nu pentru lucrurile obișnuite și nu pentru lucrurile pe care noi putem să le judecăm și noi putem să alegem, potrivit datelor pe care le avem, să alegem varianta cea mai bună. Deci nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucruri obișnuite, în lucrurile în care noi putem să decidem. Acum trecem la capitolul 2, un capitol important din viața lumii, să spunem așa, din viața omenirii, și anume capitolul care relatează apariția în lume, în istoria omenirii, a acestei instituții divino-umane care este Biserica, Această instituție cu această energie, cu această forță care schimbă destine, care pecetluiește destine umane, care pecetluiește istoria în toate părțile ei, precum și în întregul ei, și anume Biserica Creștină. Biserica nu este o instituție omenească, este și omenească, dar vom vedea, este o instituție divino-umană, adică dumnezeiască și omenească în același timp. De aceea, ea n-a putut să fie biruită, deși în istorie, de-a lungul istoriei, împotriva ei ca instituție umană, s-au bătut cele mai odioase, să spunem așa, forțe. S-a luptat cu biserica ca instituție umană, oameni, s-au luptat oameni în istorie și n-au putut-o birui, tocmai pentru că ea nu este numai omenească. Și vom vedea acest lucru când vom ajunge la capitolul 5, în acel scurs de logică a unui învățat pe nume Gamaliel. Vom vedea acest lucru mai târziu. Acum, haideți să ne oprim puțin la momentul venirii Duhului Sfânt sau a cincizecimii sau a rusaliilor și să vedem ce s-a întâmplat atunci. Câteva lucruri pe care dumneavoastră o să le vedeți și o să le auziți acum, noi le-am mai amintit atunci când am vorbit despre tema vorbirii în limbi. Vă mai amintiți? Dar privilegiul nostru la acest program biblic, fie acelor care participă, fie acelor care ascultă, este de data aceasta, începând cu această nouă temă legată de faptele apostolilor, este unul aparte, în sensul că reușim, când vom termina cartea Faptele Apostolilor, nu numai să auzim explicat textul sau anumite texte, ci și să citim Faptele Apostolilor. Deci, practic, când vom încheia Faptele Apostolilor, explicând atât de multe lucruri care necesită o anumită explicație, noi vom termina și de citit împreună Cartea Faptele Apostolilor. Este un privilegiu extraordinar, gândiți-vă dumneavoastră, să citești o carte a Bibliei și să aibă cine să-ți o și explice. Adică momentele din cele din evenimentele care sunt descrise, texte grele, cuvinte grele, să fie cineva lângă tine care și să-ți explice acest lucru. Este un privilegiu pe care îl aveți și programul biblic este un privilegiu pentru atât de multă lume. Și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe toți, adică toți factorii implicați, și cel care vorbește și biserica să poată susține mai departe acest program, radio, și sigur că pe această cale trebuie să-i mulțumim Părintelui Mitropolit care a înțeles ce înseamnă programul biblic și a acordat acest spațiu de emisie, nu puțin, în cadrul emisiunilor de la radio, Radio Renaștere. Beneficiază atât de multe lume și am primit atât de multe mesaje, dacă știi, de la oameni de toate categoriile sociale, de toate pregătirile, de toate confesiunile, ca să spun așa, și întrebări, și aprecieri, și lucruri legate de faptul că sunt mulțumiți și satisfăcuți de ceea ce aud și că este un privilegiu, într-adevăr, acest program în cadrul radioului. De aceea, pe cât ne stă în putință, vom face mai departe efortul ca acest program să meargă mai departe. Haideți să vedem despre ce este vorba acum legat de împlinirea promisiunii lui Iisus sau făgăduinței lui Iisus că va trimite pe Duhul Sfânt, ce s-a întâmplat, în ce a constat această promisiune și ce s-a întâmplat când Duhul Sfânt a venit și sub care formă a venit și ce însemnează de fapt Duhul Sfânt în lume, prezența Lui în lume. Citim mai întâi textul și apoi o să îl explicăm puțin. Când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Și fără de veste, s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau. Este vorba de apostolii menționați anterior. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Ne oprim puțin la acest text. S-a făcut dintr-o dată un fel de vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede. trece repede. Așa au putut să exprime apostolii ce au simțit în momentul respectiv. Și a fost o adiere ceva ca o suflare de vânt ce vine repede și s-au arătat împărțite peste ei niște limbi ca de foc, niște

Iisus numai lor le promite acest lucru. Deci numai peste apostoli a venit Duhul Sfânt sub forma aceasta a unei energii care i-a schimbat total pe ei. Vă vedea imediat că a schimbat într-o clipă statutul lor. Peste ceilalți prezenți acolo, sigur că Duhul Sfânt s-a manifestat sub diferite forme, harisme, de liniște, de pace, de înțelepciune, etc. Dar Duhul Sfânt ca harisma, ca putere acum care a schimbat într-o clipă pe apostoli, a venit numai peste ei. Aș vrea în acest context să fac o scurtă precizare. În seara învierii, și acest lucru ne va ajuta să înțelegem de ce numai peste apostoli s-a împlinit această făgăduință. În seara învierii, Iisus se arată, vă amintiți, apostolilor într-un mod cu totul aparte, pătrunzând cânușile încuiate cu trup. Cu un trup de lumină, de slavă, îndumnezeit, prin înviere. La un moment dat, Mântuitorul îi trimite în lume și spune: precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. La vremea respectivă, când am vorbit despre înviere, v-am spus mai multe lucruri. Aici seamănă Mântuitorul Hristos misiunea lui cu misiunea apostolului. Adică, care a fost misiunea lui Iisus în lume trimis de Tatăl? Aceea de a-L mântui pe om, aducându-L din nou în comuniune cu Dumnezeu. Iisus a înălțat la cer, iar această lucrare a Lui, mântuitoare, este continuată, este actualizată în Biserica creștină, în cadrul Sfintei Liturghii și în misiunea bisericii. De aceea apostolii sunt trimiși cu aceeași misiune, de a duce pe toți oamenii la mântuire și de a-i face părtași jertfe mântuitoare. De aceea le spune: așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Cu alte cuvinte, cu aceeași misiune. Eu am venit, am adus mântuirea, iar voi o faceți actuală lumii. O împărtășiți lumii, celor care vor primi. Atenție, aș vrea încă ceva să precizez aici, apoi revin la trimiterea apostolilor și la ceea ce a urmat imediat. Aș vrea numai să precizez un lucru, și anume, Mântuitorul Hristos ne-a mântuit pe toți virtual pe cruce. Adică ce însemnează aceasta? Toți putem participa la mântuirea adusă de El în mod virtual. Dar numai aceiași însușesc roadele cruce care acceptă prin credință colaborarea cu Iisus și îl acceptă pe Iisus. Numai pentru aceea lucrarea crucii devine eficace și mântuitoare, care o acceptă, care crede în ea și colaborează cu Domnul răstignit și înviat. Ca să înțelegem mai bine. Am dat acest exemplu de multe ori banal ca lumea să înțeleagă. Pe exemplu, aducem și oferim bisericii, să zicem de aici, schimbarea la față, o mașină prin care ei pot să facă foarte multe lucruri și să-și câștige existența. Mașina, să zicem, este în curte aici, am oferit-o un dar. Ea este eficace pentru această biserică numai dacă se lucrează cu ea. Dacă stă în curte, e doar virtuală. E doar virtual ajutorul. Dar dacă se ia și se lucrează cu ea, atunci sigur că această mașină, lucrându-se cu ea, poate să însemne existența acestei biserici. Și înflorirea ei și dezvoltarea ei și așa mai departe. Așa este și cu mântuirea. Cu jertfa crucii. Ne-a fost adusă în dar mântuirea, dar ne însușim numai dacă vrem și dacă colaborăm cu ea. Așa că de asta este importantă lucrarea apostolului și lucrarea bisericii. Lucrarea apostolului și a urmașilor lor, precum și a bisericii, nu face nimic altceva decât să facă actuală jertfa crucii cu fiecare generație de oameni. Să o actualizeze pe beneficiul tuturor acelora care vor crede în ea și vor colabora cu Mântuitorul Hristos prin credință. Revin la seara învierii. De aceea spune: precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Acum cred că fiecare dintre dumneavoastră să înțeles de unde echivalentul acestor două misiuni. După ce le-a spus că îi trimite cu aceeași misiune în lume, Mântuitorul a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute.

prin trimitere și prin împărtășirea Duhului Sfânt, prin suflare, printr-un act văzut, Mântuitorul Hristos instituie taina preoției și a spovedaniei. La vremea respectivă, când am vorbit de preoție și de spovedanie, am explicat în detaliu aceste lucruri. Deci apostolii primesc în seara învierii puterea Duhului Sfânt, energia Duhului Sfânt. M-aș putea întreba acum, atunci la Rusale ce mai primesc? Dacă ei au primit Duhul Sfânt în seara învierii. A suflat și a zis, luați Duh Sfânt. Punct. Ce mai primesc la Rusale? Despre ce Duh Sfânt este vorba? La Rusale, iubiții mei, primesc o harismă cu totul specială a Duhului Sfânt. Un dar, o harismă cu totul special a Duhului Sfânt, și anume cea a vorbirii în limbi, apoi legată de ea a curajului, a puterii, a înțelepciunii, a luminării, etc. Deci multe, multe legate de această harismă, multe alte harisme care o desăvârșesc pe aceasta. Și vom vedea, această harismă împreunată cu alte harisme i-au îmbrăcat pe apostol. Vă amintiți că Iisus spune, sedeți în Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Adică, vă amintiți când am vorbit de metafora îmbrăcării, până când veți lua noul statut, după care statut sau în virtutea cărui statut lumea vă va recunoaște ca cei care veți actualiza peste viacuri lucrarea mântuitoare a crucii. Adică voi veți fi recunoscuți de lume după noua haină pe care o veți îmbrăca, după noul statut al vostru. Înainte neînvățați, vechiul statut, pescari, oameni neînvățați, care nu pricepeau o pildă, de exemplu. Pilda asemănătorului, foarte simplă, au venit și au spus lui Iisus, uite, ne-ai spus o pildă, n-am înțeles nimic, te rog să ne o tâlcuiești. Și Iisus o tâlcuiește. Fricoși, îl părăsesc pe Mântuitorul toți, în Ghețiman, nu-l urmează niciunul, etc. Toți acești apostoli, oameni simpli, neînvățați, fricoși, fără curaj, fără înțelepciune, fără putere de a pătrunde în sensul lucrurilor. De aceea le spune Mântuitorul, Duhul Sfânt când va veni, vă va aduce aminte despre toate câte eu v-am spus vouă. Nu văd că n-au înțeles. Abia Duhul Sfânt îi va lumina și vor pricepe toată Evanghelia lui Iisus. Deci, după această pogorâre a Duhului Sfânt, nu mai avem de-a face cu apostolii din vechiul statut, ci cu apostoli curajoși, deci pe de-o parte, din fricoși și lipsiți de curaj, care fug în Ghețiman, îi vedem curajoși și care sunt în stare să înfrunte Sinedriu. Din neînvățații de odinioară, vedem acum autori de metafore ei înșiși, oameni care au pus în scris Evanghelia lui Iisus, care au compus o parte dintre ei Noul Testament. Mai multe vom vedea data următoare.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Mânzul Nărăvaș. Într-o seară, boierul Roseti a sosit pe neașteptate la moșie. A doua zi de dimineață, uitându-se pe fereastră, în holda de grâu de lângă conac, a văzut un mânz care se zbenguia și făcea mari stricăciuni. Atunci l-a întrebat pe unul dintre servitorii de la moșie:
1: ce este una ca asta? Cum de nu ați avut grijă și mânzul a ajuns acolo?
0: Servitorul, ca să-și tăinuiască lenea și nepurtarea de grijă, i-a răspuns boierului:
1: Dar nu este al nostru, boierule, ci al morarului. Mă duc de îndată să-l gonesc de acolo și să-l mustru pe morar, pentru că nu poate să poarte grijă de animalele sale și este foarte nepăsător.
0: Către seară, boierul a ieșit la plimbare și a trecut pe dinaintea morii, care era învecinată cu moșia sa. Văzându-l pe morar, s-a apropiat de el și i-a zis cu supărare:
1: dacă o să-ți mai văd vreodată mânzul în holda mea de grâu, îl voi împușca fără milă.
0: Morarul i-a răspuns râzând:
1: dacă îl vei vedea în țarina dumitale, ucide-l de îndată. E drept să faci așa și nu mă împotrivesc deloc.
0: În dimineața următoare, căluțul se afla iarăși în holda de grâu. Atunci proprietarul înfuriat a zis:
1: aha, se vede că morarul își bate joc de mine.
0: A luat pușca de vânătoare, a încărcat-o și, ochind, a tras spre animal. Când au auzit de tunătura puștii, toți servitorii casei au alergat în curte ca să vadă ce s-a întâmplat. Văzându-l pe boier, i-au spus:
1: vai, boierule, dar ce mare păcat să-ți omori mânzul ăsta frumos! Ce pierdere!
0: Proprietarul, dându-și seama că din cauza mâniei se prea grăbise, a zis:
1: vinovat este servitorul care mi-a spus un neadevăr atât de nerușinat. Pedeapsa lui va fi că îmi va plăti prețul mânzului până la ultimul bănuț.
0: Nu încerca să acoperi răul cu o minciună grosolană, căci de bună voie te arunci într-o grea capcană.
2: Ați ascultat Mânzul Nărăvaș.

Și acum, dragii mei, hai să ascultăm împreună povestea Sarea în bucate, de Petre Ispirescu.

0: fost odată ca niciodată, a fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând el văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească pe ele, să le învețe și să le păzească de răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, ce-i veni împăratului că nu mai întreabă pe fata cea mare?
1: Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?
0: E, cum să te iubesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi că ce lucru poate fi mai dulce pe lume.
1: Atâta o tăia capul pe dânsa, atâta și vorbi. Să-mi trăiești, fata mea.
0: Și întrebă și pe fata cea mijlocie.
1: Dar tu, fata mea, cum mă iubești tu pe mine?
0: O, ca zahărul, tată.
1: Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse. Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine.
0: Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cât îl iubesc. El socoti că altfel de iubire nu poate fi decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mică, ce sta mai deoparte, o întrebă și pe dânsa.
1: Cum mă iubești tu, fata mea?
0: Ca sarea în bucate, tată, răspunse ea cu fața senină și zâmbind cu dragoste fiască și lăsându-și ochii în jos de rușine că vorbi și ea. Ea se rușina biet văzând că tată s-o băgase și pe ea seamă. Ca o mai mică ce era. Când auziră surorile ei răspunsul cel dete, pufniră râs și își întoarseră fețele de către dânsa. Oh, ca sarea în bucate, au avut soro! Iar tatăl lor se încruntă și plin de supărare zise:
1: Ia dă-te mai încoane, socotito! Să ne înțelegem la cuvinte. N-au zis tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele? Ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău. Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot.
0: Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire. Nu voise să-și supere tatăl și, încumetându-se, zise: Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este... Dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul.
1: Auzi, auzi, întrerupse tatăsu, și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mari. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai auzi de nume.
0: Îi închise gura și o lăsă plângând.

Surorile vrură să o mângâie, dar cu niște cuvinte atingătoare care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruță, se hotărâ să plece. Își luă, deci, din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu și, dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci ieșise ajutoarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uita la dânsa chelăreasa cu ochi pătrunzători și se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată că ce simbrie cere și a răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzându-o că răspunde așa de cuminte și o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă, îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea începu să deretice prin cămară, prin dulapurile de la care avea cheile, să puie fiecare lucrușor la rânduiala lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare, în grija ei fură lăsate tainurile curții. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea? Mă rog, fată de împărat nu era? Și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci ea tainurile le împărățea cu cumpără și cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio părtinire. Unde să stea ea la vorbă de șartă cu oamenii și cu femeile curții, cu străinii care își ia tainurile și merticurile? Unde să iasă din gură vreo vorbă fără cumpăr, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă, că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase cu care să închiză gura cea mai farfar.

Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicele curții, ci când găsea nițică vreme de repaus, citea câte o carte. Împărăteasa prinse a o îndrăgi. Și unde se ducea împărăteasa, mergea și ea, și când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi lucrul ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se mira și împăratul de atâta alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior singur la părinți. Tatăsa și mama sa se uita la dânsul ca la soare și îl pierdeau de drag ce era. Și mergând împăratul la război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprinză cu ale războaielor. Acolo nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, căci numai cel aduse rănit acasă. Să fi văzut acum pe mamă sa, jeluir și plânsete, de nu mai știa ce să facă să-l vindece mai curând. Nopțile le făcea zile, priveghindu-l la boală, iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa o rugă pe fata ei din casă ca pe un om de credință să îngrijească de băiatul ei. Aceasta era nelipsită de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci, neprefăcute, smerenia ei, deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu o avusese până atunci. Iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi primenea rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră, căci pare că îi alina durerile când punea mâna pe rănile lui.

0: Tati, mama, mi-ar fi voia să mă însor. Bine, măicuță, bine. Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii. Să-ți caute maica o fată bună de împărat și de neam. Ea e găsită, mamă. Și cine este, o știu? Să nu te superi, mamă, dacă ți-o-i spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărat și de domne am văzut, niciuna nu mi-a plăcut. Ea mi-a robit inima. Și așa, cei doi se logodiră și apoi au făcut poftirile la nuntă. Hei, fata își chemă și părinții la nuntă, dar se feri să spună cuiva că este fata acelui împărat. Ei veniră la nuntă și se așezară apoi la masă. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei găti deoparte toate acele feluri numai pentru musafir. Acelea erau toate numai dulci, dulci, dulci, dulci, dulci. Apoi îi spuse slugii ei credincioase dinaintea cui să pună acele bucate, altfel e primește de moarte. Ei și sluga cea credincioasă făcând tocmai pe cum i se poruncise. Și toți mesenii mâncau, mâncau și se veseleau. Împăratul însă, tatăl miresei, mânca și nu prea. Hei, de când venise se tot uita la mireasă, semăna cu copila lui și nu prea. Dar nu îndrăznea să creadă că ar fi copila lui. El gustă din mâncare o dată, de două ori și apoi se opri. Se mira cum de toți mesenii mănâncă cu o poftă nemaipomenită. Se încumetă și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta își spuse că bucatele sunt nemaipomenit de bune. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Apoi se ridică și spuse cu glas tare.
1: Păi bine, împărate! M-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bagi joc de mine? Vai de mine, măria ta! Cum se poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum vezi, toată lumea e mulțumită. Ba să mă ierți, împărate! Bucatele tuturor meselilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu!
0: Se făcu foc și pară împăratul socru, porunci să vină bucătare. Știți ce era? Iaca! Mireasa gătise toate bucatele pentru tată său fără sare, ci numai cu miere și zahăr. Chiar și sarnița de dinainte era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat un cuțit din sarnița ce credea el că este cu sare și punea în bucate, că le făcea și mai dulci și mai cătrănite decât erau. Atunci se ridică mireasa și zise împăratului: eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată de ce am făcut-o. Acest împărat este tată meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile cele mari au spus că îl iubesc ca mierea și zahărul. Eu am spus că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Prin muncă, cinste și hărnicie, am ajuns unde vedeți. Acum am vrut să-i dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr omul poate să trăiască, dar fără sare, nu. De aia i-am gătit bucatele cu sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească, cine a avut dreptate? Toți mesenii într-o glăsuire găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa împărătească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertare. Fata i-a sărutat mâna și a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socru știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa noră, înțeleaptă și harnică. Și încălecai pe ușa și o spuse-i povestea așa. Și încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. și mai încălecai pe un fus? Să trăiască și cel ce a spus.

Închinare. Doamne Sfinte Împărate, care în cerul locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. De sănătate mamei și tatii, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Marea Muceniță Kiriaki. Credincioșii bucureșteni se pregătesc pentru sărbătorirea aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, evenimentul istoric petrecut în 1774. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Ankara, unde se va desfășura summitul NATO. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea a peste 14 milioane de euro României sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Și Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a peste 7.000 de posturi vacante. Acum știrile pe la Catedrala Episcopală din Huș. A sărbat astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Kiriaki. Marea Mucenică este alături de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, patron spiritual al Catedralei din Huș, unde se păstrează o parte din Sfintele sale moaște. Programul sărbătorii a început aseară cu vecernia unită cu litia. După slujbă a avut loc procesiunea prin oraș cu Sfintele Moaște. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, cu preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei și cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Atanasie a vorbit despre modalitățile prin care fiecare dintre noi poate să fie lumină pentru aproapele lui.
2: Să fim buni cu cei din jurul nostru, să devenim o prezență vindecătoare într-o societate care nu face altceva zi de zi decât să-i judece pe toți. Vorba poporului român, de la opincă până la vlădică. Judecăm pe toți fără să venim cu soluții vindecătoare. Vorbim de rău pe toți fără să fim sprijin. Ne dăm părerea cu toții despre toate, fără să devenim o prezență care aduce cu adevărat soluții și vindecare. Noi suntem chemați asemenea mucenicilor să devenim mărturisitori. Dacă nu știm să aducem soluții, măcar să nu judecăm. Dacă nu știm să dăruim, măcar să nu luăm. Dacă nu știm să nu judecăm, măcar să nu osândim. Dacă nu știm să iubim, măcar să prețuim cât de puțin. Zi de har și zi de bucurie și vrednic este să-i mulțumim Domnului pentru toate darurile care s-au revărsat peste noi, pentru binecuvântarea de a avea pe Sfânta Mare Muceniță Kiriaki.
1: La finalul Sfintei Liturghii a adresat câteva gânduri celor prezenți și preasfințitul Părinte Ignatie.
3: Numele Sfintei Mucenițe provine din limba greacă și înseamnă duminică. Un mare om de cultură a moșit o expresie foarte frumoasă și care mi-este și mie dragă. Despre oamenii buni, oamenii frumoși la suflet, oamenii înțelepți, se spune că sunt ca o duminică. Sau ești o duminică de om. Așa îmi doresc să fim cu toții, având exemplul Sfintei Mari Mucenițe Kiriaki, să fim niște duminici de oameni. Duminica noi o asociem cu credința în Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și, desigur, o mai asociem cu liniștea, siguranța pe care o trăim în sânul celor dragi. Toate aceste daruri ni le oferă bunul Dumnezeu ori de câte ori venim să ne întâlnim cu El. Și în mod special ne mijlocește aceste daruri Sfânta Mare Muceniță Kiriaki. Primim credință, primim harul cel dumnezeiesc și imboldul, dorința de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, de a ne uni cu El spre îndumnezeirea și luminarea noastră.
1: Tot astăzi, preasfințitul părinte Ignatie a împlinit 50 de ani. Episcopul Hușilor s-a născut în 7 iulie 1976 în comuna Bilbor, județul Harghita. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost mutate din paraclisul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în clisiarnița acelui așezământ monahal. Moaștele Sfântului erau păstrate în Biserica Mare a Mănăstirii, care îndeplinește și funcția de catedrală arhiepiscopală. Însă, pe perioada lucrărilor de restaurare au fost mutate în paraclis, de unde recent au fost relocate pentru a permite începerea lucrărilor de restaurare la chilii și la paraclis. Clisiarnița este încăpere sau clădirea unde se păstrează obiecte de cult, precum veșminte și obiecte liturgice, icoane și cărți folosite în slujire. Clisiarnița mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou este deja restaurată, are pictate sub streașină scene din viața și martiriul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Toate slujbele religioase vor fi oficiate pe scena amenajată în proximitatea turnului Clopotniță, anunță reprezentanții mănăstirii. Sfintele moaște au mai fost strămutate odată în timpul Primului Război Mondial. Au fost duse la Viena din toamna anului 1914 până în 25 iulie 1918 au fost păstrate în prima capelă ortodoxă română din oraș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni, cu prilejul hramului, înconjurat de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie mai buni, mai rugători și mai smeriți.
4: Și noi, ascultând cuvântul Domnului, trebuie să conștientizăm că Zaharia și Elisabeta au fost familia sfântă prin care iată Dumnezeu a făcut să se întrupeze înainte de retorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea Domnului și să descopere pe Mesia lumii. Ce a spus el la Iordan, ce Domnul sau atunci când Domnul a venit să se boteze? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci el a fost ales de Dumnezeu ca să fie unul dintre vasele prin care Dumnezeu avea să facă cunoscut lumii pe Mesia. Pe de o parte avem pe Fecioara Maria, din care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, și ea se naște ca roda rugăciunilor părinților ei, Ioachim și Ana, iar pe de altă parte avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, care se naște ca roda rugăciunilor, dar și ca mijloc pe care Dumnezeu avea să facă pe Mesia cunoscut lumii.
1: La final, preasfințitul părinte Veniamin a oferit diploma omagială a anului 2026 ctitorilor și binefăcătorilor, precum și Noul Testament cu psalmi. La rândul lui, părintele Ioan Pancu, parohul Bisericii Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
5: Și mulțumim pentru părinții care au fost cu noi împreună astăzi și am slujit Sfânta Liturghie. Mulțumim la toți credincioșii care astăzi au participat la această frumoasă sărbătoare. Este o sărbătoare care ne unește pe noi pe toți într-un cuget, într-un lucru frumos pe care îl dorim să-l facem în biserica noastră. Suntem astăzi la etapa picturii.
1: Parohia Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni a fost înființată în decembrie 2009 la inițiativa unui grup de credincioși. Doi ani mai târziu a fost sfințită piatra de temelie a noului lăcaș de cult. Biserica Ortodoxă Română va sărbători lunea viitoare aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigore al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
6: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, delegatul prefericitului părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
1: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
6: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
1: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 și până în prezent. Muzica și teatrul devin instrumente de integrare socială pentru tinerii cu sindrom Down. Pe parcursul întregii luni iulie, Federația Filantropia din România, alături de organizații partenere din Italia și Spania, derulează o amplă sesiune de formare transnațională. 5 educatori și lucrători de tineret din fiecare țară învață tehnici inovatoare de compoziție muzicală și improvizație teatrală. Totul se bazează pe setul de instrumente Musicability, un ghid creat special pentru a stimula autonomia și comunicarea tinerilor cu dizabilități cognitive. Astăzi, activitățile s-au derulat la Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București. Despre obiectivele cursului intensiv de 5 zile ne-a vorbit Olivia Vișan, coordonatoare de proiecte în cadrul Federației Filantropia.
7: Federația Filantropia implementează în prezent proiectul Musicability, incluziune în armonie, împreună cu două organizații din Italia și din Spania. Iar în această săptămână ne aflăm la sediul nostru, în București, pentru a derula programul de formare profesională, adresat specialiștilor, în general educatorilor, psihologilor, lucrătorilor de tineret, pentru a învăța metodologii bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală, ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială a tinerilor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Formarea are loc pe parcursul a 5 zile și modulele pe care ni le-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l-am dezvoltat în etapa de cercetare. De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică inclusivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și a învățat metode de evaluare și implementare la nivel local.
1: Dincolo de beneficiile imediate, proiectul european Musicability mizează pe un impact pe termen lung. Lucrătorii de tineret formați în luna iulie vor deveni multiplicatori în comunitățile lor. Aceștia vor integra metodele muzicale în programele curente din școli și centre educaționale. Muzica și teatrul devin astfel soluții concrete pentru o societate mai deschisă, în care tinerii cu sindrom Down își pot dezvolta stima de sine și autonomia. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiu. Programul va fi susținut de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ. Amănunte despre calendarul cursurilor și modalitatea de înscriere am aflat de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
8: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia fotografia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
1: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului, cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor Bisericii Ortodoxe. O tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară va fi organizată între 28 iulie și 2 august la Mănăstirea Nicula din Cluj. Timp de 6 zile, doritorii vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc împreună cu alți medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Tabăra de medicină aplicată și bioetică, Părintele Ilie Moldovan, va reuni pregătirea medicală practică, reflexia bioetică și implicarea în comunitate. 120 de elevi din ciclul gimnazial, proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural din județul Tulcea, participă în această perioadă la tabăra creștină În căutarea unui prieten, organizată de Episcopia Tulcii. Elevii au fost selectați în funcție de rezultatele la învățătură, precum și de situațiile sociale deosebite din care provin. Potrivit arhidiaconului Agache Cristian, copiii vor lua parte la un program divers de activități.
9: Tabăra creștină de vară îmbină educația, activitățile recreative și formarea spirituală într-un cadru prietenos și sigur. Elevii vor participa la ateliere educative și creative, jocuri, activități sportive, momente de reflecție, întâlniri cu oameni deosebiți și cu multe experiențe care îi vor ajuta să lucreze în echipă, să comunice și să-și descopere propriile calități.
1: Arhidiaconul profesor Agache Cristian, inspector școlar pentru disciplina religie. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a ajuns la Ankara în urmă cu circa 2 ore, este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Programul summitului de la Ankara cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, inclusiv declarația summitului. La summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte decepționat de NATO în timpul războiului pe care l-a declanșat împotriva Iranului. Donald Trump a reluat subiectul Groenlanda, a afirmat că insula ar trebui să fie controlată de Statele Unite ale Americii, nu de Danemarca. Astăzi, în marja evenimentului, a avut loc forumul NATO pentru industria de securitate și apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat mai multe contracte de armament. La unul dintre ele, achiziția comună de avioane de la Saab Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO, participă și România. Ceilalți 10 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, țările de jos, Norvegia și Suedia. Sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată, multidomeniu, în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Prezent la lucrările forumului, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou ca Ucraina să adere la NATO. Potrivit Associated Press, liderul de la Kiev a adus ca argument faptul că armata ucraineană, experimentată și rezistentă, va consolida capacitățile Alianței Nord-Atlantice. Armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruși lunar. Sincer, nu ne mândrim cu acest lucru, a spus Volodymyr Zelensky. A subliniat că războiul cu Rusia a ajuns în al 5-lea an, este un război pe care nu l-au căutat, dar pe care sunt obligați să-l ducă. Summitul se desfășoară în complexul Palatului Președintelui Recep Tayyip Erdoğan din Ankara. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda alianței la summit sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței. În cadrul summitului, președintele României, Nicu Șordan, va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale în toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. Din delegația țării noastre fac parte ministrul interimar de externe Oana Țoiu, ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării Gheorghiță Vlad. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea 14,34 de milioane de euro României sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Fondurile provin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și sunt destinate sprijinirii comunităților afectate și refacerii infrastructurii. Reamintim, în lunile mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații severe provocate de precipitații abundente și persistente. S-au înregistrat pagube importante în mai multe regiuni. La Salina Pride, apele au afectat infrastructura critică. Chiar astăzi a fost prelungită starea de alertă la Pride până în 7 august. În comunicatul oficial, instituția prefectului Harghita precizează că

0: instabilitate atmosferică. Temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. La ora 23 va intra în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și intensificări ale vântului. Va fi activă până mâine la prânz. Meteorologul Iulia Bărbulescu.
1: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătate de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii cu viteze ale vântului de 50-70 de km pe oră la rafală, descărcări electrice și averse, perii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după amiaza și seara zilei de marți, astăzi 7 iulie, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.
0: Mâine, între orele 12 și 23, va fi activă o altă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse însemnate cantitativ.
1: În cea mai mare parte a țării vor fi intensificarea vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar perii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul Iulia Bărbulescu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. În București, în această noapte cer variabil, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vreme instabilă în București, în a doua parte a zilei, vor fi vijelii, averse și descărcări electrice. Maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție!
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Mesaj de interes public.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci. Alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit.
3: Bine v-am regăsit, părinte, Doamne ajută.
2: În șirul emisiunilor dedicate mărturisitorilor, sfinților mărturisitori din cadrul Bisericii Ortodoxe Române canonizați în anul 2024. De data aceasta vom vorbi despre Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre preoții mărturisitori din vremea prigoanei comuniste. Părintele a pătimit în cele mai dure carcere comuniste și nu a părăsit credința ortodoxă nici măcar în fața amenințării cu moartea. De asemenea, are o poveste de viață înduioșătoare, o poveste de viață grea, care ne arată ce însemnau anii 1900 pentru învățământul teologic, pentru românii aflați într-o perioadă extrem de dificilă. Haideți să vedem cine este părintele Constantin Sârbu.
3: S-a născut la 10 ianuarie 1905 în localitatea Cavadinești, județul Galați, într-o familie de oameni săraci. Într-un memoriu adresat patriarhului Justinian, în septembrie 1962, scria următoarele, citez, sunt fiu de muncitor cu palmele fără pământ. Nu-mi cunosc mama, care a murit când aveam vârsta de un an. La vestea morții

0: sale, în spital, tata s-a prăbușit la pământ, a avut un șoc nervos și de atunci a pierdut în parte mintea. Eu am fost luat de părinții săi, tot muncitor cu palmele, să mă crească. Când am împlinit vârsta de 3 ani, am mutat cu toții la Galați, în cartierul muncitoresc din strada Lozoveni, numărul 89. De aici începe calvarul. Am încheiat citatul. M-a impresionat când am citit asta și alte mărturii despre părintele. Cazul părintelui, Sfântului Părinte Mărturisitor, Constantin Sârbu, avem mai multe volume care s-au publicat în ultimii 20 de ani despre viața și activitatea lui pastorală, deoarece el a reușit în București, la Biserica Sapienței, să creeze o comunitate creștină foarte bine închegată în jurul său și a fost o prezență vie, mulți mărturisesc că le-a schimbat viața și atunci acești oameni au scris despre el, inclusiv s-a publicat din arhivele foste securități, deci din arhivele CNSAS, s-a publicat un volum care cuprinde autobiografia părintelui și diferite alte documente, se numește Lacrimă și Har. Iar acest memoriunic care am citat a fost adresat Patriarhului Justinian. Sigur, se pare că n-a ajuns niciodată pe masa Patriarhului, deoarece aceste, să le spunem noi astăzi, servicii. Dar de fapt era poliția politică a regimului, care servea regimul ăsta, n-ar trebui noi să uităm niciodată. Securitatea nu a servit niciodată poporul român. Asta a fost un slogan ieftin, un clișeu. Securitatea a fost brațul armat al partidului. Pe ei întotdeauna e interesat să protejeze partidul de dușmani văzuți și închipuiți. Asta a fost, de fapt, brațul armat și represiv, din păcate, al partidului sau al regimului. De aceea,
1: cu puteri de pline.
0: Da, cei ce vor avea curiozitatea să răsfoiască volume de document, sunt multe publicate din dosarele securității, o să vadă că e acolo, nu spun că luptă pentru protejarea Republicii Populare Române sau a socialismului, sau nu, ei tot timpul vorbesc de regim. Regim, regim, regim. Deci partidul, tot ce a semnat comunismul. Sigur, întorcându-ne la părintele, viața lui a fost marcată și de regim, dar până atunci, că suntem în anul 1905, vedem că el s-a născut în sărăcie. S-a născut în lipsuri, a fost orfan de ambii părinți, l-au crescut bunicii paterni, a ajuns la Galați într-o zonă care era în curs de dezvoltare, industrializare, zilieri, oameni care trăiau de pe o zi pe alta, la limita existenței și a sărăciei, într-adevăr o dimensiune a istoriei noastre pe care astăzi prea o știm sau ne depășește.
1: E greu să și înțelegem ce au însemnat anii 1900, anii dintre cele două războaie mondiale.
0: Și când citești, eu sincer am fost foarte emoționat și chiar am lăcrimat când am citit din documentele astea, pentru că vezi acolo că tot discutăm astăzi că viața unui om e marcată de copilărie, de traumele din copilărie, de etc., etc. Și vezi că într-adevăr mai omul ăsta a trăit o traumă din copilărie, din frage de copilărie. Și te miri că, în condițiile de astăzi, vedeți că zic foarte mult, domnule, că suntem marcați, poți să iei razna, spui capăt vieții, nu știu, ajungi al nimănui sau tot felul de variante pe care le auzim că se întâmplă. Și vezi că un asemenea om, tot în acel memoriu, spune că mâncarea noastră, citesc, de toate zile era mămăligă cu borș. Deci, asta e realitatea crudă, nu-s povești. Și te întrebi, măi, cum a rezistat acest om? Cum au rezistat acei oameni? Și tot în cartea asta găsim răspunsul. Că el ne spune că bunica lui a fost o femeie foarte credincioasă și evlavioasă, Ioana. Și ea l-a dus la biserică în fiecare duminică și sărbătoare și spune, părintele l-a crescut cu multă dragoste. Și e o mărturie din dosar, că la un moment dat el își amintea că bunica i-a spus în fața icoanei Maicii Domnului, citez, aceasta este mama ta cea mai adevărată, ea îți va purta de grijă, ei să te rogi. Și vezi că e explicația cum un asemenea copil, da, deci dintr-o familie săracă, simplă, orfan de ambii părinți, reușește să supraviețuiască niște condiții precare, la limita existenței, care de la vârsta de 7 ani trebuie să lucreze ca să-și poată câștiga pâinea, da? în paralel să încerce să meargă la școală și să nu îngroașe rândurile analfabeților, da? Și în 1919, după încheierea primului război mondial, suntem acest moment euforic al României mari, să se înscrie la seminarul teologic din Buzău, un seminar de tradiție în spațiul românesc, fiind reușind al treilea din 500 de candidați. Deci vă dați seama...
1: Ce a însemnat acest lucru?
0: Ce efort a stat în spatele acestei...
1: Da. Pentru că tot ați amintit de seminar și de anul 1919, haideți să vorbim puțin despre ce însemnau studiile teologice la vremea respectivă, pentru că noi suntem obișnuiți astăzi cu învățământul de stat, unde nimeni nu plătește nimic, dar lucrurile n-au stat așa dintotdeauna.
0: Da, este adevărat, singura în epocă încă, practic până la venirea comunistului, nu? Asta e o realitate, n-avem cum să...
1: Da.
0: E o realitate istorică. Singura școală finanțată de stat, de să spunem gratuită, era cea primară. Și apoi s-a extins la 7 clase. Asta era. 7 clase, statul le finanța și erau obligatorii, da, și gratuite.
1: Dar 7 clase nu însemnau neapărat o...
0: Însă te gândești că nu, aveai, trebuie să te îmbraci, trebuie să mănânci, nu? Să mergi la școală, nu puteți să mergi îmbrăcat la fel. Deci vezi niște greutăți, ne amintim noi clujenii care l-am iubit pe Mitropolitul Bartolomeu, nu? Că am citit memoriile lui și vedem că el acolo relatează niște episoade din copilăria lui, din perioada studiilor lui teologice la București, nu? Tot despre limitele, despre sărăcia, despre...
1: Mi-aduc aminte ce rușine a simțit, da, din cauza lipsei de îmbrăcăminte.
0: Purta o pereche de pantaloni ani de zile până se rodeau, se rupeau
1: și cărpeau. Cursul,
0: exact. E, și părintele, vedeți, reușește, deci a avut această sârguință spre învățare în ciuda originii lui precare, da, a reușit al treilea, însă ce exista atunci și mai puțin astăzi, poate, pentru că acum avem șansa, un om, dacă e înzestrat de la Dumnezeu din punct de vedere intelectual, poate nu are șansa totuși să studieze gratuit de la grădiniță până la universitate. Să încheie cu un doctorat, nu? Adică asta însemnând de la vârsta de poate 3 ani până la 25-26 de ani, ai această șansă. În epocă nu era. Însă părintele, fiind intrând pe locul 3 la seminar, exista în epocă burse. Episcopiile sau Ministerul Educației, respectiv culturii și cultelor, finanțau un anumit număr de burse, în cazul nostru seminarul teologic, care atunci a durat 8 ani de zile, și facultatea de teologie. Și așa părintele reușește să absolve seminarul teologic de la Buzău în 1925 și în toamna acelui așa să se înscrie la facultatea de teologie din București, pentru că a avut dorința de a învăța. Nu? E, uite, și din punctul ăsta de vedere, că ne gândim acum că viața părintelui și părintele, Sfântul Părinte Constantin Sârbu, este propus de biserica noastră ca un model, primul rând pentru clerici, dar și pentru toți creștinii, nu? Vedem că e și un reper în ceea ce înseamnă dorința de a învăța. Dar dorința așa asiduă, aproape cu lacrimi, de a te forma și de a, nu doar teologie, că el a dat admitere și la conservatorul din București. Și se pare că era un bas, avea o voce foarte frumoasă, atrăgea lumea la slujbe. Ei, și iarăși se întâmplă aici, ajunge în București, e un tânăr, la 20 de ani ajunge în București și spune într-un memoriu, ăsta e adresat securității cumva să se justifice, să arate că totuși el nu vine când a fost arestat, el nu e dintr-o familie de bogătani, de chiabur, că era atunci, bine, partidul îți putea lipi sintagma
1: asta,
0: ca
1: da,
0: să te înfunde în pușcărie, chiar dacă tu nu ai, și dacă erai chiabur, asta nu semnează că tu ai exploatat pe cineva, pur și simplu te născut o familie care avea pământ mai mult sau au fost țărani, gândiți-vă că au fost în toate satele oameni mai harnici, oameni mai puțin harnici, nu? Automat comuniștii i-au pus pe unii în această categorie. I-au arestat și, din păcate, le-au distrus poate viața, i-au trimis la canal și în tot felul de pușcării.
1: Și a urmașilor, pentru că nu puteau ajunge la școli.
0: Le-au dat afară din case, le-au confiscat pământul, le-au confiscat animalele, nu? Ce însemna pentru un țăran? Că sunt unii care au murit de durere, de tristețe din cauza asta, nu?
1: Așa, în cazul părintelui Constantin Sârbu, chiar avea origini sănătoase.
0: Exact, dacă ai analiza asta din perspectiva comunistă și totuși vezi că ăștia l-au prigonit, l-au bagiocorit, l-au închis. Dar o să ajungem acolo și e tulburător, vă spun, când am citit memoriul acela, a ajuns în București și n-a avut bani să își găsească o gazdă și a dormit, spune, 2 ani de zile din mila unui om, nu-l dă cu numele, în mansarda unei case din Piața Amzei. Abia după 2 ani de zile și-a găsit un loc de muncă, un post de cântăreț la o biserică și cât de cât a supraviețuit un pic mai ușor, dar asta nu l-a scutit de a dormi, ne spune după aceea, în gara de nord. Vă dați seama, a dormit în sala de așteptare a gării de nord și mânca la cantina Gutenberg, spune, după ora 14:30, resturile ce rămeau de la cei care luau masa pe cartelă. Am încheiat citatul. Deci să ne închipuim că 5 ani de zile omul ăsta, un tânăr de 20 de ani, duce o seme pentru că n-are cine să-l ajute.
1: Trăiește într-o sărăcie luce.
0: Ca să se înscrie la facultate de teologie se plăteau niște taxe. Bunica lui, care oricum era lipită și a pământului, și a vândut unica avere, o junincă pe care o avea, ca el să poată să se înscrie la teologie. Vă dați seama? Deci este cumva, e tulburător. Și aici la teologie îl cunoaște pe episcopul Nifon de la Huș și când absolvă facultatea, absolvă între primii 5 facultăți de teologie din București.
1: Chiar dacă dormea în gara de nord.
0: Exact. E incredibil. Deci este incredibil. Episcopul Nifon de la Huș l-a hirotonit preot pentru Catedrala Episcopală din Huș și l-a numit profesor și director al școlii de cântăreți, unde s-a implicat în reorganizarea școlii, a ajuns apoi datorită darurilor pe care le avea protoierul al județului Fălciu și s-a căsătorit cu Maria Sârbu, licențiată în litere și filosofie, care a fost profesoară apoi la liceul Nicolae Bălcescu de limba germană și franceză. S-a transferat în capitală în 1938 la 1 noiembrie prin concurs la parohia nouă înființată Bariera Vergului, Parcul Călăraș. Nu exista, era o zonă care se dezvoltase în București și el a luat concursul și a început să construiască acolo și există până astăzi o biserică superbă. Poate găsi ușor pe internet dacă ne uităm, deci repet, Bariera Vergului, Parcul Călăraș, o biserică în stil bizantin, construită în... Și asta rămâi uimit, ce credință a avut acest om în anii celui de al doilea război mondial. De la zero. Și n-a făcut doar o biserică, deci a construit biserica, a construit o casă parohială, a construit o cantină socială, se vede părintele până la sfârșitul vieții, o constantă a pastorației sale a fost filantropia și îngrijirea la modul instituționalizat de cei săraci. Asta înțelegem de ce, pentru că el nu s-a confruntat de mic copil cu greutatea vieții și a vrut probabil, mă gândesc eu părinte, să compenseze, nu? Să ajute. Și aici iarăși, deci ajungem București. El povestește în memoriile, documentele acestea care se află la Cenețas, cât de greu i-a fost, că foarte greu a obținut teren, bețe în roate, că nici atunci, ca și astăzi, nu... Se beteau mulți cu piept, cu cărmina în piept, că-s mari creștini, dar când era să ajute sau să măcar să nu încurce, nu construia unei biserici, se dezlănțuia ea după pământ, că acolo devenea un loc sfânt unde se propovăduia împărăția lui Dumnezeu și...
1: Oamenii sunt oameni, da, din totdeauna.
0: Așa, și aici rămâi uimit, deci, pe lângă faptul că a crescut așa, a avut toată această suferință acumulată și greutățile astea vieții, aici îl mai lovește odată soarta. În 1941 îi moare soția de cancer și rămâne văduv cu 2 fiice pe care le-a crescut singur. Și vreau să vă citesc aici din acest memoriu, spovedanie, pe care l-a scris în pușcărie. Citesc: trăisem cu soția doar 7 ani. Rămăsesem cu 2 fetițe orfane de mamă. Una avea 2 ani la moartea mamei sale și alta 5 ani. Se cunoaște teoretic drama preotului văduv, dar practic nu o cunoaște decât numai cel ce a trecut prin focul acesta. Nu aveam niciun ajutor în casă. Pentru a nu da prilej de vorbă lumii și a nărui astfel toată acțiunea bisericii. Încât toate treburile în casă le făceam eu. Așa cum puteam, căutam să fiu vesel, ca să nu simtă copiii mei că nu au mamă, așa cum am simțit eu la vremea mea când am fost orfan, am chiar citat. Deci părintele, vedeți, a încercat să compenseze lipsa soției, deci să fie și mamă și tată. Știi, tulburător, părinte, e când am citit, rămâi uimit. Și așa așa l-apucă instalarea comunismului. Ajungem în anul 1947, patriarhul Nicodim Munteanu l-a apreciat foarte mult. Practic venise din zona Hușului, unde a fost și Nicodim episcop. Deci cunoștea realitatea și în 1947 patriarhul i-a acordat distinția de econom stavrofor. Aș vrea să spun aici într-o paranteză, în epocă distințiile bisericești se dădeau foarte greu. Gândiți-vă numai mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei a fost 35 de ani mitropolit la Sibiu. În 35 de ani a dat această distinție de econom stavrofor. Deci, practic, purtarea brâului roșu și crucii pentru preoți de mir la trei preoți. Vine să crezi. Deci, foarte greu se dădeau aceste distinții. Pentru mari merite și el, ne spune la un moment dat în memoriu că n-a primit rangul pentru a construi biserica, așezământul și toate alea, nu. Ci pentru că în 47, când a fost acea foamete mare în Moldova, urmarea unei secete care a cuprins Moldova. Atunci a fost Sfânta Parascheva plimbată în pelerinaj prin Moldova, a ajuns chiar la București. Patriarhul Nicodim a fost impresionat de activitatea filantropică a părintelui și de magnitudinea colectei pe care a organizat o colectă foarte mare, consistentă, în produse alimentare, în bani, în haine, pe care le-a dus în satele Moldovei. Și patriarhul a fost impresionat de această realizare a părintelui și pentru asta l-a făcut econom stavrofor. Și de asta ce înseamnă? Că aici, în spatele tuturor acestor activități pastorale, filantropice, familiale, nu, dedicarea asta, vedem, că m-am întrebat, vedem credința extraordinară acestui preot în Hristos. Dedicarea totală și conștiința că Dumnezeu te ajută. Ei, și așa se explică cum părintele acesta intră în colimatorul securității. Se instalează comunismul în 48. Și oamenii ăștia n-aveau nevoie ei de preoți care sunt prea activi, nu? Mistici. Și mi-aduc aminte din documentele securității că apar sintagme de genul misticism bolnăvicios. Așa te cataloga băieți, adică un preot care era interiorizat, care își asumase foarte serios și foarte adânc slujirea pastorală și predica și prea practic prin tot ce făcea. Și asta deranja.
1: Un preot harnic.
0: El n-a fost arestat pe criterii politice, n-a făcut activitate politică. N-a fost membru de partid, n-a avut nicio treabă cu legionarii sau cu alte mișcări care, să zic, ar fi contravenit comunismului, ci pur și simplu în zona aceea cartierului unde el a construit biserica, a fost un om foarte harnic. Și atunci l-au arestat și l-au dus la Canal, a trecut prin Jilava, Gherla, Dej, lagărele de muncă de la Poarta Albă și Salcea. Deci, practic, a trecut prin tot infernul comunist, fiind arestat în 12 ianuarie 1954 și a ieșit în 1962 și s-a impus domiciliu obligatoriu la Vișoara, în Bărăgan, 24 de luni, și practic abia în 1965 reușește să revină la București, practic în eparhia din care
1: plecase
0: și se duce la Patriarhul Justinian într-o audiență. Patriarhul este sensibilizat, știm aici că Patriarhul Justinian, în calitate de arhiepiscop al Bucureștilor și episcopul Teofil Herineanu de la Cluj, au fost singurii ierarhi care și-au asumat reintegrarea în cler, în clerul activ, punerea în parohii și filii a preoților care au ieșit din pușcării. Că au fost totuși sute de preoți care au ieșit cu decretul 64-65 și i-au reintegrat în cler. Alții erari s-au temut de treaba asta.
1: Decretul prevedea că preoții eliberați trebuie să fie reintegrați pe posturile din care fuseseră arestați, însă acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna, dar iată că cei doi erari au găsit modalități de a-i reintegra
0: în clerul
1: activ.
0: Să nu ne chipuim că i-au numit, nu i-au putut numi în parohii mari și pe părintele l-a pus la Biserica Sapienței. Acum, Biserica Sapienței, sigur, asta zicem, centrul Bucureștiului, dar nu era așa, era o biserică închisă de 20 de ani, acolo nu s-a mai slujit. N-a fost o biserică de enorie. A fost un paraclis privat al familiei boierești Crețulescu. Deci, marile familii din București, gândiți-vă, Biserica Crețulescu, poate unii au auzit de este, în Piața Revoluției din București, lângă Palatul Regal, acolo unde a fost, unde s-a desfășurat Revoluția, de unde a plecat Ceaușescu, mă rog. Și biserica asta a scăpat ca prin minune în perioada comunistă de a fi distrusă. Când s-a construit în spatele Palatului Regal, s-a sistematizat zona aceea, sala Palatului, că e o zonă cunoscută în capitală, Gheorghe Gheorghiu Dej ar fi vrut să scape și de biserică. Dar l-a convins că biserica trebuie să rămână. Arhitectul care se ocupa de sistematizarea spațiului respectiv, pe ideea că este biserică istorică și un monument al artei și arhitecturii vechi românești. Ei, familia aceasta Crețulescu avea, deci, și un paraclis. Și el primește acest paraclis, repet, năruit, de 20 de ani nu s-a slujit, cu o casă parohială dărăpânată și aici produce o renaștere duhovnicească, se creează în jurul lui o comunitate vie, biserica repede devine neîncăpătoare, părintele o repară, o extinde, îi adaugă un pridvor, restaurează pictura și aici e interesant. Cine restaurează pictura? Olga Greceanu. În 1969, Olga Greceanu, pentru cei care ne ascultă, a fost o artistă dintr-o familie de boieri olteni, ajunsă la București, a pictat de pildă fresca din Palatul Sinodal de la Mănăstirea Timișoara, de la Biblioteca Sfântului Sinod. A fost singura femeie care a avut binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina de a predica în biserică. S-au editat niște predici, s-au editat niște meditații la Vechiul Testament. Deci un om excepțional, deosebit. Aș vrea să vă citesc din mărturia unui enoriaș, că sunt în dosarul părintelui de canonizare, să trăiesc încă oameni care l-au cunoscut și sunt diversi care s-au implicat încă după 90 de a scrie, de a aduna mărturiile celor care l-au cunoscut. Părintele moare în 1975, sigur i-a ajutat de securitate, o să ajung și acolo. Dar uite ce ne spune un enoriaș despre impactul părintelui asupra oamenilor. Citez. Părintele avea o putere de convingere extraordinară. Numai așa se explică numărul mare de oameni care îl înconjurau și îl ajutau în munca la care se înhămase. Deși slăbit de boală, de ani grei de temniță și de bătrânețe, era neobosit. Nu știu când mânca sau când se odihnea. L-am văzut numai în activitate. Am fost impresionat de numărul mare de oameni ce veneau zilnic să muncească la biserică. Am chiar citat-o. Deci părintele nu s-a lăsat,
1: doborât.
0: Doborât de securitate. Și-a luat în foarte serios misiunea. A fost anchetat, intimidat, știa că e spionat, securitatea îl urmărea, presiunea asupra lui, totuși avea și doi copii, da, două fete. Și reușește, da, în centrul Bucureștiului să renască o comunitate. Și a existat o femeie în epocă, era cadru universitar la Facultatea de Matematică din București, Senia Mămăligă, a intrat în mănăstire, a fost până la sfârșit, a murit de fapt ca monahie la mănăstirea celebră astăzi de la Diaconești. Și această maică, în tinerețea ei, deci mergând aici la biserica aceasta, Xenia, da, cu numele apoi monahia Amina, a înregistrat în anii 70, cu un casetofon, am spune noi astăzi primitiv, în biserică predicile părintelui. Și aceste predici au fost tipărite sub un titlu foarte frumos, Există un mâine predici. Nu sunt predici, nu sunt omilii în sensul clasic.
1: Meditații.
0: Exact. Dar ce le-am răsfoit și recomand celor ce, pentru ca o hrană duhovnicească. Aici aveți credința puternică a părintelui, cultura lui, a fost un om foarte citit, citează din, a rămas uimit, numai din Sfinții Părinți, citează din scriitori celebri. De pildă, apare Dostoevski, apare Giovanni Papini, așa. Nu sunt academice, nu se opresc asupra tâlcuirii, să zic, doar textului scripturistic, ci efectiv sunt o hrană duhovnicească și poți să sistematizezi anumite învățături pe care părintele le-a transmis enoriașilor săi. Și aici aș vrea până la urmă să vă citesc ceva despre credință, nu? Că până la urmă asta vedem că l-a motivat pe părintele și asta e lecția extraordinară pe care el ne-o dă nouă, că a trăit în secolul 20. Nu e în secolul 1, 2, 3 după Hristos, secolul 20. Și spunea el într-o predică următoarele despre credință. Citez: credința nu este împotriva științei, dar știința poate rezolva doar probleme pământești. Problemele sufletești, numai Evanghelia le rezolvă. Renumitul savant Henry Lebesgue scria că în viitor, când fiecare individ va deveni un om de știință creștin, se va institui un umanism nou. Cel care îl va trăi s-ar putea numi om de credință și își va pune activitatea în slujba vieții. Căci la ce folosește cunoașterea mecanismelor omului când nu știi cum poate fi el umanizat? De umanizare se ocupă Evanghelia. Prin aprofundarea ei, transmițând și transformând înțelepciunea ei învățătură vie, omul se schimbă. Hristos a făcut din pescari apostoli, iar din păgâni, ucenici. Cine are multă știință este de obicei mai individualist, pe când Evanghelia îl determină pe om să fie om adevărat pentru toți. Știința a ajuns la invenții uluitoare, a făcut ca omul să ajungă pe lună, pe Marte, însă tot opera ei sunt Nagasaki și Hiroshima. Știința este bună, dar luminată de credință este și mai bună, fiindcă numai așa lucrează în folosul omului. Deci vedem o lecție extraordinară și pentru așa numiții fundamentaliști. Vedem, nu respingem știința, dar nu o idolatrizăm. Deci credința și apoi rolul Mântuitorului. Se vede foarte clar că acest părinte a avut o viață de rugăciune și o relație cu Mântuitorul Hristos. Și tot din cartea aceasta de predici vreau să vă citesc ceva despre relația noastră cu Hristos. Constantin Sârbu, citez: lumea și omul nu poate da fericirea pe care o caută sufletul tău. Ești nenorocit deoarece cauți fericirea acolo unde nu este. Am avut această intuiție și am ajuns la această cunoaștere prin experiență. Am căutat să cunosc, să aprofundez. Am văzut cum au trecut prin viață mii de oameni și concluzia pe care am tras-o este aceasta. Nu poți găsi fericirea nici în oameni, nici în sisteme filozofice. Oamenii sunt mărginiți, la fel și curentele filozofice create de ei. Ființa noastră nu se poate sătura numai cu ce este omenesc. Pentru a înțelege acest lucru este nevoie de pocăință. Spre a o dobândi, îți trebuie ajutor. Caută-l în biserică, fiindcă nemărginirea poate sătura suflete. În altă parte, tot despre Mântuitor spune așa: om nou nu devii printr-o filozofie a acestei lumi. Idealul îl constituie omul Iisus. Cine îl iubește cu adevărat nu se repede doar să-i sărute icoana și Evanghelia. Omul nou se formează prin cunoașterea lui Hristos, care este înfățișat în cuvântul lui. Altfel nu ai pace, nici putere. Vei căuta fericirea și în nimic nu o vei găsi. Fericirea se găsește în înțelepciune, dar în cea de sus. Există înțelepții ai lumii, minți luminate, sclipitoare, dar înțelepciunea lor nu poate mulțumi sufletul pentru mult timp. Împărăția lui Dumnezeu este deosebită total de împărățiile lumii. Împărăția lui Dumnezeu este lumină, este pace deplină, este bucuria vieții în toate împrejurările, este tărie, fericire. Ea există atunci când se stabilește un acord între Duhul tău și Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Am încheiat citatul, v-am impresionat foarte mult că vedem aici, de fapt, părintele mărturisește ce a trăit el în viață. Deci avem reperul unui preot dedicat total slujirii preoțești aproape, un om marcat din copilărie de greutățile vieții, de sărăcie, un om care a fost apoi marcat de faptul că a murit soția, nu? La 20,
1: drama personală se repete cumva în viața lui.
0: Un om care a construit o biserică, dar mai mult a construit o comunitate, preocupat de slujirea filantropică și totul a făcut bazându-se sau fiind determinat de această legătură pe care a văzut constant a vieții lui, pe care a avut-o cu Mântuitorul Hristos. Că altfel nu ne putem explica, dragi ascultători, cum un om, dacă astăzi ne gândim ce scriu sau psihiatrii, psihologii ce ne spun despre un om marcat de suferință din copilărie, își pierde mințile și ar fi putut pune capăt vieții. Ori vedem că acest om, dimpotrivă, dă o mărturie extraordinară pentru Evanghelie și pentru Mântuitorul Hristos. Și cred că, până la urmă, Părintele Constantin Sârbu, Sfântul Părinte mărturisitor și martirii, putem spune, Constantin Sârbu, pentru că se pare că moartea lui a fost grăbită de securitate. El a fost operat la București și securitatea a interferat în această operație și a fost ajutat să mă exprim.
1: A făcut o septicemie după operație,
0: da?
1: Și
0: să treacă dincolo, da? Și vedem că s-a dus senin, s-a dus încredințându-se. Am rămas uimit când am citit aceste mărturii și, cum să spun, câteva lucruri pe care el le-a mărturisit unor oameni apropiați, exact cum a spus Sfântul Pavel, că a murit pentru mine este un câștig. Deci părintele s-a dus senin la Domnul Hristos. Vreau să vă citesc tot așa dintr-o rugăciune pentru bunul sfârșit al vieții, pe care părintele a scris-o. Părintele a scris și câteva rugăciuni. Și așa se termină rugăciune. Nu doresc decât să nu mă mai despart niciodată de tine, Iisuse, dulcele meu mântuitor și marele meu Dumnezeu. Amin. Vedeți? Deci este turbă, este ceva extraordinar și până la urmă cred că din nou trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut în biserică asemenea exemple, asemenea modele de slujire, asemenea sfinți. Faptul că Sfântul Sinod l-a trecut în rândul sfinților în anul 2025 la centenarul Patriarhiei Române devine un reper și ne arată totuși lucrarea Sfântului Duh în viața bisericii noastre. Că despre asta e vorba și Părintele Patriarh a subliniat lucrul acesta atunci la slujba solemnă de proclamarea canonizărilor în Catedrala Patriarhală din București. Nu e o chestie de triumfalism aici ecleziastic românesc, ci este pur și simplu a recunoaște lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Sigur? Și părintele, deci a fost canonizat în 2025, a fost desumat în 2023, din nou în 2024. Sunt mărturii în cărțile, în cele două cărți pe care le-am evocat, de predici și cealaltă, Lacrimi și Har, a unor oameni care spun, despre care relatează, și există și documentar făcut de cei de la Trinitas și la TVR am văzut, deci cei care ne urmăresc și doresc să afle de mai multe detalii o pot face, despre minuni săvârșite la mormântul părintelui de-a lungul vremii, nu doar acum când a fost canonizat, și este prăznuit în 23 octombrie în fiecare an și până la urmă
1: noi, la data morții.
0: Da, ce românii care trăim în țară și sau care ne vin prin România sau mergem să vizităm Bucureștiul, ar fi și o recomandare pe care o facem, nu ca un exercițiu spiritual, să facă și un pelerinaj la racla acum moaștelor părintelui, la Biserica Sapienței, eventual să-și cumpere aceste cărți, există în mâine predici în mod deosebit, să vedeți, să vă împărtășiți, dragii noștri, de viața și practic de experiența în Hristos acestui sfânt contemporan.
1: De credința nebiruită a părintelui mucenic Constantin Sârbu, subiectul întâlnirii noastre radiofonice de astăzi. Eu sunt Robert Covaș, în mod special îi mulțumim părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, pentru această întâlnire, pentru această evocare. Dumneavoastră vă mulțumim că ne urmăriți săptămână de săptămână. Până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preotul în Iuriu, era suplinea și la noi la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie la Ceanu Mare, era o nuntă aici la biserică la Ceanu Mare. Am cântat de acolo la cununie, când a ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie, am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea murică era în armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luată.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, o, 2-3 luni. Am fost de vreo 5-6 ori și zic, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc? Ne-am luat la luată și am fost împreună până în ziua de azi. Păi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am uit bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinții în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească. Dar fata zicea, să vie și tată tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata sau cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete demăritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete demăritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rareori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre, și o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă, de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la trepte acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Am tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povește, un tic era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus, am luat perele, dar așa știți în ce? Era perele strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua luatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... Nu, și în tala aveam niște pere bunică, aveam niște pere. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu ca să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndeat cu trocul. Coscătă mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua pere și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai domnit, dragul mami, după ce s-o dus el, că a păstat om ce s-o dus. Și tu l-ai domnit, dragul mami, dar de ce pusă și așa o praznică? De... Nu pusă și altceva să-i dai. Nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe asta când ai dat să mânce câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețâ la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

acasă la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordean și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-a regăsit!
2: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spune-mi, ce împiedică pocăința de nu vine?
3: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
2: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi? Are un început? Are...
3: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eu-ul nostru, acela cel mai adânc, acel eu, care spun și psihologic, că stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă, acela alege ce parte a ființei noastre să cultive. Să meargă pe linia omului vechi sau pe linia omului nou. Și problema este că noi nu realizăm, să spun eu, amploarea și intensitatea acestei lupte. Și ne descurajăm repede, credem că e ușor să învingi voia omului vechi. Și încercăm la un moment dat, când ne ajută și Harul și Harul e cu noi, lucrurile par să meargă bine, apoi când un puțin se retrage Harul, constatăm că revin puternic acele întărituri, baricade ale egoismului nostru din omul vechi. Și atunci mulți oameni și renunță, nu mai continuă și necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin Harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, într-anumit context și anumite situații nu e neapărat ceva rău când omul, de pildă, se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct. Dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă, certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împietici apa să coboare prin gura ta, în stomacul tău, că și tu o sori prin nări. Iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
2: Ce se referă? Ce este apa? Ce este gura?
3: Asta este. Apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar susține viața, sigur, ce-i susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, ci prin nări, adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic, raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi, a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
2: Dacă iei apă prin nări...
3: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Deci doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie omul un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu știu, să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui și... Dar asta încă n-are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor, al gândurilor care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? Cum să nimicești omul tău psihic? Cum să crucifici ego-ul tău? Lucruri foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsanufie spune, de unde e totuși această slăbire a credinței? Zice, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
2: Da, și aici Părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
3: Da, aici e citat chiar Hristos însuși care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava aceea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul, cumva, de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo, cuvintele sunt așa de grele ale marelui bătrân, încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în deznădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că, vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și, într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care, efectiv, se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela, lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voi, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. E, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru, ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Să fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
2: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
3: Da, cumva, trebuie să luăm de unde e și foarte ușor, foarte ușor, și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare? Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
2: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este
3: da,
2: în zona psihică.
3: Da, da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur, să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu...
2: rănim.
3: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și, pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culme, au și mândrie, până că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică aruncă în hău. Deci, de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care, sigur, l-a și cutremurat. Că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
2: îi zdrobeau.
3: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuia cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate că într-un fel pe bună dreptate că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eu omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
2: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni de fapt slăbește credința? Care e mecanismul?
3: Păi chiar nota 402 a Părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
2: Da, o citisem deja, când da. Importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cea proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru
3: el. Deci, noi, cum să vă spun, un om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar, vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportării la El, într-o zi cât timp. Și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni.
2: Deci ceea ce ocupă mintea și inima
3: sigur,
2: noastră, aceea devenim.
3: Da, exact, aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii. Trebuie să recunoaștem.
2: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a spus cineva recent la o spovedanie. Mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mondană.
3: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
2: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
3: Da, și așa și ne și formăm și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
2: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu,
3: da,
2: nu mai caută iubirea
3: exact,
2: în altă
3: parte. Da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
2: Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. de aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele.
3: Da, aici are în vedere Sfântul Vasile să nu fie o a doua patimă a omului, pe lângă cea de a slavă de șoartă și a nevoii de validare de la alții, pe lângă iubirea de sine, cumva, și iubirea imaginii de sine, mai are în vedere a doua, care este îndreptățirea de sine. Deci omul se și îndreptățește pe sine, nu? Marele bătrân și, în general, duhovnicii vin și îți pun în față o oglindă, nu? A adevărului și îți arată, uite, sunt în tine lucrurile acestea. Nu vrei să accepți, nu vrei să primești că lucrurile stau așa. Și încep, apar mecanisme defensive în care, nu, încep să te îndreptățești pe tine și această capacitate de a se îndreptăți pe sine este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu îi convin. Și atunci asta îmi dă seama că făcând așa și avem acest bagaj enorm de mare de informații de unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
2: Da,
3: și nu ai ce să faci atunci, dacă cine intri în lumea aceea, omul se poate și înșela pe sine, nu dacă poate să manipuleze pe alții, dar în primul rând, prima victimă a omului care manipulează este el însuși. El se înșală pe el însuși. Și apoi sigur că înșală și pe alții, dar asta începe cu sine înșelarea, de obicei.
2: Da, ați surprins o realitate foarte importantă pe care o vedem foarte mulți astăzi, cum ne putem construi o lume absolut paralelă, construită din extragerea unor evenimente din viață, din citate biblice.
3: Da, și din resemnificarea unor lucruri și din...
2: Da. Și... Sunt situații în care inclusiv cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
3: Da, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline, sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care de fapt duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
2: Ești ca și cum i-ai explicat cuiva regulile de la șah și le-ar aplica la un joc de remi.
3: Da, să zicem, da, sau la go, da.
2: Da.
3: Da.
2: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufi, pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi. Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
3: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de
2: fie
3: omul
2: tai,
3: de astăzi.
2: Fie tai, fie eu nu-ți mai
3: răspund. Pentru că tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dizlocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, Nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă. Atunci, sigur că totul este resemnificat din nou, totul este începe o repoziționare în care, culmea, până acolo se merge încât de multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală, încă spune, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
2: Deci
3: până acolo merge, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacient și psiholog, între pacient și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
2: Ce nebunie.
3: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, da. Nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că, nu? Tu, ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit. Dacă ai ajuns la o astfel de situație. Undeva ai greșit. Nu știu, nu ți-ai dat seama. Nu ai știut să dai sfaturile potrivite. Nu ai văzut cu cine stai de vorbă. Nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv. Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, și-a intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
2: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
3: Da, da, da, categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt eu singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
2: Deci când se simte depășit,
3: da,
2: poate
3: da,
2: să sau
3: și asta poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc, din contră. Se întâmplă acolo lucruri care efectiv nu funcționează, nu sunt singurul duhovnic din lumea asta, sunt atâția alții care sunt cu siguranță mai potriviți pentru tine și lași omul să-și caute pe altcineva, nu-l ții lângă tine.
2: Înainte de a încheia, mai avem doar 2 minute, aș vrea să mai vorbim despre acest lucru legat de faptul că noi trebuie să ne tăiem voia chiar dacă inima nu o vrea, sau cel puțin să nu avem așteptare să avem o susținere din inimă, adică să ne vină să ne tăiem voia, fiindcă nu ne va veni niciodată. Asta trebuie făcut ca o nevoință, să mergem împotriva ceea ce simțim. Omul simte adesea, așteaptă de fapt să simtă să-și taie voia, dar acest lucru nu se va întâmpla. Și Părintele Stăniloae zice așa: inima este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
3: Da, aceeași perspectivă, sigur, pe care Părintele o are. Și oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Varsa, nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus atâtea, ți-am sfătuit, ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a punerii în vedere a dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor, și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici: voia proprie, dorința de a îți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni aceste ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu mai e loc de altceva acolo. Deci cum am vrea să harul pocăinței se intre în inima noastră. Și apoi continuă Marele Bătrân: dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare. Să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo, când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Substituie un om toate aceste nevoi care de fapt erau ale omului vechi și care oricum adevărul e că cu moartea toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie practic care nu trece dincolo de moarte.
2: Aș vrea, înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa: taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci, sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta. Alte ori te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi și iarăși, alte ori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și împarte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. Până ți se pare că îți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu. Da,
3: excepțional cuvânt.
2: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
3: Și eu vă mulțumesc.
2: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
0: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a participat astăzi la sărbătoarea Sfintei Mare Mucenițe Chiriachii, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Mănăstirea Clujană Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice își vor petrece în această vară o parte din vacanță în România, prin programele de tabere ARC. Personalitatea lui Simeon Bănuțiu va fi omagiată joi 9 iulie la Cluj-Napoca printr-o conferință și o lansare de carte. Și programul național de diabet a fost suspendat temporar la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița. Acum știrile pe larg. Sfânta Mare Muceniță Chiriachii, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, a fost sărbătorită astăzi la Catedrala Episcopală din Huși. La invitația Preasfințitului Părinte Ignatie și cu binecuvântarea înalt Preasfințitului Părinte Andrei Mitropolitul Clujului, la hram a participat și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Sfânta liturghie a fost săvârșită pe splanada Catedralei de înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Alături de ierarh au slujit Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, înalt Preasfințitul Părinte Atanasie a arătat că, asemenea Sfintei Chiriachii, creștinii sunt chemați să-L iubească pe Dumnezeu, pentru că în taina dragostei se descoperă adevăratul rost al credinței. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să îmbrățișeze taina crucii, să nu fugă de încercările vieții, să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate și să mărturisească credința în Domnul Iisus Hristos.
5: Asemenea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachii, trebuie să învățăm și noi trei lucruri care sunt esențiale în viața noastră, a tuturor celor care ne numim creștini. Primul dintre ele este să îmbrățișăm taina suferinței, taina crucii, să nu fugim de ceea ce Domnul ne-a rânduit să purtăm în această viață, căci fiecare este binecuvântat cu crucii. A doilea lucru pe care au știut să-l facă Sfinții a fost taina mulțumirei. Cel care îi mulțumește lui Dumnezeu este cel care trăiește cu Dumnezeu, cel care îl primește pe Domnul în inimă, așa precum Sfânta Muceniță Chiriachii a știut să se unească în această taină a dragostei mai presus de orice dragoste, ca să fie alături de cel care prin nunta liturghiei vrea să se facă nou tuturor, nu doar mire, dar și părinte și frate și soră pentru fiecare dintre noi. Dar cum vă putea să-L primim pe Domnul în inimile noastre dacă nu ne vom apropia de Sfântul Potir, dacă nu vom îndrăzni să venim și să gustăm din cina Domnului care ne scoperă taina dragostei? Încă un lucru ne-au învățat martirii, de altfel însăși numele ne spune acest lucru. Martir înseamnă cel care mărturisește. Mucenicii sunt primii mărturisitori. Dar ce au mărturisit? Altceva decât credința. Credința în cel care vine să ne descopere taina vieții în această lume.
4: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii al Episcopiei Hușilor, dirijat de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu. La final, preasfințitul părinte Ignatie i-a îndemnat pe credincioși să fie oameni buni, cu credință și lumină în suflet, pe care să le împărtășească și celor din jur. Episcopul Hușilor a mulțumit ierarhilor, clerului și credincioșilor pentru participarea la sărbătoarea hramului. Ziua de 7 iulie a marcat și împlinirea 50 de ani de viață a preasfințitului părinte Ignatie, căruia i-au fost adresate urări de sănătate și îndelungă păstorire. Manifestări la început aseară cu Vecernia Mare și Litia, urmate de o procesiune prin municipiul Huș cu moaștele Sfintei Chiriachii. Acestea se află în Catedrala Episcopală din anul 1787, fiind aduse de la Muntele Athos de episcopul Iacov Stamati. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic din Cluj-Napoca. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare, aflăm de la părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
6: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
4: Părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Mănăstirea Clujeană Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Elie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie-2 august și va reuni pregătirea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, între care cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc și o echipă de medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Organizatorii spun că tabăra își propune să ofere viitorilor medici nu doar formare profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical. 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice își vor petrece în această vară o parte din vacanță în România, prin programul de tabere ARC. Cea de-a 17-a ediție a programului a fost deschisă oficial ieri la Cercul Militar Național din București. Într-un mesaj transmis participanților, Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe tinerii români de pretutindeni să păstreze legătura cu rădăcinile, cu limba română și cu credința strămoșească. Patriarhul României a subliniat că oriunde s-ar afla în lume, tinerii sunt chemați să fie ambasador ai valorilor românești și ai credinței creștine și să păstreze mereu deschisă calea întoarcerii către România. Taberele ARC se desfășoară până pe 1 septembrie în 9 serii consecutive de câte 8 zile. Participanții au la dispoziție 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din țară, între care se află și satul de vacanță Icponor Padiș din județul Cluj. Programul este inițiat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și le oferă copiilor și tinerilor posibilitatea de a descoperi România, limba, cultura, tradițiile și valorile care îi leagă de țara de origine. Personalitatea lui Simeon Bănuțiu va fi omagiată joi 9 iulie la Cluj-Napoca printr-o conferință și o lansare de carte. De la ora 12, în Galeria Academica, profesorul universitar Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, va susține conferința Viziunea lui Simeon Bănuțiu, un program pentru națiunea română. Evenimentul va continua cu lansarea volumului Viața și ideile lui Simeon Bănuțiu de Bogdan Duică într-o ediție îngrijită de Vasile Pușcaș. Cartea cuprinde și două texte importante din anul revoluționar 1848, discursul de la Blaj și programul național de la Blaj. La manifestare vor lua cuvântul istoricul Ioan Bolovan și Adrian Crivi, reprezentant al Fundației Transilvania Leaders. Moderator va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Satul Breb din județul Maramureș va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni două seri de film în aer liber în cadrul caravanei TIFF Unlimited. Sâmbătă, de la ora 21:30, va fi proiectat filmul Umbra tatălui meu, în regia lui Akinola Davis Jr., o producție realizată în Nigeria și Marea Britanie. Duminică seara, de la aceeași oră, publicul va putea urmări filmul românesc De capul nostru, regizat de Tudor Cristian Jurgiu. Producția spune povestea unui grup de adolescenți nevoiți să se descurce singuri după plecarea părinților la muncă în străinătate. Programul va fi completat în ambele zile de ateliere, muzică și preparate locale. Caravana TIFF Unlimited este organizată de Asociația Film și Cultură Urbană cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Programul național de diabet a fost suspendat temporar la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud a anunțat că măsura a fost luată din cauza lipsei de personal medical. În prezent, spitalul nu mai poate asigura montarea dispozitivelor și eliberarea materialelor consumabile. Pacienții care au nevoie de pompe de insulină, senzor și consumabile sunt îndrumați către spitale sau centre regionale din județele Cluj, Mureș și Maramureș. Pentru tratamentul curent cu medicamente, aceștia se pot adresa cabinetelor de diabet aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud. Situația este provizorie, iar spitalul a scos la concurs un post de medic specialist pentru reluarea programului. Clujul ocupă primul loc la nivel național după rezultatele inițiale la bacalaureat din acest an. Rata de promovare este de 89,9% în rândul absolvenților din promoția curentă și de 85,3% pentru toți candidații. În județ au fost obținute 4 medii de 10, 3 aparțin unor absolvenți ai Liceului Teoretic Avramiancu din Cluj-Napoca, iar cea de-a patra unui absolvent al Liceului Teoretic Pavel Dan din Câmpia Turzii. Liceul Avramiancu conduce și clasamentul rezultatelor de vârf din județ, cu numeroase medii peste 9,80. Rezultate foarte bune au fost obținute și la Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, precum și la liceele Onisifor Ghibu, Mihai Eminescu și Nicolae Bălcescu. Peste 4.300 de candidați s-au prezentat la examen în județul Cluj, iar aproape 3.700 au promovat. La nivel național, rata de promovare este de 74,8%. Elevii olimpici își pot depune până vineri dosarele pentru admiterea la liceu. Procedura se adresează absolvenților de gimnaziu din promoția curentă care au obținut premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor organizate de Ministerul Educației sau premii și medalii la competiții internaționale recunoscute. Dosarele se depun la inspectoratele școlare județene, iar candidații pot participa la admitere într-un singur județ. Înscrierea olimpicilor se face peste numărul maxim de elevi admis într-o clasă. Dosarele vor fi analizate în 13 iulie, iar rezultatele repartizării vor fi anunțate în 14 iulie. Tranziția către liceu este un moment critic pentru elevii din mediul rural, avertizează World Vision România după publicarea rezultatelor la evaluarea națională. Organizația trage atenția că diferențele dintre elevii din mediul rural și cei din orașe rămân semnificative. La sate, peste o treime dintre elevi nu au obținut nota 5 la matematică. Potrivit unui raport al organizației, 41% dintre copiii din mediul rural spun că nu își doresc să urmeze liceul, preferând să se angajeze, să lucreze în familie sau să urmeze cursuri de calificare. World Vision cere identificarea timpurie a elevilor aflați în risc de abandon, programe remediale, consiliere și sprijin individualizat. Reprezentanții organizației subliniază că succesul sistemului educațional nu se măsoară doar prin rezultatele la examene, ci și prin numărul copiilor care reușesc să termine liceul. Numărul accidentelor cu trotinete electrice este în creștere. Din datele poliției rezultă că în majoritatea cazurilor vina aparține utilizatorilor de trotinete, fie pentru că pierd controlul mijlocului de transport, fie pentru că nu respectă regulile de circulație. Din cauza numărului mare de traumatisme severe, orașe mari precum Bucureștiul au început să aplice reguli mai stricte și au introdus purtarea obligatorie a căștii de protecție și interzicerea accesului trotinetelor în parcuri. Erupția vulcanului Etna afectează traficul aerian din Sicilia în plin sezon al vacanțelor. Pe aeroportul din Catania, peste 100 de zboruri au fost anulate sau redirecționate din cauza norului de cenușă ridicată deasupra vulcanului. Mii de turiști au fost blocați în aeroport, iar unele curse spre și dinspre România au înregistrat întârzieri de mai multe ore. Autoritățile aeroportuare le recomandă pasagerilor să verifice starea zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport. Duminică, din vârful vulcanului Etna s-a ridicat un nor de cenușă de aproximativ 1,5 km.
0: Meteo.
4: Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și vijelii, valabile astăzi și mâine, treptat în 37 de județe. Astfel, în intervalul 7 iulie ora 23, 8 iulie ora 12, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificare ale vântului, vijelii, descărcări electrice și averse. Fenomene de vreme instabile vor fi și în după-amiaza și în seara zile de astăzi, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, în nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest. De asemenea, pe parcursul zilei de mâine, între orele 12-23, va fi valabil un alt cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. Astfel, vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca.

0: RNCB 0301 1195 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al Unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să existe psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărată.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Începând cu versetul 26 din capitolul 5, Isaia ne prezintă încă o treaptă în acest raționament despre care am vorbit în emisiunile anterioare. El trece de la persoana lui Dumnezeu, aparent spre mânie, dar spre un har. Pentru că termenii descrierii pe care îi avem în text ne aduc aminte de perioada Exodului, de perioada revenirii din Exodul egiptean. De aceea semn va ridica spre neamurile cele de departe și de la marginea pământului le va șuiera și ele, iată, splintene, de grabă vor veni. Nu vor flămânzi, nici nu vor osteni, nici nu vor dormita și nici că vor dormi, nici că brâiele li se vor desface de pe coapse, nici curelele încălțămintelor li se vor rupe. Ascuțitele sunt săgețile, încordatele sunt arcurile, copitele cailor, barca de cremene, roțile carelor sunt ca un vifor. Ele dau năvală ca lei și se apropie ca puiul de leu. El apucă și răgnește ca o fiară și se aruncă asuprele și nu va fi cine să-i scape. Și în ziua aceea va răgni pe seama lor ca mugetul mării învăluit în valuri și se vor uita în sus către cer și jos către pământ. Și iată, vesnă va fi strântorarea.
1: Da, motivul acesta sau tema aceasta a Exodului este o temă care a fost preluată de agiografi și este dezvoltată, rămâne ca o structură, ca un format, dacă vreți, ca o paradigmă de construire a etapelor ulterioare ale revelației. În istoria poporului au fost și alte perioade de înrobire, dar doar robia egipteană a rămas ca și expresie paradigmatică. Asta probabil datorită faptului că robia egipteană, care a fost undeva la 450 de ani, a fost urmată, iată, de o perioadă de 40 de ani. Da, vedeți, mă întorc la 400. 40 de ani de rămânere în pustie, în această școală a pustiei, cum am numit-o eu, și care probabil s-a concretizat în ultima carte a Pentateuhului lui Moise în Deuteronom, care are o structură catehetică evidentă și care are menirea să ne arate încă o dată, ca și literatura profetică, rolul central și importanța deosebită a legii, dar și modul în care trebuie să o înțelegem și să o împlinim. Pentru că o lege trebuie înțeleasă și împlinită. Nu doar împlinită. În momentul în care nu este înțeleasă, nu-i cunoști axiologia. În momentul în care cunoști axiologia și o trăiești, atunci te este atornicit, ai întrupat conținutul legii respective. Ei, motivul acesta al ieșirii, vedeți, proporția 400 la 40, înțelegeți că este unul care exprimă atot știința lui Dumnezeu, dar și iubirea lui. El putea să-i pierdă, nu i-a pierdut. Vedeți, totdeauna, și asta este foarte important, Dumnezeu ne pregătește nouă timp de îndreptare, de revenire, timp de pocăință. Nu ne ia așa cu nepusa în masă, ci ne pregătește masa. Dar trebuie să facem și noi ceva. Îmi rămâne în minte o fază din timpul arătării Mântuitorului după înviere. S-a arătat, cum le-a zis ucenicilor săi, la Marea Galilei. Și când le-a spus, mergeți în Galileea, acolo mă veți întâlni. Și le spune, aruncați mreaja. Și o aruncă. Dar după ce ei se coboară, știți că Petru se grăbește, zice, este Domnul, după ce ei se coboară din corabie, îi așteaptă cu pește pe jarate. Ideea aceasta a prânzului pregătit sau a sintagmei aceea, fericit cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ei, cam așa este, vedeți? Dumnezeu așteaptă din partea noastră și lucrare. Ascultare și lucrare. În aceasta constă pocăința, nu într-o declarație. Deci, ascultare și lucrare. La aceasta îndeamnă și profetul. Și îndeamnă încă la ceva. Vedeți că se va ridica un steag. Steagul a fost folosit și în iconografie, în iconografia învierii, ca simbol al biruinței. Dar e un motiv tot de luptă. E un motiv de luptă pentru că era steagul oștirii, care dacă era capturat, era pierdută oștirea aceea. Și atunci vedeți un popor de departe, un popor care era departe de revelațiile acestea atât de explicite care înconjoară legea. Pentru că avem Tora, Torot, Mishpatim, deci avem toate aceste sfătuiri într-o manifestare extraordinar de amplă în cazul poporului ales. Poporul care vine de departe nu era. El a rămas probabil cu revelația primordială și ca și în capitolul 2. S-au îndemnat unii pe alții, hai să mergem în muntele Domnului. De ce? Pentru că de acolo iese legea. Și învățăm. Și atunci acesta este laipotivul care oarecum încheie acest ciclu. O să vedeți, capitolul 6 se dezvoltă într-un alt orizont. Deși pământesc este ceresc în același timp, înțelegeți? Și încheie ciclul lansat în capitolul al doilea, în care un popor oarecare vine și încearcă prin venirea sa să le spună celor de aici, celor din pământul făgăduinței, chiar dacă ați intrat aici, trebuie mereu să fiți pregătiți pentru a păși în veșnicie. Și aici sunt niște elemente descriptive, dar luați aminte, mergerea spre veșnicie nu e o excursie. Pentru că din stânga vin lei, din dreapta vin șacali, din față vin hiene, din spate te împing elefanții. Niciodată nu veți avea o libertate din aceasta, așa, un drum extrem de liber. Totdeauna va trebui să fiți cu arcul și cu săgețile pregătite ca să vă luptați pentru menținerea sau pentru rămânerea pe această cale. Fiindcă arcul și săgețile nu trebuie înțelese ca o expresie care ar caracteriza o natură belicoasă. Dar iară vă întorc în Pentateu la legământul cu noi. Ați văzut că după ce aduce jertfă, Dumnezeul îi primește jertfă, se introduce o nouă relaționare, un nou mod de relaționare în sânul creației. Până la coale toate se supuneau lui. Le-ați văzut? Toate au venit la corabie. Toate se supuneau lui. El putea să poruncească întregii făpturi. Dar după potop, zice, se vor supune, dar din firică. Vor avea groază să introduce expresia în funcție de traducere. E frică sau groază? E stăpânirea aceasta prin groază și atunci, pentru a exprima asta, ai nevoie de lexicul, de vocabularul belicos, de vocabularul războiului. Și atunci, iată că mergerea aceasta înspre veșnicie nu e doar de câteva momente pe zi. Nu e doar de o oră că mă duc dimineața la biserică sau o jumătate de oră că mă duc și la vecernie seara. Ci este pentru tot parcursul. Vedeți, cingătoarea lor, brâul lor, zice, nu se desface. Adică ei sunt pregătiți, ei, cingătoarea, să știți, pe unde se pune? Se pune aici, la mijloc, peste pântece. Și nu este doar o cingătoare ca să nu scadă restul veșmintelor, ci este și un semn care te strânge și care trebuie să-ți aducă aminte de un anumit tip de trăire, de un anumit tip de creștere a ta în sfera sau în cadrul cumpătării. De aceea uitați-vă și la veșmintele călugărești, de pildă, pentru că ei au asumat ascetia și rugăciunea continuă, peste toate e centura pe care o strâng. Pe care o strâng. Și cei care cunosc știu că au un fel de centură la care pot să strângă zi de zi. Pentru că este o prezență care are și o funcție simbolică și care trebuie să te țină treaz în această lucrare efectivă a cumpătării, în această încercare a ta continuă de a te desprinde de cele ale pământului pentru a te uni cu cele ale cerului. În acest sens trebuie să vedem și acest text, această descriere. Dacă am luat-o și am împărțit așa cum fac tehnicile moderne, să știți că am avea vreo 5, cred că, ABCD structuri care aparțin unor planuri congruente în mesajul pe care doresc să-l transmită. Deci, textul poate să fie înțeles cu multă ușurință dacă ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: calea e strâmtă și o iau doar cei care intră cu asalt. Deci este într-adevăr mersul înspre veșnicie o lucrare continuă, o lucrare care trebuie să ne găsească pe noi într-o stare de achimiți, de neadormiți, dar nu în faptul că nu dormim, că nu avem o conștiință adormită.
0: Chiar în ultimul verset din capitolul 5, în versetul 30, termenii folosiți de către Isaia ne aduc aminte de legământ, parte, și pe de alta de creație. Îl aduce în discuție cerul și pământul, martorii legământului și ideea de întuneric, de pesnă. Cum am putea înțelege prezența acestor detalii în această descriere?
1: Dacă vreți, putem să luăm un reper psalmic și adânc pe adânc cheamă în vuietul apelor. Și atunci vom înțelege. Însă aici avem o temă care de unii e acceptată, de alții nu este acceptată. Confruntarea această lumină întuneric. Cred că Losky a scris într-una dintre lucrările sale că dualismul ca tehnică de exprimare este folositor pentru exprimarea sau gândirea dogmatică. Dar în sine este păgubos. Pentru că, oarecum, mută accentul de pe unitate pe această dualitate, pe această diviziune, pe această împărțire. În același fel a privit Valentin, Marcion, structurarea Scripturii. A privit-o dual, nu dihotomic. Pentru că dacă zic dihotomic, e în două părți într-o unitate. Dual sunt două părți. Și atunci ele pot să aibă diverse modalități de interacționare. Însă, v-am amintit de psalmul respectiv pentru că tot în psalmii este o formulă care poate să anuleze efectul negativ al exprimării duale. Zice, la tine întunericul este lumină. Și atunci, vedeți, v-aș duce înspre zona trăirii mistice. Și vă spune că este o zonă de ascundere în întuneric. Și vă zic asta plecând de la predica de pe munte. Sper că acceptați expresia. Unde zice, intră în camera ta. Intră în întunericul acela. Vedeți? Te faci întuneric. Ca în acest întuneric, întunericul, lumină al Dumnezeirii, exprimarea pofatică, să locuiască. Și atunci, da, este vorba, vedeți, de întregul creației. Aici accentul pe care profetul Isaia dorește să-l evidențieze, să-l pună ca să evidențieze o învățătură, este acela a întregului creației, cerul și pământul. care într-adevăr, datorită nestatorniciei omului, poate fi perceput la un moment dat ca fiind în confruntare. O luptă a pământului cu cerul. Îmi vine în minte Anatol France, războiul îngerilor. Înțelegeți? Când de fapt nu e așa. M-aș duce mai degrabă la Nicodima Gheoritul, războiul nevăzut. Și el zice că lupta noastră nu e cu cerul. Lupta noastră e cu noi înșine. Pentru că în măsura în care omul se stăpânește, este stăpânit de Dumnezeu. Omul nestăpânit este stăpânit de cele ale lumii. Pentru că numai într-o fază premergătoare, lumea îți creează impresia că se lasă stăpânită. Dar această stăpânire a lumii este ca iedera. Să mă ierte iedera. După ce ai pus-o jos la temelie, crește și acoperă toată casa. Asta este stăpânirea lumii. Și ține și umezeala care sfărâmă pereții, ține și răceala care îndoaie oasele și te menține într-un întuneric care nu te mai lasă să vezi strălucirea cerului. Înțelegeți această exprimare ca o exprimare metaforică. Dar aceasta este stăpânirea lumii. Și atunci nu este, de fapt, un dualism care să creeze o antagonie, ci este o exprimare duală care are menirea să determine și în cazul pământului al lumii văzute o convergență cu cerul. Dacă cerul vine înspre noi, să mergem și noi înspre cer. Dar noi mergem doar în lume. Ei nu. Pășiți în cer. Pășiți în cer. Fiindcă lângă noi sună valurile cele nimicitoare ale mărilor, ale oceanelor. Nu citiți tsunami doar ca și o manifestare a încălzirii globale. Vedeți-l și în sensul acesta. Vuietul apelor potopitoare care dorește să te trezească la cunoștințele cele vechi care îți spun că tu, de fapt, trebuie să te dăruiești lui Dumnezeu. Deci, ea, cred că profetul Isaia a încercat să încheie acest ciclu rotund după imaginea aceasta biruinței cu o ultimă încercare din partea lui Dumnezeu de a nu fi nevoie să-și manifeste mânia sa. Cu încercarea lui de a ne trezi. Pentru că întreaga făptură, atât cerul, cât și pământul, atunci când structurile pământului sunt în starea lor de libertate, toate strigă către om că prin el trebuie să meargă înapoi la Dumnezeu.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultate de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm astăzi într-o călătorie minunată, în care îl vom însoți pe micul prinț de pe o planetă pe alta și îi vom cunoaște pe oameni, dar și o floare unică, o călătorie în lăuntrul inimii, căci numai acolo putem vedea lucrurile așa cum sunt cu adevărat. O întoarcere la starea pură a sufletului, la copilul lăuntric din fiecare. Scriitor, eseist, ziarist și pilot francez, Antoine de Saint-Exupéry s-a născut la Lyon, la 29 iunie 1900. În 1921 intră în aviația franceză și, în 1926, devine pilot de linie. Mai apoi a fost reporter în Indochina și în Rusia, iar în 1936 acoperă, între două raiduri, războiul civil din Spania. La începutul celui de-al doilea război mondial, se înrolează în aviația militară franceză și, după armistițiul din 1940, părăsește Franța și se stabilește la New York cu dorința de a determina Statele Unite să intre în război. Aceste experiențe, emoțiile trăite și reflecțiile sale asupra sensului vieții, asupra condiției umane, sunt consemnate în cărțile sale. Curierul de Sud, 1929, Zbor de noapte, 1931, Pământ al oamenilor, 1939, pentru care primește premiul Academiei franceze, Pilot de război, 1942. În toamna anului 1942,

odată cu debarcarea trupelor aliate în Africa de Nord, Saint-Exupéry părăsește America și își reia activitatea de pilot de război, participând la mai multe misiuni în Africa, Sardinia și Corsica. În timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, în 31 iulie 1944, avionul său este doborât, probabil, de un avion german, Antoine de Saint-Exupéry fiind considerat, de atunci, dispărut și declarat mort pentru Franța. Micul prinț, cea mai iubită dintre scrierile lui, a văzut lumina tiparului la New York în 1943, mai întâi în engleză și imediat în aceeași lună, aprilie, și în franceză, ilustrată cu desenele autorului. În Franța apare postum în noiembrie 1946 la editura Gallimard. De atunci a început marea călătorie a micului prinț, fiind citită de oameni mari și de copii mici în sute de limbi și dialecte, fiind, după Biblie, a doua cea mai tradusă carte din lume. Există versiuni chiar și în limbi moarte, precum latina sau aramaica. Se spune că o carte renaște la fiecare traducere. Micul prinț merită să se nască măcar o dată cu fiecare nouă generație, scrie Ioana Pârvulescu. Se naște și renaște cu emoție și încântare în atâtea suflete și în atâtea feluri. I s-au dedicat muzee și expoziții, a fost ecranizată și dramatizată, a inspirat alte creații, a avut parte de continuări, cum ar fi cea a lui Donato Sperduto, Surâsul micului prinț, sau cartea scriitorului argentinian Alejandro Roemers, Întoarcerea micului prinț. Chiar dacă titlul, desenele autorului și un prim nivel de lectură al textului sugerează că se adresează copiilor, în fapt este deopotrivă o carte poetică, filosofică, inițiatică, o alegorie despre valorile umane, despre legătura între oameni, despre prietenie, responsabilitate, iubire. Un mic prinț, dar o mare înțelegere, scrie într-un comentariu Sergiu Marinescu, comentariu care spune mai departe: nu există vârstă pentru a citi Micul prinț. Cu siguranță, însă, înțelegerea profundă pe care o revarsă asupra unei minți de copil este în stare să-i reconfigureze gândirea, astfel încât să fie mai orientat către inima sa, să întrevadă absurdul în viață și să își ude trandafirul din grădina inimii. Este o lecție atât de importantă încât oamenii au ajuns să colecționeze această carte în biblioteca personală, în toate limbile în care s-a publicat. Aceasta este o carte pe care Antoine de Saint-Exupéry o oferă tuturor națiunilor și, cum nu se încadrează spațial sau temporal în nicio normă, lasă libera interpretare să cugete asupra adevărului. De fapt, pentru noi, cei mari, naivitatea micului prinț nu este reconciliantă, ci tranșantă și ne obligă să vedem adevărul decepționant al blazării umanității. Pentru un copil însă, este un început de înflorire fenomenal, pe care îl recomand ca pe cel mai frumos parfum de roză. Micul prinț, această mare cărticică, este deopotrivă o poveste simplă și profundă, esențială, emoționantă, plină de înțelepciune și poezie. Copilul cu fular auriu și cu râset dulce și cristalin, ca un clinche de clopoței, venit de pe planeta sa,
asteroidul B612, să cunoască oamenii și să înțeleagă lucrurile, te îmblânzește, te bucură, te înduioșează, te pune pe gânduri, așezându-ți în suflet cuvinte memorabile. Să le ascultăm, în traducerea lui Octavian Soviani, publicată la editura Paralela 45, în acest an, spre a renaște, din nou, în inima noastră.

Micul Prinț, lui Leon Verd. Le cer iertare copiilor de a-i fi dedicat această carte unui om mare, dar am o scuză întemeiată. Acest om mare este cel mai bun prieten pe care îl am pe fața pământului. Mai am încă o scuză. Acest om mare înțelege tot, chiar și cărțile pentru copii. Am chiar și o a treia scuză. Acest om mare trăiește în Franța, unde este foame și îi e și frig. Are mare nevoie de alinare. Dacă toate aceste scuze nu sunt de ajuns, atunci vreau să dedic această carte copilului care a fost odinioară, acest om mare. Toți oamenii mari au fost la început copii, însă puțin dintre ei își mai aduc aminte. Așadar, îmi corectez dedicația lui Leon Verd pe când era un băiețel. Odată, pe când aveam vreo 6 ani, am văzut o poză splendidă într-o carte despre pădurile virgine care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea o sălbăticiune oarecare. În carte se spunea: șerpii boa își înghit prada întreagă pe nemestecate. După aceea, nu se mai pot mișca și dorm chiar și 6 luni, cât timp își fac digestia. M-am gândit atunci mult la aventurile din junglă și la rândul meu, cu ajutorul unui creion colorat, am reușit să conturez primul meu desen. Desenul meu numărul 1. Le-am arătat capodopera mea oamenilor mari și i-am întrebat dacă desenul meu îi înfricoșează. Ei mi-au răspuns: de ce ne-ar înfricoșa o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. Înfățișa un șarpe boa care digera un elefant. Atunci am desenat interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au întotdeauna nevoie de explicații. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa, fie ei închiși sau deschiși, și să mă preocup mai degrabă de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Așa se face că am abandonat la vârsta de 6 ani o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic dacă îi lași de capul lor, iar pentru copii e destul de obositor să le dea mereu și mereu explicații. A trebuit așadar să-mi aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat câte puțin prin toată lumea. Și geografia, adevărat, mi-a fost de mare folos. Știam să deosebesc dintr-o privire China de Arizona, iar asta prinde bine dacă ți se întâmplă să te rătăcești noaptea. Așa se face că am avut, de-a lungul vieții, o mulțime de întâlniri cu o mulțime de persoane serioase. Am trăit multă vreme printre oamenii mari. Am avut ocazia să-i văd de foarte aproape, dar asta nu mi-a îmbunătățit prea mult opinia despre ei. Când întâlneam pe vreunul care mi se părea mai isteț, făceam experimentul cu desenul meu numărul 1, pe care îl purtam cu mine tot timpul. Voiam să văd dacă are putința de a înțelege cu adevărat, însă răspunsul era totdeauna același: e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerpii boa, nici despre pădurile virgine, nici despre stele. Îi vorbeam, pe potriva înțelegerii lui, despre bridge, golf, politică și cravate. Și omul mare era tare mulțumit să cunoască un băiat atât de chibzuit. Așa am trăit de unul singur, fără să pot vorbi cu cineva de adevăratelea, până acum 6 ani, când am rămas în pană în pustiul Sahara. Se stricase ceva la motorul avionului meu și, cum nu aveam cu mine nici mecanic,
nici pasageri. Trebuia să mă pregătesc singur-singurel de o reparație foarte delicată, sperând că o să-mi și reușească. Pentru mine era o chestiune de viață și de moarte. Aveam apă de băut numai pentru 8 zile. În prima seară am adormit pe nisip, la 1000 de mile distanță de orice ținut locuit. Eram mai izolat chiar și decât un naufragiat aflat pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă puteți închipui cât am fost de surprins când, la crăpatul zorilor, o voce subțirică m-a trezit din somn. Spunea: "Te rog, desenează-mi o oaie." "Ce face?" "Desenează-mi o oaie." Am sărit în picioare de parcă aș fi auzit un trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit cu atenție în jurul meu și am văzut un omuleț cu totul ieșit din comun, care mă cerceta cu seriozitate. Iată cel mai bun portret pe care am reușit să îl fac mai târziu, dar desenul meu nu este atât de fermecător ca modelul. Firește, nu-i vina mea. Fusesem descurajat de oamenii mari în cariera mea de pictor la vârsta de 6 ani și nu învățasem să desenez nimic altceva în afară de șerpi boa închiși și șerpi boa deschiși. M-am uitat așadar la această neașteptată apariție cu ochii mari de uimire. Nu uitați că mă aflam la 1000 de mile distanță de orice ținut locuit, iar omulețul meu nu mi se părea nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu avea câtuși de puțin aerul unui copil pierdut în inima pustiului, la 1000 de mile distanță de orice ținut locuit. Când, în cele din urmă, am reușit să deschid gura, l-am întrebat: "Dar ce faci tu aici?" Și atunci el îmi repetă, cu glas blând, ca pe un lucru foarte serios: "Te rog, desenează-mi o oaie." Când misterul este atât de tulburător, n-ai cum să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi se părea să fac asta la 1000 de mile distanță, de orice ținut locuit și aflat într-un pericol de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Dar mi-am amintit apoi că studiasem îndeoseb geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus omulețului, nu fără o oarecare părere de rău, că nu știu să desenez. El îmi răspunse: "Nu contează, desenează-mi o oaie." Cum nu desenasem niciodată o oaie, am refăcut pentru el unul dintre singurele 2 desene de care eram în stare, cel cu șarpele boa închis. Și am rămas uluit când l-am auzit pe omuleț spunându-mi: "Nu, nu, nu vreau un elefant înghițit de un boa. Șarpele e foarte periculos, iar elefantul mă pune într-o mare încurcătură. Acasă la mine totul este foarte mic. Am nevoie doar de o oaie. Desenează-mi o oaie." Atunci am desenat. El privi cu atenție desenul, apoi spuse: "Nu, oaia asta e deja grav bolnavă. Fă-mi, te rog, alta." Am mai făcut un desen. Prietenul meu surâse binevoitor, cu indulgență: "Vezi și tu, asta nu-i deloc o oaie, e un berbec. Are coarne." Mi-am refăcut desenul încă o dată, dar fu respins, ca și cele de dinainte. "Asta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult." Atunci, fiind pe cale să-mi pierd răbdarea și pentru că trebuia să demontez de grabă motorul, am îzgălit următorul desen. Apoi am spus așa, într-o doară: "Asta e o cutie. Oaia pe care o dorești e înăuntru." Dar, spre plăcuta mea surprindere, chipul micului meu judecător se lumină cu totul. "Este tocmai așa cum eu doream. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi?" "Pentru că la mine acasă totul este atât de mic." "O să-i fie de ajuns. Ți-am dat o oaie mică de tot." Își aplecă fruntea către desen. "Nu-i chiar așa de mică. Ia te uită, a adormit." Și iată cum am făcut eu cunoștință
cu micul prinț. Mi-a trebuit mult timp ca să-mi dau seama de unde venea. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, nu părea să le audă și pe ale mele. Doar niște cuvinte rostite din întâmplare mi-au dezvăluit totul, puțin câte puțin. Astfel, când a zărit pentru prima dată avionul, pe care n-o să-l desenez, căci e un desen prea complicat pentru mine, m-a întrebat: ce lucru e ăsta? Nu e un lucru, e ceva care zboară, e un avion, e avionul meu. Și eram tare mândru să-i spun că pot să zbor. Atunci el strigă: cum, ai căzut din cer? Da, am zis eu cu modestie. Ah, asta e caragios! Și micul prinț izbucni într-un foarte drăguț râs cristalin, care mă irită din cale afară. Vreau ca necazurile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă: așa deci, și tu vii din cer. De pe ce planetă ești? Am întrezărit numai decât o luminiță în legătură cu misterul prezenței sale acolo și l-am întrebat brusc: așadar, tu vii de pe altă planetă? Dar nu-mi răspunse. Clătina încetişor din cap, tot uitându-se la avionul meu. E drept că n-ai cum să vii de prea departe, de acolo, de sus, și se cufundă într-o îndelungă stare de visare. Apoi scoase oaia din buzunar și se lăsa absorbit în contemplarea comorii sale. Vă imaginați cât am fost de intrigat de această jumătate de mărturisire cu privire la alte planete? Așa că am încercat să aflu mai mult. De unde vii, omulețule? Unde este la tine? Unde vrei să duci oaia mea? Îmi răspunse după un moment de tăcere îngândurată: o să-i fie bine cu căsuța pe care i-ai făcut-o. O să-i folosească drept adăpost peste noapte, desigur. Și dacă te porți drăguț, o să-ți dau și o funie cu care să o legi peste zi și un țăruș. Vorbele mele părură să-l șocheze pe micul prinț. S-o leg? Ce idee caragioasă! Dar dacă n-o legi, o să plece cine știe unde și o să se piardă. Prietenul meu izbucni din nou într-un hoho de râs. Dar unde să se ducă? Cine știe unde? Tot de-a dreptul. Atunci micul prinț remarcă cu seriozitate: n-are importanță, totul e atât de mic la mine acasă. Și apoi, poate puțin melancolic, adăugă: dacă o iei de-a dreptul, n-ai cum să ajungi prea departe. Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important, acela că planeta lui de origine era doar cu puțin mai mare decât o casă. Nu mi se păruse ceva neobișnuit. Știam bine că, afară de planetele mari ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au pus niște nume, mai sunt încă și alte sute de planete, care sunt câteodată atât de mici încât abia pot fi zărite prin telescop. Când un astronom descoperă vreuna dintre ele, îi pune drept nume un număr. De pildă îi spune asteroidul 3251. Am motive serioase să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid n-a fost zărit decât o singură dată, prin telescop, în 1909, de un astronom turc. El își prezentase descoperirea la un congres internațional de astronomie. Făcuse o mare demonstrație, dar nu l-a luat nimeni în serios, din cauza felului în care era îmbrăcat. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc i-a impus poporului său, sub amenințarea pedepsei cu moartea, să se îmbrace după moda europeană. Astronomul și-a refăcut demonstrația în 1920, îmbrăcat într-un costum foarte elegant. Dar de data asta toată lumea a fost de aceeași părere cu el. Thank you.
Dacă v-am povestit toate acestea mănunte despre asteroidul B612 și dacă v-am destăinuit numărul său, e doar din cauza oamenilor mari. Oamenii mari îndrăgesc cifrele. Atunci când le vorbiți despre un nou prieten, ei nu vă întreabă niciodată despre ce e mai important. Ei nu vă spun cum sună vocea lui, ce jocuri îi plac, are colecție de fluturi. Însă ei vă întreabă, câți ani are, are frați, ce înălțime are, cât câștigă tatălui. Abia așa cred ei că îl cunosc cu adevărat. Dacă le spuneți oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămizi rozalii, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu sunt în stare să-și o imagineze. Trebuie să le spui, am văzut o casă care face 100.000 de franci. Și atunci ei exclamă, ce drăguț! Tot așa, dacă le spuneți, dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că își dorea o oaie. Când îți dorești o oaie, e o dovadă că existi. Ei vor ridica din umeri și vă vor trata ca pe niște copii. Însă, dacă le spuneți, planeta de unde venea este asteroidul B612, atunci îi veți convinge și vă vor lăsa în pace cu întrebările lor. Așa le e firea. Nu trebuie să ne supărăm pe ei. Copiii trebuie să fie foarte indulgenți cu oamenii mari, dar bineînțeles că nouă, celor care înțelegem viața, puțin ne pasă de numere. Mi-ar fi plăcut să încep această istorisire ca pe o poveste cu zâne. Mi-ar fi plăcut să spun, a fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă doar puțin mai mare decât el și care avea nevoie de un prieten. Celor care înțeleg ce e viața, li s-ar fi părut mai adevărat. Căci nu mi-ar plăcea ca povestea mea să nu fie luată în serios. Sunt nespus de necăjit istorisind aceste amintiri. Au trecut deja 6 ani de când prietenul meu și-a luat oaia și a plecat. Dacă încerc să-l descriu aici, este ca să nu-l uit. E foarte trist să uiți un prieten. Nu toată lumea a avut parte de un prieten și pot să devin la fel ca oamenii mari pe care nu-i mai interesează decât cifrele. De aceea mi-am cumpărat o cutie cu acoarele și niște creioane. E greu să te reapuci de desen la vârsta mea, după ce ai avut numai 2 încercări, una cu un boa închis și alta cu un boa deschis, la vârsta de 6 ani. Am să încerc să-i fac firește niște portrete cât mai asemănătoare cu putință, dar nu sunt sigur nici pe departe că voi și reuși. Un desen se potrivește cât de cât, însă următorul nu mai seamănă cât uși de puțin. Cred că mă înșel un pic și asupra staturii. Aici micul prinț este prea mare, dincolo este prea mic. Ezit și în privința culorii costumului. Atunci bâșbâi și încerc să o scol la capăt, de bine, de rău. În fine, o să mă înșel și în privința unor detalii mai importante, dar acest lucru este pardonabil. Prietenul meu nu-mi dădea niciodată explicații. Mă considera probabil asemănător lui, numai că, din nefericire, eu nu știu să văd oile prin pereții cutiilor. Poate că semăn puțin cu oamenii mari. Trebuie că am îmbătrânit.

În fiecare zi mai aflam câte ceva despre planetă, despre plecarea lui de acolo, despre călătorie. Totul se întâmpla ușor și firesc, purtați de gândurile care ni se iveau la întâmplare. Astfel, în cea de a treia zi, am aflat de drama baobabilor. Și de data asta se întâmplă tot datorită oii, fiindcă micul prinț mă întrebă pe neașteptate, cuprins parcă de o mare îndoială. E adevărat, nu-i așa, că oile mănâncă tot felul de tufe? Da, e adevărat. Ah, ce bine îmi pare! N-am înțeles de ce era atât de important ca oile să mănânce tufe. Dar micul prinț adăugă, așadar ele mănâncă și baobabi? I-am atras atenția micului prinț că baobabii nu sunt tufișuri, ci niște arbori mari cât bisericile, așa că și de-ar lua cu el o dita mai turmă de elefanți, turma asta n-ar fi în stare să-i vină de hac nici măcar unui singur baobab. Ideea turmei de elefanți îl făcu să râde pe micul prinț. Ar trebui să-i punem unul peste altul, apoi observă cu înțelepciune. Până să crească, baobabii sunt mai întâi mici. Așa e. Dar de ce ai vrea ca oile tale să mănânce baobabii cât sunt încă mici? El îmi răspunse. Bine, o să vezi. Ca și cum ar fi fost vorba de ceva evident. Și-a trebuit să fac un mare efort de gândire ca să rezolv de unul singur această problemă. Într-adevăr, pe planeta micului prinț erau, ca pe toate planetele, plante bune și plante rele. Și, prin urmare, semințe bune ale plantelor bune și semințe rele ale plantelor rele. Dar semințele sunt nevăzute. Ele dorm în taină sub pământ până când una dintre ele e cuprinsă de o dorință neascunsă de a se trezi. Atunci ea se întinde și își scoate mai întâi cu timiditate spre soare o încântătoare crenguță mică și inofensivă. Dacă e vorba de o crenguță de ridiche sau de trandafir, poate fi lăsată să crească în voia ei. Însă dacă e vorba de o plantă rea, ea trebuie smulsă de îndată ce a fost recunoscută. Ori pe planeta micului prinț existau niște semințe îngrozitoare. Erau semințele baobabilor. Solul planetei era infestat cu ele și nu te poți descotorosi niciodată de un baobab dacă intervii prea târziu. Se întinde peste toată planeta, o străpunge cu rădăcinile lui și, dacă planeta este prea mică, iar baobabii prea numeroși, o preschimbă în cioburi în cele din urmă. Este o chestiune de disciplină, îmi spunea mai târziu micul prinț. După ce ți-ai făcut toaleta de dimineață, trebuie să te îngrijești de toaleta planetei. Trebuie să smulci zi de zi baobabii, de-ndată ce poți să-i deosebești de trandafiri, cu care se aseamănă mult atunci când sunt foarte tineri. Este o muncă destul de anostă, dar foarte ușoară.

Într-o zi el mă sfătui să încerc să fac un desen frumos, pentru ca toate astea să le servească drept învățătură copiilor de la mine de acasă. Dacă vor călători într-o zi, îmi spunea el, asta ar putea să le fie de folos. Uneori poți să-ți amâni treburile pentru mai târziu, dar când e vorba despre baobabi, de fiecare dată e un dezastru. Am cunoscut o planetă locuită de un leneș, neglijase 3 arbuști și, după indicațiile micului prinț, am desenat planeta cu pricina. Nu-i place câtuși de puțin să fac pe moralistul. Dar pericolul baobabilor este atât de puțin cunoscut, iar riscurile la care este expus cel care s-a rătăcit pe un asteroid sunt atât de mari încât, pentru o singură dată, împotriva reticenței mele, fac o excepție și spun: copii, fiți atenți la baobabi! Ah, micule prinț! Ți-am înțeles puțin câte puțin mica viață plină de melancolie. N-ai avut multă vreme altă distracție decât dulceața apusurilor de soare. Am aflat acest nou amănunt în dimineața cele de-a patra zile când mi-ai spus: îmi plac atât de mult apusurile de soare, hai să mergem să privim un apus. Dar trebuie să mai așteptăm. Ce să așteptăm? Să așteptăm să apună soarele. Ai părut foarte surprins la început, apoi ai făcut haz pe seama ta și mi-ai spus: mă cred tot timpul la mine acasă. Într-adevăr, când în Statele Unite este amiază, în Franța, așa cum știe toată lumea, soarele apune. Ar fi de ajuns să poți ajunge în Franța într-un minut pentru a asista la apusul soarelui. Din nefericire, Franța este însă foarte departe, dar pe planeta ta micuță îți era de ajuns să-ți muți scaunul cu câțiva pași și priveai asfințitul ori de câte ori voiai. Într-o zi am văzut cum apune soarele de 43 de ori. Apoi, puțin mai târziu, ai adăugat: știi, când ești atât de trist, îndrăgește apusurile de soare. În ziua cu cele 43 apusuri erai așadar atât de trist, micul prinț? Nu-mi dădu de data asta niciun răspuns. Dragi ascultători, la noi, precum în povestea Șeherezadei, au mijit zorile. Ne oprim așadar aici, invitându-vă să ne continuăm călătoria alături de micul prinț în emisiunea viitoare, pentru a primi răspuns, pentru a-i cunoaște floarea și pentru a învăța, poate, să vedem cu inima.

Catisma a 8-a. De la Psalmul 55 până la Psalmul 63. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul. Toată ziua războindu-mă m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit. Nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. Toată ziua cuvintele mele au urât. Împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locui vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi călcâiul meu, ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viața mea am spus-o Ție, pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta.
Întoarce se vor vrăjmașii mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu. În Dumnezeu voi lauda graiul, în Dumnezeu voi lauda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei Tale, că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel preaînalt, Dumnezeu care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila Sa și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei, adormit am tulburat. Fiii oamenilor dinților sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Curs au pregătit picioarelor mele și au asuprit sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-Te, slava mea, deșteaptă-Te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi Ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Degrăiți într-adevăr dreptate, drept judecați fii ai oamenilor, pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pre ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea asupra necredincioșilor. Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule! Și de cei ce se scoală asupra mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsărilor de sânge, mă izbăvește. Că iată au vânat sufletul meu, au stat împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-Te, Doamne, într-o întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeului Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu Te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor că cine i-a auzit. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești.
Dumnezeul meu, mila ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omor pe ei, ca nu cumva să uite legea ta. Risipește-i pe ei cu puterea ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurilor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia ta, nimicește-i ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție-ți voi cânta că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. Dumnezeule, lepădat-o ne-ai pe noi și ne-ai doborât. Mâniat-o te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe el. Vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime. Adăpat-o ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Dat-ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Bucura-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot, o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, tăria capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nou ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșarta este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către tine am strigat, când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălțat. Povățuit-o mai că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului. Locui voi în locașul tău în veci, acoperi-mă vei cu acoperământul aripilor tale. Că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, dat-ai moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă anii lui din neam în neam. Rămâne va în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul lui, cine le va cerceta? Așa voi cânta numelui tău în viacul viacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea. Pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborâ, socotindu-l ca un zid povârnit și ca un gard surpat? S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat au cu minciuni, cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. Că El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea. Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.
nădăjduiți în El toată adunarea poporului. Revărsați înaintea lui Dumnezeu inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt fiii oamenilor, în balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți, bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit, că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila, că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție. De la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de legea, care și-au ascuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme, întăritu sau în gânduri rele. Grăit au ca să ascundă curse, spus au, cine ne va vedea pe noi? Iscodit au fără de lege, au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înăuntrul omului și în adâncimile inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburatul sau toți cei ce i-au văzut pe ei și s-a temut tot omul și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseli se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Furtuna deznădăjduirii mă viscolește pe mine, cel ce am alunecat spre adâncul păcatului, dar apucă înainte Hristoase ca un cârmuitor puternic a toată lumea și mă îndreptează la limanul celin al nepătimirii pentru milostivirea ta, Mântuitorule, și mă miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete, acestea de aici sunt vremelnice, iar cele de dincolo veșnice. Văd locul de judecată și pe judecătorul șezând pe un tron și mă cutremur de hotărâre. Deci, suflete, întoarce-te, că neiertătoare este judecata. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați, sprijinul celor ce nădăjduiesc în tine, prea sfântă stăpână, de Dumnezeu născătoare, trimite-ne nouă ajutorul tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne îndurate și milostive, ascultă rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. Fă cu mine semn spre bine, povățuiește-mă pe calea ta ca să umblu într-o adevărul tău. Veselește inima mea ca să se teamă de numele Tău cel Sfânt,
că mare ești și faci minuni, Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea Ție între Dumnezei. Doamne, puternic într-o milă și bun într-o tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc într-o numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2020.

1956. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Marea Muceniță Kiriaki. Credincioșii bucureșteni se pregătesc pentru sărbătorirea aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, evenimentul istoric petrecut în 1774. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Ankara, unde se va desfășura summitul NATO. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea a peste 14 milioane de euro României sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Și Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a peste 7.000 de posturi vacante. Acum știrile pe larg. Catedrala Episcopală din Huș a sărbat astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Kiriaki. Marea Mucenită este alături de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, patron spiritual al Catedralei din Huș, unde se păstrează o parte din sfintele sale moaște. Programul sărbătorii a început aseară cu vecernia unită cu litia. După slujbă a avut loc procesiunea prin oraș cu Sfintele Moaște. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, cu preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei și cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Atanasie a vorbit despre modalitățile prin care fiecare dintre noi poate să fie lumină pentru aproapele lui.
3: Să fim buni cu cei din jurul nostru, să devenim o prezență vindecătoare într-o societate care nu face altceva zi de zi decât să-i judece pe toți. Vorba poporului român, de la opincă până la vlădică. Judecăm pe toți fără să venim cu soluții vindecătoare. Vorbim de rău pe toți fără să fim sprijin. Ne dăm părerea cu toții despre toate, fără să devenim o prezență care aduce cu adevărat soluții și vindecare. Noi suntem chemați asemenea mucenicilor să devenim mărturisitori. Dacă nu știm să aducem soluții, măcar să nu judecăm. Dacă nu știm să dăruim, măcar să nu luăm. Dacă nu știm să nu judecăm, măcar să nu osândim. Dacă nu știm să iubim, măcar să prețuim cât de puțin. Zi de har și zi de bucurie și vrednic este să-i mulțumim Domnului pentru toate darurile care s-au revărsat peste noi, pentru binecuvântarea de a avea pe Sfânta Mare Muceniță Kiriaki.
2: La finalul Sfintei Liturghii a adresat câteva gânduri celor prezenți și preasfințitul Părinte Ignatie.
4: Numele Sfintei Mucenițe provine din limba greacă și înseamnă duminică. Un mare om de cultură a moșit o expresie foarte frumoasă și care mi-este și mie dragă. Despre oamenii buni, oamenii frumoși la suflet, oamenii înțelepți, se spune că sunt ca o duminică. Sau ești o duminică de om. Așa îmi doresc să fim cu toții, având exemplul Sfintei Mari Mucenițe Kiriaki, să fim niște duminici de oameni. Duminica noi o asociem cu credința în Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și, desigur, o mai asociem cu liniștea, siguranța pe care o trăim în sânul celor dragi. Toate aceste daruri ni le oferă Bunul Dumnezeu ori de câte ori venim să ne întâlnim cu El. Și în mod special ne mijlocește aceste daruri Sfânta Mare Muceniță Kiriaki. Primim credință, primim harul cel dumnezeiesc și imboldul, dorința de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, de a ne uni cu El spre îndumnezeirea și luminarea noastră.
2: Tot astăzi, preasfințitul părinte Ignatie a împlinit 50 de ani. Episcopul Hușilor s-a născut în 7 iulie 1976 în comuna Bilbor, județul Harghita. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost mutate din paraclisul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în clisiarnița aceluiași așezământ monahal. Moaștele Sfântului erau păstrate în Biserica Mare a Mănăstirii, care îndeplinește și funcția de catedrală arhiepiscopală. Însă, pe perioada lucrărilor de restaurare au fost mutate în paraclis, de unde recent au fost relocate pentru a permite începerea lucrărilor de restaurare la chilii și la paraclis. Clisiarnița este încăperea sau clădirea unde se păstrează obiecte de cult, precum veșminte și obiecte liturgice, icoane și cărți folosite în slujire. Clisiarnița mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou este deja restaurată, are pictate sub streașină scene din viața și martiriul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Toate slujbele religioase vor fi oficiate pe scena amenajată în proximitatea turnului Clopotniță, anunță reprezentanții mănăstirii. Sfintele moaște au mai fost strămutate odată în timpul Primului Război Mondial. Au fost duse la Viena din toamna anului 1914 până în 25 iulie 1918, au fost păstrate în prima capelă ortodoxă română din oraș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni, cu prilejul hramului, înconjurat de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie mai buni, mai rugători și mai smeriți.
5: Și noi, ascultând cuvântul Domnului, trebuie să conștientizăm că Zaharia și Elisabeta au fost familia sfântă prin care iată Dumnezeu a făcut să se întrupeze înainte pregătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea Domnului și să descopere pe Mesia lumii. Ce a spus el la Iordan, ce Domnul sau atunci când Domnul a venit să se boteze? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci el a fost ales de Dumnezeu ca să fie unul dintre vasele prin care Dumnezeu avea să facă cunoscut lumii pe Mesia. Pe de o parte avem pe Fecioara Maria, din care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, și ea se naște ca roda rugăciunilor părinților ei, Ioachim și Ana, iar pe de altă parte avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, care se naște ca roda rugăciunii, dar și ca mijloc pe care Dumnezeu avea să facă pe Mesia cunoscut lumii.
2: La final, preasfințitul părinte Veniamin a oferit diploma omagială a anului 2026 ctitorilor și binefăcătorilor, precum și Noul Testament cu psalmi. La rândul lui, părintele Ioan Pancu, parohul Bisericii Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
6: Și mulțumim pentru părinții care au fost cu noi împreună astăzi și am slujit Sfânta Liturghie. Mulțumim la toți credincioșii care astăzi au participat la această frumoasă sărbătoare. Este o sărbătoare care ne unește pe noi pe toți într-un cuget, într-un lucru frumos pe care îl dorim să-l facem în biserica noastră. Suntem astăzi la etapa picturii.
2: Parohia Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni a fost înființată în decembrie 2009 la inițiativa unui grup de credincioși. Doi ani mai târziu a fost sfințită piatra de temelie a noului lăcaș de cult. Biserica Ortodoxă Română va sărbători lunea viitoare aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigore al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
7: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, delegatul prefericitului părinte patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
2: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
7: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul preferitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
2: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 și până în prezent. Muzica și teatrul devin instrumente de integrare socială pentru tinerii cu sindrom Down. Pe parcursul întregii luni iulie, Federația Filantropia din România, alături de organizații partenere din Italia și Spania, derulează o amplă sesiune de formare transnațională. 5 educatori și lucrători de tineret din fiecare țară învață tehnici inovatoare de compoziție muzicală și improvizație teatrală. Totul se bazează pe setul de instrumente Musicability, un ghid creat special pentru a stimula autonomia și comunicarea tinerilor cu dizabilități cognitive. Astăzi, activitățile s-au derulat la Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București. Despre obiectivele cursului intensiv de 5 zile ne-a vorbit Olivia Vișan, coordonatoare de proiecte în cadrul Federației Filantropia.
8: Federația Filantropia implementează în prezent proiectul Musicability, incluziune în armonie, împreună cu două organizații din Italia și din Spania. Iar în această săptămână ne aflăm la sediul nostru, în București, pentru a derula programul de formare profesională, adresat specialiștilor, în general educatorilor, psihologilor, lucrătorilor de tineret, pentru a învăța metodologii bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală, ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială a tinerilor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Formarea are loc pe parcursul a 5 zile și modulele pe care ni le-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l-am dezvoltat în etapa de cercetare. De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică inclusivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și a învățat metode de evaluare și implementare la nivel local.
2: Dincolo de beneficiile imediate, proiectul european Musicability mizează pe un impact pe termen lung. Lucrătorii de tineret formați în luna iulie vor deveni multiplicatori în comunitățile lor. Aceștia vor integra metodele muzicale în programele curente din școli și centre educaționale. Muzica și teatrul devin astfel soluții concrete pentru o societate mai deschisă, în care tinerii cu sindrom Down își pot dezvolta stima de sine și autonomia. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiu. Programul va fi susținut de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ. Amănunte despre calendarul cursurilor și modalitatea de înscriere am aflat de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
9: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
2: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului, cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor Bisericii Ortodoxe. O tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară va fi organizată între 28 iulie și 2 august la Mănăstirea Nicula din Cluj. Timp de 6 zile, doritorii vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc împreună cu alți medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Tabăra de medicină aplicată și bioetică, Părintele Ilie Moldovan, va reuni pregătirea medicală practică, reflexia bioetică și implicarea în comunitate. 120 de elevi din ciclul gimnazial proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural din județul Tulcea participă în această perioadă la tabăra creștină În căutarea unui prieten, organizată de Episcopia Tulcii. Elevii au fost selectați în funcție de rezultatele la învățătură, precum și de situațiile sociale deosebite din care provin. Potrivit arhidiaconului Agache Cristian, copiii vor lua parte la un program divers de activități.
10: Tabăra creștină de vară îmbină educația, activitățile recreative și formarea spirituală într-un cadru prietenos și sigur. Elevii vor participa la ateliere educative și creative, jocuri, activități sportive, momente de reflecție, întâlniri cu oameni deosebiți și cu multe experiențe care îi vor ajuta să lucreze în echipă, să comunice și să-și descopere propriile calități.
2: Arhidiaconul profesor Agache Cristian, inspector școlar pentru disciplina religie. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicuș Ordan a ajuns la Ankara în urmă cu circa 2 ore, este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Programul summitului de la Ankara cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, inclusiv declarația summitului. La summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte decepționat de NATO în timpul războiului pe care l-a declanșat împotriva Iranului. Donald Trump a reluat subiectul Groenlanda, a afirmat că insula ar trebui să fie controlată de Statele Unite ale Americii, nu de Danemarca. Astăzi, în marja evenimentului, a avut loc forumul NATO pentru industria de securitate și apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat mai multe contracte de armament. La unul dintre ele, achiziția comună de avioane de la Saab Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO, participă și România. Ceilalți 10 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, țările de jos, Norvegia și Suedia. Sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată, multidomeniu, în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Prezent la lucrările forumului, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou ca Ucraina să adere la NATO. Potrivit Associated Press, liderul de la Kiev a adus ca argument faptul că armata ucraineană, experimentată și rezistentă, va consolida capacitățile Alianței Nord-Atlantice. Armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruși lunar. Sincer, nu ne mândrim cu acest lucru, a spus Volodymyr Zelensky. A subliniat că războiul cu Rusia a ajuns în al 5-lea an, este un război pe care nu l-au căutat, dar pe care sunt obligați să-l ducă. Summitul se desfășoară în complexul Palatului Președintelui Recep Tayyip Erdoğan din Ankara. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda alianței la summit sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței. În cadrul summitului, președintele României, Nicușor Dan, va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale în toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. Din delegația țării noastre fac parte ministrul interimar de externe Oana Țoiu, ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării Gheorghiță Vlad. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea 14,34 de milioane de euro României sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Fondurile provin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și sunt destinate sprijinirii comunităților afectate și refacerii infrastructurii. Reamintim, în lunile mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații severe provocate de precipitații abundente și persistente. S-au înregistrat pagube importante în mai multe regiuni. La Salina Pride, apele au afectat infrastructura critică. Chiar astăzi a fost prelungită starea de alertă la Pride până în 7 august. În comunicatul oficial, instituția prefectului Harghita precizează că vor fi mobilizate toate mijloacele, forțele și resursele necesare pentru lucrările de menținere în siguranță a perimetrului minier. Totodată, accesul populației în zona afectată și în canionul de sare rămâne interzis. În contextul prognozelor meteorologice și hidrologice, autoritățile vor acorda o atenție sporită monitorizării debitelor pârâului Corund, care traversează canionul de sare, și ale râului Târnava Mică, precum și calității apelor de suprafață din cele două cursuri de apă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. La ora 23 va intra în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și intensificări ale vântului. Va fi activă până mâine la prânz. Meteorologul Iulia Bărbulescu.
11: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii cu viteza ale vântului de 50-70 de km pe oră la rafală, descărcări electrice și averse, perii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după amiaza și seara zilei de marți, astăzi 7 iulie, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.
2: Mâine, între orele 12 și 23, va fi activă o altă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse însemnate cantitativ.
11: În cea mai mare parte a țării vor fi intensificarea vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar perii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
2: Meteorologul Iulia Bărbulescu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. În București, în această noapte cer variabil, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vreme instabilă în București, în a doua parte a zilei vor fi vijelii, averse și descărcări electrice. Maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

Ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iată-ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreț și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată temare, mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-n inima de poftele cele viclene,

operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au postenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar. Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine, săptămâna aceasta, este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, Părinte, Doamne ajută!
1: În șirul emisiunilor dedicate mărturisitorilor, sfinților mărturisitori, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române canonizați în anul 2024. De data aceasta vom vorbi despre Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre preoții mărturisitori din vremea prigoanei comuniste. Părintele a pătimit în cele mai dure carcere comuniste și nu a părăsit credința ortodoxă nici măcar în fața amenințării cu moartea. De asemenea, are o poveste de viață înduioșătoare, o poveste de viață grea, care ne arată ce însemnau anii 1900 pentru învățământul teologic, pentru românii aflați într-o perioadă extrem de dificilă. Haideți să vedem cine este părintele Constantin Sârbu.
2: S-a născut la 10 ianuarie 1905 în localitatea Cavadinești, județul Galați, într-o familie de oameni săraci. Într-un memoriu adresat patriarhului Justinian, în septembrie 1962, scria următoarele, citez, sunt fiu de muncitor cu palmele fără pământ. Nu-mi cunosc mama, care a murit când aveam vârsta de un an. La vestea morții sale, în spital, tata s-a prăbușit la pământ, a avut un șoc nervos și de atunci a pierdut în parte mintea. Eu am fost luat de părinții săi, tot muncitor cu palmele, să mă crească. Când am împlinit vârsta de 3 ani, am mutat cu toții la Galați, în cartierul muncitoresc din strada Lozoveni, numărul 89. De aici începe calvarul. Am încheiat citatul. M-a impresionat când am citit asta și alte mărturii despre părintele. Cazul părintelui, Sfântului Părinte Mărturisitor, Constantin Sârbu, avem mai multe volume care s-au publicat în ultimii 20 de ani despre viața și activitatea lui pastorală, deoarece el a reușit în București, la Biserica Sapienței, să creeze o comunitate creștină foarte bine închegată în jurul său și a fost o prezență vie, mulți mărturisesc că le-a schimbat viața și atunci acești oameni au scris despre el, inclusiv s-a publicat din arhivele foste securități, deci din arhivele CNSAS, s-a publicat un volum care cuprinde autobiografia părintelui și diferite alte documente, se numește Lacrimă și Har. Iar acest memoriu din care am citat a fost adresat patriarhului Justinian, sigur se pare că n-a ajuns niciodată pe masa patriarhului, deoarece aceste, să le spunem noi astăzi, servicii, dar de fapt era poliția politică a regimului, care servea regimul ăsta, n-ar trebui noi să uităm niciodată. Securitatea nu a servit niciodată poporul român. Asta a fost un slogan ieftin, un clișeu. Securitatea a fost brațul armat al partidului. Pe ei întotdeauna e interesat să protejeze partidul de dușmani văzuți și închipuiți. Asta a fost, de fapt, brațul armat și represiv, din păcate, al partidului sau al regimului. De aceea,
1: cu puteri de pline.
2: Da, cei ce vor avea curiozitatea să răsfoiască volume de document, sunt multe publicate din dosarele securității, o să vadă că e acolo, nu spun că luptă pentru protejarea Republicii Populare Române sau a socialismului, sau nu, ei tot timpul vorbesc de regim. Regim, regim, regim. Deci partidul, tot ce a semnat comunismul. Sigur, întorcându-ne la părintele, viața lui a fost marcată și de regim, dar până atunci, că suntem în anul 1905, vedem că el s-a născut în sărăcie, s-a născut în lipsuri, a fost orfan de ambii părinți, l-au crescut bunicii paterni, a ajuns la Galați într-o zonă care era în curs de dezvoltare, industrializare, zilieri, oameni care trăiau de pe o zi pe alta, la limita existenței și a sărăciei, într-adevăr o dimensiune a istoriei noastre pe care astăzi prea o știm sau ne depășește.
1: E greu să și înțelegem ce au însemnat anii 1900, anii dintre cele două războaie mondiale.
2: Și când citești, eu sincer, am fost foarte emoționat și chiar am lăcrimat când am citit din documentele astea, pentru că vezi acolo că tot discutăm astăzi că viața unui om e marcată de copilărie, de traumele din copilărie, de etc., etc. Și vezi că, într-adevăr, mai omul ăsta a trăit o traumă din copilărie, din frage de copilărie. Și te miri că, în condițiile de astăzi, vedeți că zic foarte mult lume că suntem marcați, poți să iei razna, spui capăt vieții, ajungi al nimănui sau tot felul de variante pe care le auzim că se întâmplă. Și vezi că un asemenea om, tot în acel memoriu, spune că mâncarea noastră, citesc, de toate zile era mămăligă cu borș. Deci asta e realitatea crudă, nu-s povești. Și te întrebi, măi, cum a rezistat acest om? Cum au rezistat acei oameni? Și tot în cartea asta găsim răspunsul. Că el ne spune că bunica lui a fost o femeie foarte credincioasă și evlavioasă, Ioana. Și ea l-a dus la biserică în fiecare duminică și sărbătoare și spune, părintele l-a crescut cu multă dragoste. Și e o mărturie din dosar că la un moment dat el își amintea că bunica i-a spus în fața icoanei Maicii Domnului, citez, aceasta este mama ta cea mai adevărată, ea îți va purta de grijă, ei să te rogi. Și vezi că e explicația cum un asemenea copil, da? Deci dintr-o familie săracă, simplă, orfan, de ambii părinți, reușește să supraviețuiască niște condiții precare, la limita existenței, care de la vârsta de 7 ani trebuie să lucreze ca să-și poată câștiga pâinea, da? În paralel să încerce să meargă la școală și să nu îngroașe rândurile analfabeților, da? Și în 1919, după încheierea primului război mondial, suntem acest moment euforic al României mari, să se înscrie la seminarul teologic din Buzău, un seminar de tradiție în spațiul românesc, fiind reușind al treilea din 500 de candidați. Deci vă dați seama
1: ce a însemnat acest lucru.
2: Ce efort a stat în spatele acestei...
1: Da? Pentru că tot ați amintit de seminar și de anul 1919, haideți să vorbim puțin despre ce însemnau studiile teologice la vremea respectivă, pentru că noi suntem obișnuiți astăzi cu învățământul de stat, unde nimeni nu plătește nimic, dar lucrurile n-au stat așa dintotdeauna.
2: Da, este adevărat, singura în epocă încă, practic până la venirea comunistului, nu? Asta e o realitate, n-avem cum să...
1: Da.
2: E o realitate istorică. Singura școală finanțată de stat, de să spunem gratuită, era cea primară. Și apoi s-a extins la 7 clase. Asta era. 7 clase, statul le finanța și erau obligatorii, da, și gratuite.
1: Dar 7 clase nu însemnau neapărat o...
2: Însă te gândești că nu, trebuie să te îmbraci, trebuie să mănânci, nu? Să mergi la școală, nu puteți să mergi îmbrăcat la fel. Deci vezi niște greutăți. Ne amintim noi clujenii care l-am iubit pe Mitropolitul Bartolomeu, nu? Că am citit memoriile lui și vedem că el acolo relatează niște episoade din copilăria lui, din perioada studiilor lui teologice la București, nu? Tot despre limitele, despre sărăcia, despre...
1: Mi-aduc aminte ce rușine a simțit, da, din cauza lipsei de îmbrăcăminte.
2: Purta o pereche de pantaloni ani de zile până se rodeau, se rupeau
1: și cărpeau. Cursul,
2: exact. E, și părintele, vedeți, reușește, deci a avut această sârguință spre învățare în ciuda originii lui precare, da, a reușit al treilea, însă ce exista atunci și mai puțin astăzi, poate, pentru că acum avem șansa, un om, dacă e înzestrat de la Dumnezeu din punct de vedere intelectual, poate nu are șansa totuși să studieze gratuit de la grădiniță până la universitate. Să încheie cu un doctorat, nu? Adică asta însemnând de la vârsta de poate 3 ani până la 25-26 de ani, ai această șansă. În epocă nu era. Însă părintele fiind, intrând pe locul 3 la seminar, exista în epocă burse. Episcopiile sau Ministerul educației, respectiv culturii și cultelor, finanțau un anumit număr de burse, în cazul nostru seminarul teologic, care atunci a durat 8 ani de zile, și facultatea de teologie. Și așa părintele reușește să absolve seminarul teologic de la Buzău în 1925 și în toamna acelui așa se înscrie la Facultatea de Teologie din București, pentru că a avut dorința de a învăța. Nu? E, uite, și din punctul ăsta de vedere, că ne gândim acum că viața părintelui și părintele, Sfântul Părinte Constantin Sârbu, este propus de biserica noastră ca un model, primul rând pentru clerici, dar și pentru toți creștinii, nu? Vedem că e și un reper în ceea ce înseamnă dorința de a învăța. Dar dorința așa asiduă, aproape cu lacrimi, de a te forma și de a, nu doar teologie, că el a dat admitere și la conservatorul din București. Și se pare că era un bas, avea o voce foarte frumoasă, atrăgea lumea la slujbe. Ei, și iarăși se întâmplă aici, ajunge în București, e un tânăr, la 20 de ani ajunge în București și spune într-un memoriu, ăsta e adresat securității cumva să se justifice, să arate că totuși el nu vine când a fost arestat. El nu e dintr-o familie de bogătani, de chiabur, că era atunci. Bine, partidul îți putea lipi sintagma asta ca să te înfunde în pușcărie, chiar dacă tu nu ai. Și dacă erai chiabur, asta nu semnează că tu ai exploatat pe cineva. Pur și simplu, te născut într-o familie care avea pământ mai mult sau au fost țărani. Gândiți-vă că au fost în toate satele oameni mai harnici, oameni mai puțin harnici, nu? Automat comuniștii i-au pus pe unii în această categorie. I-au arestat și, din păcate, le-au distrus poate viața, i-au trimis la canal și în tot felul de pușcării.
1: Și a urmașilor, pentru că nu puteau ajunge la școli.
2: Le-au dat afară din case, le-au confiscat pământul, le-au confiscat animalele, nu? Ce însemna pentru un țăran? Că sunt unii care au murit de durere, de tristețe din cauza asta, nu?
1: Așa, în cazul părintelui Constantin Sârbu, chiar avea origini sănătoase.
2: Exact, dacă ai analizat asta din perspectiva comunistă și totuși vezi că ăștia l-au prigonit, l-au bagiocorit, l-au închis. Dar o să ajungem acolo și e tulburător, vă spun, când am citit memoriul acela, a ajuns în București și n-a avut bani să găsească o gazdă și a dormit. Spune, 2 ani de zile, din mila unui om, nu-l dă cu numele, în mansarda unei case din Piața Amzei. Abia după 2 ani de zile și-a găsit un loc de muncă, un post de cântăreț la o biserică și cât de cât a supraviețuit un pic mai ușor, dar asta nu l-a scutit de a dormi, ne spune după aceea, în gara de nord. Vă dați seama, a dormit în sala de așteptare a gării de nord și mânca la cantina Gutenberg, spune, după ora 14:30, resturile ce rămeau de la cei care luau masa pe cartelă. Am încheiat citatul. Deci să ne închipuim că 5 ani de zile omul ăsta, un tânăr de 20 de ani, duce o semne, pentru că n-are cine să-l ajute.
1: Trăiește într-o sărăcie luce.
2: Ca să se înscrie la Facultatea de Teologie se plăteau niște taxe. Bunica lui, care oricum era lipită și a pământului, și a vândut unica avere, o junincă pe care o avea, ca el să poată să se înscrie la teologie, vă dați seama. Deci este cumva, e tulburător. Și aici la teologie îl cunoaște pe episcopul Nifon de la Huș și când absolvă facultatea, absolvă între primii 5 facultăți de teologie din București.
1: Chiar dacă dormea în gara de nord.
2: Exact. E incredibil. Deci este incredibil. Episcopul Nifon de la Huș, la hirotonii preot pentru catedrala episcopală din Huș, și l-a numit profesor și director al școlii de cântăreți, unde s-a implicat în reorganizarea școlii, a ajuns apoi datorită darurilor pe care le avea protoierul al județului Fălciu și s-a căsătorit cu Maria Sârbu, licențiată în litere și filosofie, care a fost profesoară apoi la liceul Nicolae Bălcescu de limba germană și franceză. S-a transferat în capitală în 1938, la 1 noiembrie, prin concurs la parohia nouă înființată Bariera Vergului, Parcul Călăraș. Nu exista, era o zonă care se dezvoltase în București și el a luat concursul și a început să construiască acolo și există până astăzi o biserică superbă. Poate găsi ușor pe internet dacă ne uităm, deci repet, Bariera Vergului, Parcul Călăraș, o biserică în stil bizantin, construită în... Și asta rămâi uimit, ce credință a avut acest om în anii celui de al doilea război mondial. De la zero. Și n-a făcut doar o biserică, deci a construit biserica, a construit o casă parohială, a construit o cantină socială. Se vede, părintele, până la sfârșitul vieții, o constantă a pastorației sale a fost filantropia și îngrijirea la modul instituționalizat de cei săraci. Asta înțelegem de ce, pentru că el, nu, s-a confruntat de mic copil cu greutatea vieții și a vrut, probabil, mă gândesc eu, părinte, să compenseze, nu, să ajute. Și aici, iarăși, deci ajunge în București, povestește în memoriile, documentele acestea care se află la Cenesas, cât de greu i-a fost, că foarte greu a obținut teren, bețe în roate, că nici atunci, ca și astăzi, nu se beteau mulți cu piept, cu cărmida în piept, că-s mari creștini, dar când era să ajute sau să măcar să nu încurce, nu construia unei biserici, se dezlănțuia ea după pământ, că acolo devenea un loc sfânt unde se propovăduia împărăția lui Dumnezeu și...
1: Oamenii sunt oameni, da, din totdeauna.
2: Așa, și aici rămâi uimit, deci, pe lângă faptul că a crescut așa, a avut toată această suferință acumulată și greutățile astea vieții, aici îl mai lovește odată soarta. În 1941 îi moare soția de cancer și rămâne văduv cu două fiice pe care le-a crescut singur. Și vreau să vă citesc aici din acest memoriu, spovedanie, pe care l-a scris în pușcărie. Citesc: trăisem cu soția doar 7 ani. Rămăsesem cu două fetițe orfane de mamă. Una avea 2 ani la moartea mamei sale și alta 5 ani. Se cunoaște teoretic drama preotului văduv, dar practic nu o cunoaște decât numai cel ce a trecut prin focul acesta. Nu aveam niciun ajutor în casă. Pentru a nu da prilej de vorbă lumii și a nărui astfel toată acțiunea bisericii. Încât toate treburile în casă le făceam eu. Așa cum puteam, căutam să fiu vesel, ca să nu simtă copiii mei că nu au mamă, așa cum am simțit eu la vremea mea când am fost orfan, am chiar citat. Deci părintele, vedeți, a încercat să compenseze lipsa soției, deci să fie și mamă și tată. Știi, tulburător, părinte, e, când am citit, rămâi uimit. Și așa așa l-apucă instalarea comunismului. Ajungem în anul 1947, patriarhul Nicodim Munteanu l-a apreciat foarte mult. Practic venise din zona Hușului, unde a fost și Nicodim episcop. Deci cunoștea realitatea și în 1947 patriarhul i-a acordat distinția de econom stavrofor. Aș vrea să spun aici, într-o paranteză, în epocă, distințiile bisericești se dădeau foarte greu. Gândiți-vă numai, mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei a fost 35 de ani mitropolit la Sibiu. În 35 de ani a dat această distinție de econom stavrofor. Deci, practic, purtarea brâului roșu și crucii pentru preoți de mir la trei preoți. Vine să crezi. Deci, foarte greu se dădeau aceste distinții. Pentru mari merite și el, ne spune la un moment dat în memoriu că n-a primit rangul pentru a construi biserica, așezământul și toate alea, nu. Ci pentru că în 47, când a fost acea foamete mare în Moldova, urmarea unei secete care a cuprins Moldova. Atunci a fost Sfânta Parascheva plimbată în pelerinaj prin Moldova, a ajuns chiar la București. Patriarhul Nicodim a fost impresionat de activitatea filantropică a părintelui și de magnitudinea colectei pe care a organizat o colectă foarte mare, consistentă, în produse alimentare, în bani, în haine, pe care le-a dus în satele Moldovei. Și patriarhul a fost impresionat de această realizare a părintelui și pentru asta l-a făcut econom stavrofor. Și de asta ce înseamnă? Că aici, în spatele tuturor acestor activități pastorale, filantropice, familiale, nu, dedicarea asta, vedem, că m-am întrebat, vedem credința extraordinară acestui preot în Hristos. Dedicarea totală și conștiința că Dumnezeu te ajută. Ei, și așa se explică cum părintele acesta intră în colimatorul securității. Se instalează comunismul în 48. Și oamenii ăștia n-aveau nevoie ei de preoți care sunt prea activi, nu? Mistici. Și mi-aduc aminte din documentele securității că apar sintagme de genul misticism bolnăvicios. Așa te catalogau băieți, adică un preot care era interiorizat, care își asumase foarte serios și foarte adânc slujirea pastorală și predica și prea practic prin tot ce făcea. Și asta deranja.
1: Un preot harnic.
2: El n-a fost arestat pe criterii politice, n-a făcut activitate politică. N-a fost membru de partid, n-a fost n-a avut nicio treabă cu legionarii sau cu alte mișcări care, să zic, ar fi contravenit comunismului, ci pur și simplu în zona aceea cartierului unde el a construit biserica a fost un om foarte harnic și atunci l-au arestat și l-au dus la canal, a trecut prin Jilava, Gherla, Dej, lagărele de muncă de la Poarta Albă și Salcea. Deci, practic, a trecut prin tot infernul comunist, fiind arestat în 12 ianuarie 1954 și a ieșit în 1962 și s-a impus domiciliu obligatoriu la Vișoara, în Bărăgan, 24 de luni, și practic abia în 1965 reușește să revină la București, practic în eparhia din care
1: plecase
2: și se duce la Patriarhul Justinian într-o audiență. Patriarhul este sensibilizat, știm aici că Patriarhul Justinian, în calitate de arhiepiscop al Bucureștilor, și episcopul Teofil Herineanu de la Cluj au fost singurii ierarhi care și-au asumat reintegrarea în cler, în clerul activ, punerea în parohii și filii a preoților care au ieșit din pușcării. Că au fost totuși sute de preoți care au ieșit cu decretul 64-65 și i-au reintegrat în cler. Alții ierarhi s-au temut de treaba asta.
1: Decretul prevedea că preoții eliberați trebuie să fie reintegrați pe posturile din care fuseseră arestați, însă acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna, dar iată că cei doi ierarhi au găsit modalități de a-i reintegra în clerul activ.
2: Să nu ne chipuim că i-au numit, că nu i-au putut numi în parohii mari și pe părintele l-a pus la Biserica Sapienței. Acum, Biserica Sapienței, sigur, asta zicem, centrul Bucureștiului, dar nu era așa, era o biserică închisă de 20 de ani, acolo nu s-a mai slujit. N-a fost o biserică de enorie. A fost un paraclis privat al familiei Boierești Crețulescu. Deci, marile familii din București, gândiți-vă, Biserica Crețulescu, poate unii au auzit de este, în Piața Revoluției din București, lângă Palatul Regal, acolo unde a fost, unde s-a desfășurat Revoluția, de unde a plecat Ceaușescu, mă rog. Și biserica asta a scăpat ca prin minune în perioada comunistă de a fi distrusă. Când s-a construit în spatele Palatului Regal, s-a sistematizat zona aceea, sala Palatului, că e o zonă cunoscută în capitală, Gheorghe Gheorghiu Dej ar fi vrut să scape și de biserică. Dar l-a convins că biserica trebuie să rămână arhitectul care se ocupa de sistematizarea spațiului respectiv, pe ideea că este biserică istorică și un monument al artei și arhitecturii vechi românești. Ei, familia aceasta Crețulescu avea deci și un paraclis și el primește acest paraclis, repet, năruit, de 20 de ani nu s-a slujit, cu o casă parohială dărăpânată și aici produce o renaștere duhovnicească, se creează în jurul lui o comunitate vie. Biserica repede devine neîncăpătoare. Părintele o repară, o extinde, îi adaugă un pridvor, restaurează pictura. Și aici e interesant. Cine restaurează pictura? Olga Greceanu. În 1969, Olga Greceanu, pentru cei care ne ascultă, a fost o artistă dintr-o familie de boieri olteni, ajunsă la București, ea a pictat de pildă fresca din Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, de la Biblioteca Sfântului Sinod. A fost singura femeie care a avut binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina de a predica în biserică. S-au editat niște predici, s-au editat niște meditații la Vechiul Testament. Deci un om excepțional, deosebit. Aș vrea să vă citesc din mărturia unui enoriaș, că sunt în dosarul părintelui de canonizare, să trăiesc încă oameni care l-au cunoscut și sunt diversi care s-au implicat încă după 90 de a scrie, de a aduna mărturiile celor care l-au cunoscut. Părintele moare în 1975, sigur i-a ajutat de securitate, o să ajung și acolo. Dar uite ce ne spune un enoriaș despre impactul părintelui asupra oamenilor, citez. Părintele avea o putere de convingere extraordinară. Numai așa se explică numărul mare de oameni care îl înconjurau și îl ajutau în munca la care se înhămase. Deși slăbit de boală, de ani grei de temniță și de bătrânețe, era neobosit. Nu știu când mânca sau când se odihnea. L-am văzut numai în activitate. Am fost impresionat de numărul mare de oameni ce veneau zilnic să muncească la biserică. Am chiar citat-o. Deci părintele nu s-a lăsat

0: Celebră astăzi de la Diaconești. Și această maică, în tinerețea ei, deci mergând aici la biserica aceasta, Axenia, da, cu numele apoi Monahia Amina, a înregistrat în anii 70, cu un casetofon, am spune noi astăzi primitiv, în biserică predicile părintelui. Și aceste predici au fost tipărite sub un titlu foarte frumos, Există un mâine predici. Nu sunt predici, nu sunt omilii în sensul clasic.
1: Meditații.
0: Exact. Dar ce le-am răsfoit și recomand celor ce, pentru ca o hrană duhovnicească. Aici aveți credința puternică a părintelui, cultura lui, a fost unul foarte citit, citează din, a rămas uimit, numai din Sfinții Părinți, citează din scriitori celebri. De pildă, apare Dostoevski, apare Giovanni Papini, așa. Nu sunt academice, nu se opresc asupra tâlcuirii, să zic, doar textului scripturistic, ci efectiv sunt o hrană duhovnicească și poți să sistematizezi anumite învățături pe care părintele le-a transmis enuriașilor săi. Și aici aș vrea până la urmă să vă citesc ceva despre credință, nu? Că până la urmă asta vedem că l-a motivat pe părintele și asta e lecția extraordinară pe care el ne-o dă nouă, că a trăit în secolul 20. Nu e în secolul 1, 2, 3 după Hristos, secolul 20. Și ne spune, spunea el într-o predică următoarele despre credință, citez: credința nu este împotriva științei, dar știința poate rezolva doar probleme pământești. Problemele sufletești, numai Evanghelia le rezolvă. Renumitul savant Henry Lebesgue scria că în viitor, când fiecare individ va deveni un om de știință creștin, se va institui un umanism nou. Cel care îl va trăi, s-ar putea numi om de credință și își va pune activitatea în slujba vieții. Căci la ce folosește cunoașterea mecanismelor omului când nu știi cum poate fi el umanizat? De umanizare se ocupă Evanghelia. Prin aprofundarea ei, transmițând și transformând înțelepciunea ei învățătură vie, omul se schimbă. Hristos a făcut din pescari apostoli, iar din păgâni ucenici. Cine are multă știință este de obicei mai individualist, pe când Evanghelia îl determină pe om să fie om adevărat pentru toți. Știința a ajuns la invenții uluitoare, a făcut ca omul să ajungă pe lună, pe Marte, însă tot opera ei sunt Nagasaki și Hiroshima. Știința este bună, dar luminată de credință este și mai bună, fiindcă numai așa lucrează în folosul omului. Deci vedem o lecție extraordinară și pentru așa numiții fundamentaliști. Vedem, nu respingem știința, dar nu o idolatrizăm. Deci credința și apoi rolul Mântuitorului. Se vede foarte clar că acest părinte a avut o viață de rugăciune și o relație cu Mântuitorul Hristos. Și tot din cartea aceasta de predici vreau să vă citesc ceva despre relația noastră cu Hristos. Constantin Sârbu, citez: lumea și omul nu poate da fericirea pe care o caută sufletul tău. Ești nenorocit deoarece cauți fericirea acolo unde nu este. Am avut această intuiție și am ajuns la această cunoaștere prin experiență. Am căutat să cunosc, să aprofundez. Am văzut cum au trecut prin viață mii de oameni și concluzia pe care am tras-o este aceasta. Nu poți găsi fericirea nici în oameni, nici în sisteme filozofice. Oamenii sunt mărginiți, la fel și curentele filozofice create de ei. Ființa noastră nu se poate sătura numai cu ce este omenesc. Pentru a înțelege acest lucru este nevoie de pocăință. Spre a o dobândi, îți trebuie ajutor. Caută-l în biserică, fiindcă nemărginirea poate sătura suflete. În altă parte, tot despre Mântuitorul spune așa: om nou nu devii printr-o filozofie a acestei lumi. Idealul îl constituie omul Iisus. Cine îl iubește cu adevărat nu se repede doar să-i sărute icoana și Evanghelia. Omul nou se formează prin cunoașterea lui Hristos, care este înfățișat în cuvântul lui. Altfel nu ai pace, nici putere. Vei căuta fericirea și în nimic nu vei găsi. Fericirea se găsește în înțelepciune, dar în cea de sus. Există înțelepții ai lumii, minți luminate, scripitoare, dar înțelepciunea lor nu poate mulțumi sufletul pentru mult timp. Împărăția lui Dumnezeu este deosebită total de împărățiile lumii. Împărăția lui Dumnezeu este lumină, este pace deplină, este bucuria vieții, în toate împrejurările este tărie, fericire.

0: fericire. Ea există atunci când se stabilește un acord între Duhul tău și Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Am încheiat citatul, v-a impresionat foarte mult că vedem aici, de fapt, Părintele mărturisește ce a trăit el în viață. Deci avem reperul unui preot dedicat total slujirii preoțești aproape, un om marcat din copilărie de greutățile vieții, de sărăcie, un om care a fost apoi marcat de faptul că a murit soția, nu? La două,
1: drama personală se repetă cumva în viața lui.
0: Un om care a construit o biserică, dar mai mult a construit o comunitate preocupat de slujirea filantropică și totul a făcut bazându-se sau fiind determinat de această legătură pe care a văzut constant a vieții lui, pe care a avut-o cu Mântuitorul Hristos. Altfel nu ne putem explica, dragi ascultători, cum un om, dacă astăzi ne gândim ce scriu sau psihiatrii, psihologii ce ne spun despre un om marcat de suferință din copilărie, își pierde mințile și ar fi putut pune capăt vieții. Ori vedem că acest om, din potrivă, dă o mărturie extraordinară pentru Evanghelie și pentru Mântuitorul Hristos. Și cred că, până la urmă, Părintele Constantin Sârbu, Sfântul Părinte mărturisitor și martirii, putem spune, Constantin Sârbu, pentru că se pare că moartea lui a fost grăbită de securitate. El a fost operat la București și securitatea a interferat în această operație și a fost ajutat, să mă exprim.
1: A făcut o septicemie după operație,
0: da?
1: Și
0: să treacă dincolo, da? Și vedem că s-a dus senin, s-a dus încredințându-se. Am rămas uimit când am citit aceste mărturii și, cum să spun, câteva lucruri pe care el le-a mărturisit unor oameni apropiați, exact cum a spus Sfântul Pavel, că a murit pentru mine este un câștig. Deci Părintele s-a dus senin la Domnul Hristos. Vreau să vă citesc tot așa dintr-o rugăciune pentru bunul sfârșit al vieții, pe care Părintele a scris-o. Părintele a scris și câteva rugăciuni. Și așa se termină rugăciune. Nu doresc decât să nu mă mai despart niciodată de tine, Iisuse, dulcele meu mântuitor și marele meu Dumnezeu. Amin. Vedeți? Deci este ceva extraordinar și până la urmă cred că din nou trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut în biserică asemenea exemple, asemenea modele de slujire, asemenea sfinți. Faptul că Sfântul Sinod l-a trecut în rândul sfinților în anul 2025 la centenarul Patriarhiei Române devine un reper și ne arată totuși lucrarea Sfântului Duh în viața bisericii noastre. Că despre asta e vorba și Părintele Patriarh a subliniat lucrul acesta atunci la slujba solemnă de proclamarea canonizărilor în Catedrala Patriarhală din București. Nu e o chestie de triumfalism aici ecleziastic românesc, ci este pur și simplu a recunoaște lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Sigur? Și Părintele, deci a fost canonizat în 2025, a fost desumat în 2023, din nou în 2024. Sunt mărturii în cărțile, în cele două cărți pe care le-am evocat, de predici și cealaltă, Lacrimi și Har, a unor oameni care spun despre care relatează și există și documentar făcut de cei de la Trinitas și la TVR am văzut, deci cei care ne urmăresc și doresc să afle de mai multe detalii o pot face, despre minuni săvârșite la mormântul Părintelui de-a lungul vremii, nu doar acum când a fost canonizat, și este prăznuit în 23 octombrie în fiecare an și până la urmă noi,
1: la data morții.
0: Da. Ce românii care trăim în țară și sau care ne vin prin România sau mergem să vizităm Bucureștiul, ar fi și o recomandare pe care o facem, nu ca un exercițiu spiritual, să facă și un pelerinaj la racla acum a moaștelor Părintelui, la Biserica Sapienței, eventual să-și cumpere aceste cărți, există în mâine predici în mod deosebit, să vedeți, să vă împărtășiți, dragii noștri, de viața și practic de experiența în Hristos acestui sfânt contemporan.
1: De credința nebiruită a Părintelui mucenic Constantin Sârbu, subiectul întâlnirii noastre radiofonice de astăzi. Eu sunt Robert Covaci, în mod special îi mulțumim Părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, pentru această întâlnire, pentru această evocare. Dumneavoastră vă mulțumim că ne urmăriți săptămână de săptămână. Până data viitoare, numai bine, Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie, la Ceanu Mare, era o nuntă aici la biserică, la Ceanu Mare. Am cântat de acolo, la cununie, când a ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie, am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea mărică rămân armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luată.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de vreo 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc? Ne-am luat la luată și am fost împreună până în ziua de azi. Păi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am uit bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinți în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, te vide și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească. Dar fata zicea, să vie și tată tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata sau cu câte o iagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete de măritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete de măritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rare ori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la treptea acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu Și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus, am luat perele. Dar așa, știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... Nu, și în tala aveam niște peri bunică, aveam niște peri. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Costă către mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua peri și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, doamne, dragul mami, după ce s-a dus el, că a păstat un chești, s-a dus. Și tu l-ai, doamne, dragul mami, dar de ce pusă și așa o praznică? De... Nu pusă și altceva să-i dai. Nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe zic că da, doi să nu știu câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețâ la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.